0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo, zakarako lagunok. Zori batek erran dit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Aupa zuek, aupa zakana, aupa Euskal Herria, aupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, baixe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dugu, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahieran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Bosteon Iruñeako langauri ziurrenik gainitu egingo dugu.
1: Bueno, ikusiko dugu bihartik aurrera, egia da gaur kaletan ikusten dugula edo iruditzen zaigula, atzo baino jende gehiago dagoela, eh?
0: Bai, itxura batean, bai, itxura batean, barkatu nik hori esango nuke. Bueno, Álvaro Núñez, ganadutegiko zezenak, asustado, Gabilan, Gabilan, billetero, Junkoso eta Gruñon, eta Zuziria gora. Bueno, alertu da, Zuziri hori... Santo Domingo kokuiuen parean eta atera dira zezenak, eta atera dira zezenak, eta gaurkoan zezen bat atera da, animalia taldearen burua bere alartuta, eta aldea egiten ari da, alde egiten ari da, hanka egiten ari da, orain pixka bat moteldu da, ba, korrikalariekin bat egin duenean, baina adarkala kaspiazpitik jaurtitzen ari da, zezen beltzetako bat, eta arrisko handiko korrika saioak ikusten ari gara Santo Domingoko aldapako lehen da biziko metro, eta ne zezen beltz bat dago, animalia taldearen burua hartuta, orain gorri koloreko bat ere parean jarri zaio, eta adarkadak alde batera eta bestera botatzen ari da, zezen horietako bat, eta ziztu biztian, udaletxe plazan sartuko dira, eta gaurkoan bai, zezenak lau zezen ditugu, ba, animalia taldearen burua erabatatuta, bi beltz eta bi gorri, aurki merkaderez eta estapetako biurgunean, kontuz biurgunean horretan jendea pilatzen ari delako, haiene, haiene haze kolpe hartu duten, zezenetako batzuek jendearen kontra, hor geratu dira eskerraldean, eta orain animalia taldea erabazak abanatu da, iru zezen, gainontzekoak atzean tupuzte egin ostean, ba, iltzatuta geratu dira, eta atzeratxiago geratu dira, iru zezen aurrean, korrika egiteko tartea badago, iru zezen hauen inguruan, eta gero beste iru zezenak atzerako datoz itxura batean, estafetako erdia pasadugu, iru zezen horien artean, korrika egiten ari da jendea, baina ziztu bizian datoz, minutu eta hogeita lau segundo rentxe, entzierro abiatu denetik, iru zezenak atzerako doazenak joaldun batzuen laguntzarekin datoz, baina egiari zor, merkaderes eta estafetako bihurgunean, arrisko handiko guneak ez ukitu zezenak, hori ere esan behar da, errepikatu behar da, kontu zor radarrekin, zezen baten aurrean jendea jartzeko aleginetan ari zelako, eta Andoni, lehen iruko tori, zezenen lehen talde txori, dagoeneko,
2: irukotea emetxe dugu Álvaro Núñezen zezenak, jendea gainezka dago hemen Iruñeko zezenko zaren sarrera, eta bat zezen baten hori da dagoeneko, baino altxada jarraian, eta sartu dira, zezen guztian, beste bi zezen erori dira hemen zezen plazako ondarretan, baino altxa eta jarraian doaz zuzen zuzenean ikullura inolako edo aparteko arazorik gabe, egin duten estropozunen aparteko arazorik gabe, baino azken zezena, bado Álvaro Núñezen azken zezena, badirudi, ez doaz zuzenean ikullura, badirudi jende.
0: Falta zitzaigun, Zuziria ere hortxe entzun dugu, hasieran guk esan dugu bi zirela, iruz ezen zirela, ez bi ziren, joaldun batekin lagunduta, ondoren beste iruz etozen, eta pixka bat atzera gogeratu da, ba, zeigarren zezena, bi hogeita amabi, bi minutu eta hogeita amabi segundo hartu dugun denbora, ba... aurtengo entzierrorik motelena, esango dugu zerbait esatekotan, Unerik arriskutsuena ez bairi gabe, merkaderes eta estafetako bihurgunea. Hor jendea geratu da ezkerraldean, eta hor badakigu, ba ez irristatzeko eta produktua eta botata dagoela, bereziki gune horretarako, baina jendea hor geratu da, eta zezenek tupuzte egin dute, edo zezenek ez dute bihurgunea itxitsi hartu irekirekia baizik, eta hor zegoen jendearekin topo egin dute, talka izan da hor zezenen eta hainbat korrikalariren artean, eta hori izan da, momenturik arriskutsuena ez bairi gabe, jende asko ere badago, eta horrek ere eragina badauka, eta ikusi beharko dugu bereziki, ba, oian entzulera guno puntu horretan, parteak zer esaten duen, baina kolpe serio hartu dutela korrikalari batzuek, horretan zalantzarik ez, iru zezen joan dira, hor alde batean, eta adarra egiari zor oso gertutik, pasazaio, korrikalariri gutxien.
1: Bueno, ba, bizia eta arriskutsua tensioneak utzi dituena, zortzi terdietan bat egingo dugu berriz ere Iruñarekin, osasun parte horrek ematen dizkigun datu horiek biltzera. Iñaki, eskarrik asko.
0: Eskarrik asko.
1: Goizeko zortziak albisteak Euskadi Irratian. Eta ordu honetan Almeriara begira gaude, ordu honetan hau da giro soinua. Hirugarren hotsa eta itzalketa lanetan ari diren suhiltzaileen alegina alegin haundia tragedia izaten ari da hitz hori erabili behar dugu Los Gallardos herri ondoan piztu den sute horrek zenbaki beltzak utzi dituelako oraintzeko datua berritutakoa 11 dira hil diren pertsonak sute horrek harrapatuta beste 9 larri leudeke agintarien arabera sutea piztu den tokitik iesean atera diren herritarrak ziren 4 autoetan zihoazen eta zorigaitza izan da suak harrapatu dituelako erreskate taldeek ezarrita zuten sute tokia uzteko ba bide segurua bazegoen baina nonbait pertsona hauek beste bide bat hartu dute eta harrapatu ditu suak zer gertatu den eta zergaitik gertatu den ikertu beharko dute baina orain esan dezakeguna da biktima kopuruari begiratu eta Andaluzian inoiz izan den sute larriena izan dela ikusi beharko da zenbat lur kiskali duen. Itzaltze lanek jarraitzen dute eta gaur suhiltzailez gain ejertzitoko umetaldeko kideak batuko zaizkie. Sutearen inguruko albistea puntakoa ordu honetan gainerakoak ere baditugu izarin sausti egunon.
3: Egunon oian.
1: Euskal Herrian araudi aldaketa bat ohiko zerbitzua egiten duten ambulantzien atzerapenek zigorra izango dutelako osasun sailak lizitazioko araudi aldatu eta jakinerazi du berandu iristen diren ambulantziek isuna jasoko dutela.
3: Gaixotasun bakoitzerako zehaztuta dagoena baino gehiago itxaronandaziz gero ambulantzien enpresak dagokion ordainsaria baino txikiagoa jasoko du aritzuri arte sailburu ordea.
4: Sistema hori puntualtasunari eta zerbitzuaren kalitateari lotuta egongo da. Herritarren benetako beharretan oinarritutako sistema baten alde.
3: Itxaronaldien hiru maila ezarriko ditu Osakidetzak, ohikoa maksimoa eta gehiegizkoa. Lehen aldiz pazienten elkarteek parte hartu dute prozesuan kontratuak prestatzeko lizitazioak 650 milioi inoizko kopuru handiena jasotzen.
1: Eusko Jaurlaritzak babes publikoko etxeak eskuragarriago egin nahi ditu eta baldintzak aldatu ditu klase ertainetara iristeko Deniz Itxaso Etxebizitza sailburua.
5: Nahi duguna da Euskadiko gizartearen errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gure gizartearen sektore txiroenei baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
3: Alokairuan esleituko diren etxebizitzen 20% gordeko dira 20.000 eta 46.000 euro bitarteko errentadun eskatzaileentzat. Sailburuak zehaztu du arau berriak familia edo hainbat kideko bizikidetza unitatei ere eragiten diela, kasu hauetan diru sarrerak batu eta bien arteko bataz bestekoa hartuko da kontuan. Babestutako etxebizitza kopuru ere handituko du Jaurlaritzak irizpide berriek zaurgarrienei kalte egin ez diezaieten.
1: Volkswagenek utzi digu albiste ekonomikoa datozen urteetarako murrizketa handiak iragarri ditu urteko ekoizpen gaitasuna 9 milioi unitatera murriztea eta modeloen eskaintza erdira gutxitzea aurreikusten du multinazional alemaniarrak eta lehen aldiz atea zabaldu dio bere lantegietan Txinako automarken ibilgailuak ekoizteari.
3: Kostuak 120% gutxitzea helburu bideragarritasun plana aurkeztu die konpainiak akziodunei eta sindikatuei. Iragarpenak kezka eta ezjakintasuna eragin ditu Nafarroan oraindik ere murrizketek zein modelori eragiten dien jakina ez bada ere landabenen erregai fosileko Tekros eta Taigo modeloak ekoizten dituzte apirilean abiatutako elektrifikazio prozesua dela eta Skoda Epic elektrikoa ekoizten hasi dira eta azken 4 hilotan ID Cross modeloarekin ekoizpenari aikitea espero dute.
1: Kirolak, Xabi Murua, egunon.
6: Egunon.
1: Egutegia, agenda bete-betea daukagu gaur, zerri heldu behar diozu?
6: Frantzeko turra abia puntu, Pogatxerreku urratxa undia eman du. Turra bosgarren aldiz zirabazteko bidean, Esloveniarra nahi edan arituzten atzoko etapa menditxuan, Turmaleten jotako erasuak erabat hautsi zuen lasterketa burua etapa irabazteaz gain, elastiko horia berreskuratu du UAE taldeko liderrak. Eta munduko futbol kopan, Frantzia final aurrekotan izango da, Barte Marokori, bi eta hautsi irabazeta Mbappek eta Dembelek egin dituzte golak gaur gaubeko 9 Espainiak eta Belgika jokatuko dute.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Beatriz Zabaleta eragozpenik baldugu. Ba, momentuz ez, goiza lasai doa, ala jarri dezala, segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan diguten ez ezta aparteko inzidentziarik trafikoan.
7: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskalmet, Miriam Ruiz egunon.
8: Kaixo egunon.
1: Gauen ez du garnasaldi handirik izan, temperatura bero ekin esnatu gara eta ala jarraituko du gaur.
8: Bai, ala da, temperaturan ez du aldaketa handirik espero, egia da hegoaldean apur bat jitsi daitekeela, baina bero kontuekin jarraituko dugu, eh? Gainera, gaur zerua lainotuago egongo denez, hodei horiek sargori puntu bat ekarriko digute. Eta, bueno, ordu askotan ateri utziko dio, baina zenbait momentutan euri apur bat egin dezake. Eta gero, arratsalde partean, ba, segonkortasunak gehiago areagotuko da, eta baliteke, ba, hemenka zaparra trumoitzuren bat edo beste egitea, baina tira, leku gehienetan ateri eutxuko dio, eta gainera kostaldetik gertu, ba, tarteka itxas lanbroa sartuko den arren, litekena da arratsaldean, ba, ostarte bat.

0: teklatura igoko baita.
1: Eta azte buruan, Miriam, ez dugu lasaita ondirik izango, geita zazpi horiek ongi gaindituko dituko.
0: Hori da, ere gehiago egoko da azte buruan, eta bero sakarra izango dugu, eh? Ego ukituko aizearekin, temperaturak nabarmen egingo dugora kantauri zuri aldean, eta bertan, bau, eta mabos raduren muga erraz asko gaindituko.

0: Gainera gauez ia ez du freskatuko eta temperatura minimoak oso altuak izango dira. Larun bat eta igande arteko gaua oso beroa izango.
1: Horrekin geldituko gara eta baita abisuekin ere, gaur abisu horia temperatura beroengatik, baina bihartik aurrera abisu laranja batez ere sute arriskuarengatik. Mirian, ondo pasaste burua.
0: Berdin.
1: Bero zapa horrekin moldatu beharko dute egun hauetan Bilbon direnek hobetamenen izango diren musika zalek gaurko agendan badakizue izarra Robbie Williams britaniarra.

0: Kantu lasaiak beharko dituzte, dantzagarriekin izerdia ongi botako dutelako. Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin. Goizeko 8:00 eta ia 12 minutu dira.
1: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justo.
0: Esaten ari gatzaizkizue Almerian gertatzen ari dena tragedia da. Azken datuen arabera berritutakoak 11 dira hildako pertsonak Los Gallardoseko udalerrian piztu den sute horretan. Goizaldean 12 zifrako eman dute agintariek, baina berritu dute eta esan dutena da horietatik hildako 11 lagun horietatik 4 kotxean zihoazela edo 4 kotxetan zihoazela harrapatu dituztela sugarrek. Ibilgailu barruan gelditu dira, atera ezin da, eta beste 7 inguruan oinez zebiltzan. Bedarreko kontzejua da kaltetuena, bertako bizilagunak euren etxeetatik aterarazi dituzte, ia 1000 pertsona ebakuatu herriko kulturgunean eta Garrutxean eta Mojakarren prestatutako pabelloietan igaro dute gaua. Marijo Garmendia.
2: Bai, aurrekariri gabeko sutea Almerian gertatu dena, agintariek emandako azken datua 11 hildako eta ez 12, lehen peskizen arabera ke trinkoaren erdian improvisatutako bideetatik atera nahi izateak larritu du egoera. Antonio Sanz, Andaluziako osasun eta larrialdietarako kontseilariak adierazi duenez, 11 hildakoetatik 4 familia britainiar bateko kideak dira kotxean zihoazela, sugarrek irentsi dituzte, ezin izan dira ibilgailutik atera. Eta beste 7 hildakoak inguruan zebiltzan oinezkoak lirateke, irtenbidea bilatu nahian suteak harrapatuta, ez atzera ez aurrera geratu direnak. 11 hildako eta hainbat zauritu, horietatik 9 bat larri leudeke. Ikaratzeko irudiak suteak utzi dizkigunak.
3: Anda, mira cómo se las casa. Quemándose las casas.
2: Bizilagun batek grabatutako irudietan bedarreko etxeak garrez inguratuta ikus daitezke, herria sutan, Los Gallardoseko kulturgunea eta Garrutxan eta Mojakarren hainbat pabilioi atondo dituzte bizilagunak hartatzeko. 1000 pertsona inguruk pasa behar izan dute gaua etxetik kanpo eta kanpin bat ere osorik ustu behar izan dute. Francisco Miguel Reyes, Los Gallardoseko alkatea.
4: Tienen mucha incertidumbre, no saben si se han quemado, algunos no saben si se han quemado su vivienda, otros sí.
2: Ebakuatuen artean kezka nagusi, askok ez dakite etxe bizitza kiskali zaien, kanpinean zeuden 400 pertsona ere atera dituzte, horietako asko adinekoak, ambulantziatan abakatu dituzte, xok egoeran jende asko, eta laguntza psikologikoa emateko telefono zerbitzua jarri dute martxan. Urduritasuna, samina, tristura eta kezka nagusi Andaluzian, lehen ikerketen arabera, Nazional 340 ARPideko argindar linea batean piztu da txinparta eta haizearen eraginez garrak azkar batean eta bortizki datu dira basoan barna. Hasieratik 200 basuhiltzaile aritu dira bertan lanean, airez eta lurrez, goizaldean umeren beste 150 kide batu zaizkie. Nazional 340 ARPidea oraindik ere itxita dago, aldiz A7 autobidea azken orduotan zabalik geratu da berriro. Andaluziako presidente Juanma Morenok eta Espainiakoak Pedro Sánchezek atxekabea adierazi dute Ixa sarearen bitartez eta doluminak adierazi dizkiete biktimen sanitarioei.
0: Gurean berriz, bar gaboko ekaitzek piztu dute sutea Oñatin, Aloña mendian.
5: Iluntzeko 9:00 aldera piztu da sua eta basuzainek jakinarazi digutenez gauerdia pasata itzalita geratu da, dena den egun argitu orduko basuzainak bertara joatekoak diziren, egoera nola dagoen ikusi eta kalteak zenbatzera, antza tximista batek piztu du sutea Aloña mendiko leku malkartxu batean eta esan bezala gauerdia pasata lortu dute iparretik zein egotik itzaltzea.
0: Euskal Metek esan digu temperatura beroak iragarrita daudela eta horrekin batera alertak ere bai, asteburu honetarako larunbatetik iganderako gaua izango da beroena, sute arriskuengatik alerta laranja ezarrita du segurtasun sailak Euskal Autonomia Erkidegorako, bereziki Araba barrualderako eman dute. Oharra eta Nafarroa erdian ere bai, bertan alerta gorria, AEMeten arabera sute arrisku handia izaten ari delako. Suteak pizten ari dira beroaldi bete-betean, urteko temperatura beroenak izaten ari diren egun hauetan, Kopernikus txostenak baieztatu du datua, Euskal Metek aurreratu zigun hemen Euskadi Erratian, pasaden ekaina izan dela, Europa mendebaldean izan den beroena, bataz bestekoa, ia 21 gradukoa izan da, ohiko baino 3 gradu gehiago, eta mundu osoari begiratzen badiogu, temperatura bataz bestekoa, ba, gradu erdi beroagoa izan da. Hori Europan, hori temperaturari dagokionez, bestelako egoera bizi dute Txinan, maisak tifoiak uolde larriak eragin dituelako bereziki Txina hegoaldean, 38 lagun hil dira, beste 50.000 ebakuatu egin behar izan dituzte, Guangxi provintzian bi urtegietako hormak hautsi ondoren urak herri osoak hartu ditu, eta beste kezka bat gehitu zaie tifoiei biktimei uretan aske dabiltzan 100 suge pozoitsu inguruko sugeaztegietatik ies egin ondoren Pilar Goia.
6: Kobrak, suge gorri berdeak, errege arratoi sugeak eta uretako sugeak dabiltza lokatz koloreko uretan igeri. Txinako telebista publikoan ikusi dugu adibidez kobra bat uretan, geldi-geldi burua tente ikusi dugu bizilagun bat urak hartutako bere etxeko bigarren solairutik makil batekin sugea usatzeko aleginean. Eta ikusi ditugu Guangxeko herritarrak bota jantzita eta sareak eskutan sugeak harrapatu nahiean. Persona bat gutxien ezilda sugeen ozkadengatik. Eri etxeetan neurri bereziak hartzen hasi dira, sugearen pozoiaren aurkako botika gehitu dituzte eta mediku adituak bidali dituzte zonaldera, sugeak etxe bizitzetako eskailerapean, eraikinetako txokoetan eta ibai ertzetan gordeta egon daitezkela ere ohartarazi diete herritarrei. Maisak nahikoa ez eta orain babi tifoiaren zai daude, Asia hegoak ialdean, Japoniako kostaldera hurbiltzen ari da 200 km orduko abiaduraz.
0: Volkswagenek utzi digu albiste ekonomikoa. Datozen urteetarako mundu mailako hainbat murrizketa iragarri ditu ibilgailuen ekoizpena nabarmen gutxituko duela jakinarazi du eta gaur egun dituen modeloen eskaintza erdira gutxitu asmo du. Hori horrela, Alemanian 4 lantegi itxiko dituela ere aurreikusten du. Momentuz badirudi Nafarroko landabengo plantari ez liokeela zuzenean eragindu Maitane Subijana.
7: Orain digo ez da murrizketek eragingo dutena jakiteko, baina Alfredo Morales landabengo komiteko buruak azaldu berri digunez, ez lioke eragingo.
8: No hay cambios. Lo importante para Volkswagen Navarra con respecto a los modelos y como consecuencia de ello nuestro empleo, en principio no va a tener ninguna afectación.
7: Adierazi digu hori bai, mai gainean enpresa jarritako neurriak oso drastikoak direla, atzo bildu zen Volkswagen taldeko mundu mailako batzordea, zuzendaritza eta sindikatuak eta bileraren ondoren jakinarazi zuen zuzendaritzak berak kostuak 120 gutxitu nahi dituela eta horretarako 2030era bitarte 12 neurri iragarri ditu, batetik mundu mailako ekoizpena urtean 9 milioi ibilgailura murriztu nahi duela eta modeloak erdira gutxituko dituela, pixkanaka horrek jakin langile askorengan izango du eragina, 100.000 lanpostu inguru murrizteko asmoa du, horien erdiak Alemaniako lantegietakoak lirateke. Multinazional Alemaniarra jakinarazi du, aurrerantzean merkatu erakargarrienetan oinarritu nahi duela bere ekoizpena eta Alemaniako lantegietan ibilgailo txinatarrak ekoizteko aukera ere mai gainean jarri du. Egoera honen aurrean Alemaniako lantegietako langileek protestak egin dituzte. Landabengo Alfredo Morales komite buruak kezkatuta adierazi du ez dagoela argi enpresak zen orabide hartu nahi duen, baina argi geratu dela eraldaketa esanguratsua izango dela.
1: Euskal Herria Irratian

0: maiera eta gero. Gaur, behingoagatik, ez dira idiak, Makuako idiak, atera lendabizikoak ikuilutotik, Santo Domingo ikuiluetatik, eta Álvaro Núñezeko zezen beltzetako batek ireki ditu lendabiziko metroak, aipatu duzu moduan, eskuin espaloira jodu, eta hortze, lasterketa ederrak egin zitezkelarik, badarrizkoa ere sortu du zezen honek. Alanda guztiz ere anaituta iritsi dira merkaderesara, eta estafetan gora egin baino lehen, hortze bihurgunean zatitu eginda hiri eta zezen saldoa. Hortikan aurrera, lasterkaldi ederrak gaur gozatu dute korrikalariek estafetan gora, zezen taldea luze zijoalako eta horrek tarteak ireki dituelako adarren aurrean gotzatu ahal izateko. Eta gaur, behintzat hemen telefonikako tarte honetan, badugu zer konta, izan ere zezen taldea ongi pasada, baina azkeniko anaietakoa, Álvaro Núñezen azken anaia, kolore gorrizka zuenak, irrist egin du hain zuzen gure begi aurrean, itzuli egin dut, ahortze, aspaldiko partez ikusten ez genituen irudiak ikusi ditugu, non korrikalariek buelta eman behar izan diote zezenari, atzetik zetozen iriek ere lagundu dute horretan, tentsiouneak izan dira, hortz ere hainbat korrikalari esiaren bestaldean babestu behar izan dute, eta azkenean, bada azken zezen gorrizka hau, ikuilutara, zezen plazako ikuilutara sartu dute. 2:22 lasterketa azkarra izan da Alanda guztiz ere, pentsa, lehen zezenak itzultzen zirenean, edo buelta ematen zutenean, 4:00 goiti joaten ginen, gaur 2:22, haze, lasterketa zoroak eta azkarrak egiten dituzten orain zezenek hemen Iruñan. 9 zauritu utzi dizkiguen txerroak, gaur adarkaturik ez, denak kolpeak dituzte, larrienak hemen, zezen plaza inguru honetan izan dira, batez ere buruan kolpea daukan gazte batengatik, eta esan bezala, momentuz lehen partearen arabera, 9 zauritu guztiak kolpeak dituzera, Álvaro Núñezen 4. entzierronen ostean.
1: Horixe, beraz, 4. utzi duen Aritz Pascual, eskerrik asko gaur ere gurekin sartu aldia egiteagatik, 5. entzierroa izanen da bihar, Jose Eskolar ganadutegikoak izanen dira, ospea dute, kastakoak izateagatik eta emozioa pizteagatik ikusiko dugu zer duten biharko prestatua. Uztaiek 10 ditu gaur ostirala da, iritsi gara San Fermin jaien erdialdera, gaur zerua odeitsuago egonen da, hala ikusten ari gara lehen ordutik eta baliteke, zaparrada trumoitxoak ere egitea batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan izanen dira edo graduren bat beherago geldi daitezke. Hegoaldean bero handiarekin segituko dugu, hori bai, arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin, une hauetan bero dago giroa, 24 gradu ditugu hemen Iruñean eta temperaturaririk gorena 35 gradukoa izanen da gaur.
2: Iruñerria goizetik. Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
3: Bayon Arts Klinikan badakigu ongizatea eguneroko xetasun txikietan dagoela. Minik gabe jatea, konfiantza hitz egitea eta naturaltasunez irribar egitea. 35 urte baino gehiago daramatzagu zurea osasuna zaintzen konpromiso argi batekin. Gure maitei gomendatuko geniekera besterik ez proposatzea. Bayon Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
4: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinik jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
1: Iritsi gara San Fermin jaien Ekuadorrera, baina oraindik aurretik dugu asteburua, jendetza espero da, eguraldia gainera lagun izan da, orain arte 266.000 partaidea izan dituzte San Ferminetako ekitaldiek, bereziki jendetsuak izaten ari dira SuFestak.

0: Kontzertuek ere jende andana erakarri dute. Zabor bilketako datuak ere badira. Guztira, 440.000 kilo jaso dira, iaz baino 1,7 gehiago, gehiena beira izan da, 426.000 kilo. Mugimendu feministak bere aldetik salatu du, orain arte gutxienez, intentsitate baxuko 14 eraso sexista salatu direla, eta uztailaren 8an emakume baten sexu indarkeria saiakera larria ere salatu du. Erasotzaileak indarkeria erabili zuen emakumearen gan, eta emakumeak ies egitea lortu zuen aurre egin ziolako. Iruñerriko mugimendu feministak maitasun mezua eta babes osoa eskaini dizkio, eraso larria jasan zuen emakume horri. Horrekin batera, nabarmendu dute, jaiak ere emakumeenak direla eta espazio horiek betetzen segituko dutela. Askatasunez eta askatasunean, festez gozatzeko eskubide aldarrikatu dute. Hartara, uztailaren 12an, igandearekin, Gazteluko plazan iluntzeko 9etan, elkarretaratzera dei egin dute. Emakumeok bizi ditugun egoerak salatzea izanen da, xedea. Gurean hain zuzen Zaldizuriaren txokoan San Fermintza saioan izan zen atzo, Nafarroko gobernuko presidente orde eta memoria eta bizikidetza, kanpo ekintza eta euskara kontseilaria Ana Oio, hain zuzen emakumeok festetan dugun espazioaz mintzatu zen eta gogoan izan zuen nondik gatozen.
1: Egia da, nola irabazi dugun emakumeak espazio festetan,
2: bai.
1: Ez? Ba, ni txikitan nintzenean, goatzen nun, ba, bueno, naitasuna peña dimasu, diario el madido suelto, ez?
2: Bai, bai.
1: Zapatu zuten, ez? Eta, bueno, eta neskak ezin izan genun joan zezen plazara, edo bestela denetari botatzen zieten. Orain ja, pues, errespeto pizka gehiago badira.
0: Ekuadorrera iritsi garela esaten ari gara, gaur San Fermintza saioan izanen ditugu, lehen balantzea egiteko Iruñeko alkate Joseba Asiron eta Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ugalde. Atzo Euskadi Irratiko mikrofonoetan esan zuen Asironek, oraindik goiz bada ere, balantzeak egiteko gaur izanen duela astirik horretarako, eta lasai eta bero doazela oraingoz.
3: Momentuz, bai, esan dezakegu, kaleak beteta daudela, hotelak eta tabernak ere beteta daudela, eta bueno, kaleko giroa oso osa, oso ona, oso polita, beti esaten duguna, San Ferminetan, fin, beti gertatzen dira gauzak, baina oroar, lasaitasuna eta beroa izaten ari dira protagonistak.
0: Asironek hori bai azaldu duenez, orain arte sexu erasoen inguruan aurkezutako salaketa guztien ustezko egileak atxilotu dituzte. Nabarmendu du erakundeek lanean jarraituko dutela mugimendu feministarekin batera, prebentzio neurriak, protokoloak eta biktimei ematen zaien laguntza indartzeko. Alkateak azpimarratu du emakumeen eskubideak erabat bermatu behar direla jaietan ere eta eraso sexistek ez dutela lekurik San Ferminetan. Eta gaur protagonismo berezia hartuko dute Gari Arregik, Ane Loizatek eta Ibana Jimenezek. Nortzuk dira horiek, bada San Ferminen historioan lehen aldiz, txupinazo txikia jaurtuko duten buztintxuri ikastetxeko hiru ikasle. Klarin eta timbal txikiak lehen sola iruko balkoiraterako dira 12ak baino minutu pare baldenago, txupinazoa berehala botako dutela iragartzeko orduan, bigaren sola iruko balkoi nagusiko ateak irekiko dira, Joseba Asiron, Iruñeko alkatea txupinazo txikia jaurtiko duten hiru ikaslekin batera atera dadin. Araudia galarazi egiten du adingabe su artifizialak manipulatzea, beraz, txupinazoa zer den irudikatu eginen dute. Hiru adingabek botoi bat sakatuko dute eta modu sinkronizatuan txupinazo txikia udaletxaren goiko aldetik jaurtiko da. Iruñeko udaletxaren kanpoaldean, erradildoi eta buru handien konpartza, 11 kaldera udaletxe plazara iristea aurreikusi dute, bertan atxeden hartuko du txupinazo txikirako presatu aurretik. 11 terdietatik aurrera, peña txikiak, txarangak eta dantzari txikiak iritsiko dira udaletxe plazara eta gaitero txikiak berriz Santiago plazatik sartuko dira Iruñeko udaletxeko atari. Ira txupinazo txikia bota ondoren, kiliki eta buru handiak aterako dira eta gaitari txikiei lagunduko diete kale nagusirako bidean. Egitarauei begira jarriko gara albiste kontakizuna amaitu aurretik, eta lehenbizi aipatuko dizuegu emakumezkoen eskuzko pilotaren finalak izan handirela gaur, Labriten ados pilotaren Sanferminetako binakako txapelketako finala izan handa zehazki Labriten jokatuko dutena, Leire Oskozek eta Oiana Orbegozok, Maili Barrokalen eta Ane Mendibururen aurka jokatuko dute. Eta beste doinu hauek ere entzunen dira gaur.
4: Dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum.
0: Kontzertuen artean gaur, Pompelos Iboxen, Demode, Kuarte eta Kupela izeneko ikuskizunarekin izanen da. Goizeko 8:30 dira, Demode Kuartetekin iritsi gara amaierara.

0: Alvaro Núñez, ganadotiko zezenek utzitako zauritu kopururik baut dukegon jakiteko, Iruñara jo behar duen Doni Amadoz, itzegin dute osasun arduradunek eta mandituzte zenbakiak, ezta?
1: Hori da bai, 9 zauritu kolpeengatik denak, Alvaro Núñez ganadutegiko zezenek utzitakoak oiane, bi hartatu Santo Domingon, besoan kolpea batek, bigarrena zehaztu gabeko arrazoiengatik, Merkaderesen bi zauritu gehiago, besoan eta hankan kolpeak korrikalari batek, Iruñeko Unibertsitate Ospitalera eraman dute, Merkaderesen ere hankan zauritua erietxeratua izan da, estafetan hankan zauritua eta erietxeratua baita ere, eta zezen plazan 4 zauritu, kolpea aurpegian jaso du korrikalari batek, buruan biko Pezberdin izan dira, eta sorbalda zauritu du 4. Korrikalariak.
0: Ikusi ditugu irudi arriskutsu horiek, zezenak korrikalarien gainean hortzeko purua 9 zauritu guztira, guztia kolpengatik, adarkaturik ez.
2: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Xabi Murua eta Tadei Pogatxarrek erakustaldia eman du Frantziako Turrean eta 6. Etapa irabazita berriz ere elastiko horia jantzi du.
3: Bai, etapa garaipena eta elastiko horia eskuratu ditu UAE taldeko txirrindulari esloveniarrak Turomaletean goratzo La Mongin erasoa jo eta aurkari guztiak atzean utzi zituen. Azkeneko igoran 2. mailako gabarnin aldea eregotu eta erraz lortu zuen Turreko 23. garaipena. Turmaleten Euskal Zaleogari errepide bazterrean berotasun hori nabaritu eta eskertu egin zuen Jon Izagirrek.
4: Bueno, saiatu naiz horrekoekin pasatzen baina ezin izan dut. Ikaragarri izan da, ez? Agian ez du sigurola menate batiko, zirribarre bat hauan, gaur bezala. Eta, bueno, batez ere Turmaleten eta mena amaierako bideo honetan ere, bueno, eskaldun pila bat, ikurriña pila bat, eta, bueno, egizan oso motiboa.
3: Gaurko etapa Bordelen bukatuko da, ibilbide laua izango dute txirrindulariak, 175 kilometro, esprintarantzako egokia, eta txirrindularitzan bestea, Maite Urteagak, Laboral Kutxarekin sinatuko duela, 2 urterako, demoraldi hasiera bikaina dela maz, ziklista Zumaiarrak, eta pausa hori emango dure.
0: Munduko futbol txokopan bargaboko partida ipatu behar dugu, Frantziak 2-8 irabazidio Marokori eta gaur Espainiak eta Belgikak jokatuko dute.
3: Bai, Frantzia atzo zelaian nagusi, golaukera asko sortu zituen, baita penalti utxegin dere, Mbappek lehenengo zatian, ondoren etzuen utxegin, Real Madrid korrelariak, berak sartu zuen lehenengo gola, eta Dembelek bigarrena, bigolak bigarren zatian, Frantzia beraz, final erdietan izango da, Maroko, ketxerako bide hartuko du, gaur, final laurdenetako bigarren partidua Espainiak eta Belgika jokatuko dute gaubeko 9 orko irabazle izango da Frantziaren aurkaria final aurrekotan.
0: Eta bibitako San Fermin tornoan Peio Etxeberriak eta Zabaletako 22 eta 17 irabazi dute Larra Zabalen eta Albizuren aurka.
3: Labrite pilotalekoan atzo bai, Peio Etxeberri eta Zabaleta garaile, iazko torneoko irabazleak sendo aritu ziren kantxan eta B-multzoko ligaskako lehenengo partidua lortu dute. B-serien, atzo Salaberri eta Bikuña 22 eta 17 nagusi Zubizarreta laugarrena eta Eskidozien kontra gaur gauean. Beste jaialdi bat Labriten, Asireko neurketan, Ezkurdia eta Gabirondo, Laso eta Iztuetaren kontra arituko dira.
0: Xabi, eskarrek asko.
3: Igorte.
0: Iragarkinetzea tarte txiki bat eta ostiraletan udaran zehar, berreskuratuko dugu herriak bisitatzeko tarte hori, herrietara joango gara, alkateekin hitz egingo dugu eta alkatek beraiek egingo digute Zizeronen lana, herriaren inguruko aktualitatea, ekartzeko lehen atal honetan, Durangoko alkatearekin hitz egingo dugu.
5: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
6: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
7: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
8: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
7: Bai, baina onzeren gabonetako estrakupoia erosi berdut.
8: Egieta, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
7: Baina handia den ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
9: Aurten onzeren gabonetako estrakupoiak 600.000 euroko laurokita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Bai, guazen beste batera.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
11: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
12: Euskadi Irratia.

0: Bizpahiru urteetan, udako ostiralak baliatu ditugu faktorian Euskal Herria. Hobeto zagutzeko eta aurten ere bide bera hartu asmo dugu. Herriz herri biliko gara gure inguruko herriak eta txokoak hobeto zagutzeko eta horretarako bide lagun izango ditugu. Alkateak, denboraldi honetan lehen geldialdia Imanol, Bizkaian egingo dugu.
1: Bai, oian eta gainera Bizkaiaren bihotz-bihotzean, Urkiolako parajen mantupera egingo dugu. Erdiaroko irigunean ageri-agerikoak dira monumentu eta etxetzarrak, Lariz Dorrea, Santanako atea, edota Andre Mariaren eliza. Azken honen arku dotoren epean, egin zituen lehen urratsak herrian egiten den azokak azoka ezagun horrek, liburu azoka moduan sortu, gerora etorri ziren diskoak, eta azkenean bilakatu da euskal kulturaren azoka bombardak eta gordinen lekuko ere bai, historikoki komertzio eta ostalaritza ugariko herria ere bada, azken hamarkadetan nabarmenazi, eta esango dugu, iritsiki bat tankera ere hartu duela herri honek, eskualde burua, eskualdeari berari izena ematen dio herriak, oian,
0: Mireia Alkoroi bire Durangoko alkatea egunon.
2: Egunon.
0: Zer moduz?
2: Ba, oso ondo.
0: Nola izaten da Durango nuda?
2: Ba, hori izan behar, ba, nudan danok gaudela beste, ez da, ba, giro batean edo. Eta esango neuke Durangon, ba, bueno, gustu guztietarako moduko uda daukagula. Ba, batzuk kostara hurbiltzeko aprobetzatzen dabe, horretarako be guk garraio publiko ona daukagu, autobusez eta trenez mugitu algarelako kostaraino, baina beste askok ba nahiago dabe inguruaz disfrutatzea, ez? Bai mendira hurbilduz, Mugarra joitze edo Urkiola ingurura adibidez, edo Durangon bertan, ez? Pizinan edo itzaletan eguna pasatu eta beroa jaisten danean, ba kultura egitarau zabalaz gozatu, badaukagu hemen udagiro programa bikaina eta horrek aukera oso ona ematen dozku kulturaz gozatzeko, eh?
0: Ez da era bat beraz ustutzen zuen herria, ezta? Eusten zaio giroari.
2: Bai, bai, Durangarrasko hemendik ibiltzen gara, baina horrez gain, ba turismo aldetik be gero eta bizitari gehiago jasotzen dugu, pasadan urtean 20.000 bizita jaso genituen turismo bulegoan eta gero eta ohikoagoa egiten zaigu, ba gure kaleetan be turistak ikustea. Edozein kasutan bai argi dagoena da, ba bertokoentzat edo turistentzat gure klima aldatzen doala eta aurten inoz baino bero handiagoak izaten ari garela eta egoera horri be aurrea egiteko prestatzen ari gara Durangon.
1: Zentzu horretan, Mireia, arreta eman digu babesleku klimatikoen inguruko lanketa egiten ari zaretela herrian, prozesu parte hartzaile batean ez zaudetela murgilduta. Oker ezpaldi magaude gainera aste honetan bilera pare bat ere egin dituzue bizilagunekin. Egia esan, arreta eman digu babesleku klimatikoen gaiak horrelako prozesu bat behar izatea, esan dezagun, zer jaso asmo duzu, plan horren baitan?
2: Bai, ba, Durangoko babesleku klimatikoen sarea sortzen ari gara, esan bezala, ba, beno, ba, gero eta bero handiko egoera gehiago izango dugu, eta nahi duguna da egoera hoietan, ez, bero larrien egoeratan, herritarrei espazio fresko, seguru eta irisgarriak eskaini ahal izatea. Eta babesleku klimatiko hauek, ba, herritar guztiz zuzenduta egongo diez, baina arreta berezia, ba, kolektibo zaurgarrienetan jartzen dugu, adinekoak, aurrak, eta osasun arazoak dituzten pertsonak. Eta zer egin dugu, ba, lehenengo zeta benguk diagnostikotxo bat egin dugu, ba identifikatzeko ez, zintzuk izan aldiren babesleku klimatiko hoiek, baina gero hoiek partekatu egin duguz herritarrekin. Zergatik, ba, auzoka egin duguz parte hartze prozesu hoiek, saio hoiek, eta auzo bakoitzean auzotarrek ezagutzen dabea ba, ondoen, ez? Ia zein dan lekurik freskoena, ia igual guk identifikatuta ez geneukan, ba, zuaitzpe bat dago hor fresko-fresko goten dana, eta horrek, ba, bueno, euren ideia guztiak be, paso egin doguz, babesleku klimatiko hoiek egoe identifikatu eta egokitua alizateko.
1: Eta Mireia, datorren urteari begira, parketako txorroten edo igerilekuen datak aldatzeko asmorik bai, hau galdetzen dizut, ekainaren 18 arte etzelako ireki kanpoko igerilekua, eta maiatzean izan zen lehen bero bolada gogoangarri hori, eta herri askotan entzun dugun kexa da, horrelako azpiegituren denboraldiak aurreratu beharko liratekela. Horretarako asmorik bai, datorren urteari begira?
2: Bai, egia bai. Egia esan bagabiltza horretaz pentsatzen, ze aurten, bueno, ba, alde batetik eukidogu pizinak, eta horiek ekainaren 18 arte ezin izan dugu ireki, ez dakidaki zuen, baina guk kanpoko igeri lekuetan ba, obra handi bat egiten ari gara, eta bira bere historiako eraldaketarik handiena bizitzen ari da, ba, kirol instalakuntza hauek 60 urte baino gehiago dauzkatelako, eta eguneratze sakona behar zuten.
0: Txiki gelditu direlako, ez da? Pentsatzen dut txiki geldituko zirela.
2: Ez hori bakarrik, kontua da 60 urte dituen instalakuntza batek ba berrikuntza handia behar zuen. Ez lehenengoz eta behin makinaria guztia, hau da filtrazio gela guztia eguneratu behar izan dugu. Egia da hori ikusten ez den obra bat dala, baina obra garrantzitsuena izan dala. Eta hori dana ja berriztu egin dugu eta beharrezkoa iruditzen zitzaigun egitea, ba uda batetik bestearen bitartean, ez? Herritarrak ez gelditzeko pizinari gabe. Hori lortu dugu eta bueno, ba ohikoa denaren dena baino aste bete beranduago ireki dugu pizinak. Eta bai gure asmoa da datorren urtean ba agian apurtxo bat irekit arinago ireki ahal izatea. Eta baita urtxorroten kasuan, ez? Ba, jente asko ke galdetu dozku, ia zergatik ez genuen zabaltzen lehenago, baina kontutan izan behar da hor gauza garrantzitsua dagoela, eta da segurtas osasun publikoa. Eta osasun publikotik, ba, bueno, ba, hor pasatu behar dira, bueno, ba, froga batzuk, ez? Legionella kasuak eta ekiditzeko, eta hoiek ba beti bezala pasatu izan dira ekainean irekitzeko. Zer gertatu da ba bero golada lehenago heldu dala. Así que bueno, horretaz be ikasi dugu eta urrengo urtera begira ja planifikatu dugu arinago egin ahal izatea, maiatzean be ja txorrotak urtxorrotak ireki ahal izateko.
0: Durango bus autobusa iristen alda Tabira kirolgunera.
2: Bai, bai, bai. Hori da bere helburuetariko bat, Durango busa zerbitzua jarri dugu martxan, pasadan astean jarri gendun martxan, ba proba pilotu moduan, uztailean zehar egongo da eskuragarri edo erabilgarri, eta beno, ba alde batetik pizinara joateko erabili ahalko da, baina baita edozein auzotatik mugitzeko Durango barruan, ezta? 13 geraleku dekoz eta beno, ba astelenetik ostiralera eskaintzen dan zerbitzu bada, doakoa da proba pilotu honetan, eta gutxi gora bera, ba, 40 minutuko maiztasuna dauka. Eta egia zan, ba, bueno, harrera ona izaten ari da, oraindik datuak ez daukagu, aste bete justo ointze betetzen duelako zerbitzuak, baina atzo bertan ikusi nuen pasatzen eta topera zijoan.
0: Topera autobus zerbitzu berri hori, zuk lehen aipatu duzu garraio bideak baditu zuela, ordu zuela autobusa herri arteko lotura egiten duena, baita ere Euskotren trena duela hamarkada pasa aukerez bagaude Euskotrenen zerbitzua Durangon lurperatu egin zen, lurperatze horrek balio izan zuen asteko herria banatzen zuen lubaki hori desagertu zedin, baina utxik segitzen dute geltoki inguruan Euskotrenen kotxerek libre utzi zituzten metro karratu horiek, 60.000 metro karratu horiek. Eta hor, bere garaian, bai izan zuela Oiartzuna, EAJak eta PSek sustatu zenuten bost dorren proiektu hori, EH Bilduren alkatetzaren garaian erreferendum bidez herritarrek baztertu zutena eta bide batez aldi berean Euskadiko Auzitegi Nagusiak legez kanpokotzat jo zuena. Orain auzia ze puntutan dago? Zertan dira zuen asmoak inguru horretarako?
2: Bueno, gure asmoa da adostasunetik aurrera egitea balurzoru horiek ahalik eta lasterren berreskuratzeko, ezta? Alde horretatik, bueno, bazuk esan bezala horre, bueno, kontsulta publiko bat egin zan, aurreko legealdian, bertan, bueno, ba, adostu zan nolabait eraikigarritasuna eistea, eta guk adostasun horreri ekin diogu, eta aurrera jarraitzen dugu, Jaurlaritzarekin aurre akordio bat lortu gendun, legealdi hasieran, ba eraikigarritasun hori jaisteko eta aurrera jarraitzeko. Eta orain gabiltzana da, egia esan oso gai konplexua da, baina negoziak eta oso aurreratuta daukagu eta konfiantza daukat laster izango dugula behar dugun akordioa ja lotuta. Puntezko gauzetan ados gagoz. Orain letra txikia zehazten gabiltza nolabait, dena juridikoki ondo lotuta gelditu dadin, eta akordio hori hitzarmena aurrera eraman behar dan hitzarmen hori ba Durangorentzat ahalik eta onuragarria izateko, ez? Zer egingo da lur horietan? Ba, etxe bizitzak mantenduko dira, egia da lurzoru horietan nahi dugula nolabait gaur egun daukagusan erronka haundienei ba nolabait irtenbidea edo irtenbiderako lagungarri izango direnak aurrera ataratzea, eta bat argi daukagu etxe bizitza dela. Une honetan guztiz lehentasunetarikoa da, eta hor larrunda hogei etxe bizitza inguru egongo dira. Etxe bizitza libreak berrogeita sortzi, gastatuak 86 eta babes sozialekoak beste 86.
1: Atera da, gai potolo hori, etxe bizitzaren gai hori. Zuen kasuan, Durangoren kasuan, gune tentsionatu izendapenik ez duzue eskatu, zergatik Mireia, ez dagoelako premiarik, ez duzuelako eraginkorrik usten, bestelako neurriak dituzuelako eskuartean?
2: Bapur bat, zuk aipatutako hiru arrazoiengatik, ez? Bueno, alde batetik ez toguz baldintzak betetzen, tentsio handiko gunea izendatzeko. Beste alde batetik ez daukagu oso argi, horrek ekarriko lukeen bidea danik gure udalerriaren errealitateari erantzuteko egokiena. Gure apustua neurri aktiboak artea da, eta alde horretatik guk egin duguna da Durangon lehenengokoz etxe bizitza plan bat onartu dugu. Hainbat neurrikin, ze argi daukagu ez dela existitzen neurri magikorik oneri konponbidea emoteko, hori oso argi daukagu, eta hainbat neurri desberdin behar dugu zala, ez? Eta guke onartutako plan horrek 15 neurri desberdin planteatzen ditu. Alde batetik udalaren babesa indartzearen inguruko neurriak, eta hor etxe bizitza politiketara baliabide gehiago dedikatzea, etxe bizitza bulego bat sortzea, indarrean dauden programa guztiak ezagutaraztea eta horrelakoak daukaguz. Gero bestalde batetik beste neurri batzuk etxe bizitza hutsak merkatura ataratzeko dira, hor diru laguntza berriak diseinatzen ari gara, zergen obariak bebai onartzeko bidean gagoz, eta informazio kanpainak guzti honetaz informatzeko. Beste alde batetik, etxe bizitza babestu gehiago bultzatzea, ez? Alde batetik, lokal utzak eta bulegoak etxe bizitza bihurtzeko aukerak emonez, eta horretarako justo orain gabiltza ordenantzak lantzen. Eta beste alde batetik baita, babes sozialeko etxe bizitzak eta etxe bizitza tasatu berria garatzea. Eta azkenik, mune honetan ez badildin bada arazoa be, etxe bizitza turistikoak arautzea, ez? Etorkizunean horrelako arazorik ez izateko. Beraz, hori neurri ezberdin asko, oneri aurre egiteko.
0: Agintaldi honetan merkatu plaza bizi berritzeko proiektuarekin ibilizarete buru belarri, herriko merkatua eraldatu egin duzue, elkargune sortu duzue, merkatu plazaren erdian mailak eta aulkiak jarrita, inguruan geratu dira orain postuak, eta itxita zoden postu horiek irekitzeko aleginare egin duzue. Zein da emaitza? Elburu horiek lortu dira?
2: Oraindik bidean gagoz, ez? Esango nuke lehenengoz eta behin oso prozesu ilusionantea izan dela, postuetakoekin eta bertako ekoizleekin landutakoa, eta oso ibilbide polita izan dela. Hori lehenengoz eta behin oso polita da benetan, eta oso postekoa ikustea bertako postukoek, ez? Eta ekoizleak barriro ilusioa berreskuratu dabiela, ez? Uste dut galduta zeukatela, merkatua oso matauta zegoen, ez? Oso apal, eta orain barriro zapatuetan joatea benetan posgarria dela,
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
4: Álvaro Núñez ganadutegi nahiko berriko zezen ekartu dute gaur entzierroaren ibilbidea, itxu-itxuan aurretik eta abia da bizian ikusi dugu zezen beltzetako bat. Arriskua sortu dute, jende pilaketak ere gaur ikusi ditugu, eta egunero bezala zezen plazako ingurumarietara hurbilduko gara, handa Aritz Paskua lankidea, egun hon Aritz.
5: Egunon bai, gaur entzierro kitzikagarria bizi izan dugu, aurreko egunetako entzierro azkarreta garbien ustean, gaur behintzat badaukagulako zer konta. Hasieratik, Álvaro Núñez ez ganadutegiko zezenetako batek ireki du lasterkaldia, eta ez makoako idiek oiduten moduan, eta horrek Santo Domingo ongora, bada tentxo uneak eta bada hortze beldurra pasatzeko momentuak eragin ditu batez ere eskuin espaloi horretan. Anaituta iritsi dira merkaderesera eta estafetarekin bihurgune hartzerako orduan hor beldurra pasatzeko momentu ikaragarria pasatzeko tartea ere izan da. Hortze geldirik ziren eta ulergaitza egiten zaigun moduan geldirik zen gazte talde baten kontra egin duelako zezenak eta aietako bat aurretik eraman du. Zorte honez ez du adarrarekin eraman zezenak. Estafetan gora luzatu eginda zezen taldea eta horrek lasterkaldi ederrak egiteko aukera eman die gaurre oiko korrikalariei, adarren aurrean gozatzeko parada izan da, naiz eta abiadura oso bizia izan, Álvaro Núñez ganadutegia azkarra delako zalantzarik gabe. Estafeta erdian, gazte batek ere horten txeunea izan du, eta kamisetatik ere eraman du helduta zezenetako batek. Eta gure tartean, hemen telefonikatko tartean bizi izan dugu Sanfermietako unerik bada arriskutsuena. Zezen saldoa eta iri saldoa pasadelarik, azken zezena, gorriska koloren zezenak, buelta eman duelako, eta aspaldi ikusten ez genituen irudiek ikusi al izan ditugulako. Alde batetik, beldurra bapatean, zezena kontrako norabidean topatu duten eta atzetik zetozen korrikalariena. Beste batetik, bada hartzain eta ohiko korrikalarien lana zezenari buelta emateko. Azkenean, atzetik zetozen idiek eman diote buelta zezen horri eta ez du arrisku gehiago sortu. Non eta hain zuzen Daniel Jimeno entzirrotako azken biktima hile egin zen toki berean, noiz eta Uztailaren 10ean Daniel Jimeno hile egin zen egun berean. Horrela sartu dira ikuiletara, alanda guztiz ere lasterketa azkarra 2 minutu 32 pentsa, aurreko urteetan edo aurreko markadetan zezen batek buelta ematen zuenean 4 minututatik gora joaten ziren lasterketak, gaur 2 minutu 32 berriz ere errekorrak guztiak apurtzen zezenak Iruñeko karriketan. 9 atentzio sanitario izan dira, hoietatik 5 ospitalera eraman behar izan dituzte, ez dago adarkaturik esan bezala, baina kasu zezen plaza inguru honetan buruan kolpe latza eraman duelako korrikalarietako batek, eta askotan adarkadetan fikatzen gara, baina kolpeak ere arriskutsuak dira, are gehiago bada kasu honetan bezala buruan jaso baldin bada. Halaxe amaitu da San Fermin hauetako 4. entzierro 2 minutu eta 32 segunduko denborarekin.
4: Eskerrik asko Aritz Pascual gaur ere kontakizuna egiteagatik. 5. entzierroa izanen da bihar, Jose Eskolar ganadutegikoak izanen dira, ospea dute kastakoak izateagatik eta emozioa pizteagatik, ikusiko dugu zer duten biharko prestatua. Uztailak 10 ditu gaur ostirala da, iritsi gara San Fermin jaien erdialdera, gaur zerua hodeitsuago ikusten ari gara, eta baliteke zaparrada trumoitsuak ere egitea, batez ere arratsaldetik aurrera, temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintxuan egonen dira, hegoaldean bero handiarekin segituko dute. Arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin, une hauetan bero dago giroa 24 gradu ditugu Iruñean, eta temperaturari gorena 35 gradukoa espero da.
3: Iruñerria goizetik.
6: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
7: Ostiralean aurren eguna da, eta horren arira lehenengo aldiz txupinazo txikia jaurtiko dute udaletxean Buztintxuri ikastetxeko lehen hezkuntzako 4. mailako ikasleek. Ekitaldian erraldoi eta buru handien konpartsak hartu du parte, baita peinetako eta gaitero eta dantza taldeetako aurrek ere. Askatasun plazan, hauek festa hauek familiendako gunea itxi eta txotxongiloen ikuskizuna amaitutakoan, antzerki konpainien kalejira batek Carlos Hirugarrenaren etorbidea zeharkatuko du egunero musikaz eta animazioz lagundurik 9. Gaur gauean, El Carrusel de la Familia Kinser taldearen txanda da. San Ferminak Iruñean jaien sare sozial ofizialak dira eta Instagram, Facebook, X-ko profiletan ekitaldietako bakoitzaren informazio guztia eskaintzen dute. Baita egunero argitaratuko diren dozenaka bideoen bidez, jaiak ikuspuntu privilegiatu batetik bizitzeko aukera ere. Halaber, konpartsaren ibilbideak agertoki bakoitzean izanen diren kontzertuak eta eguneroko programazio osoa erakusten dute.
6: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Thank you. Esaten ari gara iritsi garela San Fermin jaien Ekuadorrera, baina oraindik aurretik dugu asteburua, jendetza espero da, eguraldia gainera lagun izan da. Orain arte 276.000 partaide izan dituzte San Ferminetako ekitaldiek, bereziki jendetsuak izaten ari dira, su festa kontzertuek ere jende andana erakarri baitute, ere badute, ere. Zabor bilketako datuak ere badira, guztira 140.000 kilo jaso dira, iaz baino 1,7 kilo gehiago, gehiena beira izan da, 236.000 kilo. Eta mugimendu feministak salatu du, orain arte gutxienez, intentsitate baxuko 14 eraso sexista salatu direla, eta uztailaren 8an emakume batek sexu indarkeria saiakera larria jasan zuela. Erasotzaileak indarkeria erabili zuen emakumearengan, eta emakumeak ies egitea lortu zuen aurre egin ziolako. Iruñerriko mugimendu feministak maitasun mezua eta babes osoa eskaini dizkio, eraso larria jasan duen emakumeari, horrekin batera nabarmendu dute jaiak ere emakumeenak direla, eta espazio horiek betetzen segituko dutela. Askatasunez eta askatasunean, festez gozatzeko eskubidea aldarrikatu dute, hartara uztailaren 12an igandearekin, Gazteluko plazan iluntzeko 9etan, elkarretaratzera deitu dute, emakumeok bizi ditugun egoerak salatzea izanen da xede nagusia. Gurean, Zaldizuriaren txokoan San Fermintza saioan izan zen atzo, Nafarroko gobernuko presidente orde eta memoria eta bizikidetza kanpo ekintza eta euskara kontseilaria Ana Oio. Hain zuzen emakumeok festetan dugun espazioaz mintzatu zen, eta gogoan izan zuen nondik gatozen.
8: Egia da, nola irabazi dugun emakumeak espazio festetan,
9: bai.
8: Ba, ni txikitan nintzenean, goatzen nun, ba, bueno, andaitasuna peña, dimasu, diario el madido suelto, ez?
9: Bai, bai.
8: Patu zuten, ez? Eta, bueno, eta neskak ezin izan genun joan zezen plaza da, edo bestela denetari botatzen zieten, orain ja, pues, errespeto pizka gehiago badira,
9: bai.
4: Ekuadorrera iritsita, gaur San Fermintza saioan izanen ditugu lehen balantzea egiteko Iruñeko alkate Joseba Asiron eta Nafarroko Parlamentuko presidente Unai Ualde. Asironek hain zuzen azaldu du orain arte sexu erasoen inguruan aurkeztutako salaketa guztien ustezko egileak atxilotu dituztela, nabarmendu du erakundeek lanean segituko dutela, mugimendu feministarekin batera prebentzio neurriak, protokoloak eta biktimei ematen zaien laguntza indartzeko. Alkateak azpimarratu du emakumeen eskubideak erabat bermatu behar direla jaietan ere, eta eraso sexistek ez dutela lekurik San Ferminetan. Eta gaur protagonismo berezi hartuko dute Gari Arregik, Ane Loizatek eta Ivana Jimenezek. Nortzuk dira, bada San Ferminen historian lehen aldiz txupinatzo txikia jaurtiko duten Buztintxuri ikastetxeko hiru ikasle. Klarinetatin bal txikiak lehen solairuko balkoira aterako dira, 12ak baino minutu pare baldenago, txupinazoa berehala botako dutela iragartzeko, eta orduan bigarren solairuko balkoi nagusiko ateak irekiko dira, Joseba Asiron Iruñeko alkatea txupinazo txikia jaurtiko duten hiru ikaslekin batera atera dadin. Araudiak galarazi egiten du adingabek su artifizialak manipulatzea, beraz txupinazoa zer den irudikatu eginen dute hiru adingabek, botoi bat sakatuko dute eta modu sinkronizatuan txupinazo txikia udaletxearen goiko aldetik jaurtiko dute. Iruñeko udaletxearen kanpoaldean erraldoi eta buru handien konpartsa 11 kaldera udaletxe plazara iriste aurreikusi dute, bertan atxeden hartuko dute txupinazo txikirako prestatu aurretik. 11 erdietatik aurrera, peña txikiak, txarangak eta dantzari txikiak iritsiko dira udaletxe plazara, eta gaitero txikiak berriz, Santiago plazatik sartuko dira Iruñeko udaletxeko atarira. Txupinazo, txikia bota ondoren, kiliki eta buru handiak aterako dira, eta gaitari txikiei lagunduko diete kale nagusirako bidean. Egitarauei begira jarrita, esanen dizuegu, emakumezkoen eskuzko pilotaren finalak izanen direla gaur Labriten, ados pilotaren San Ferminetako binakako txapelketako finala izanen da, zehazki Labriten jokatuko dutena, Leire Oskozek eta Oiana Orbegozok, Maili Barrokalen eta Ane Mendibururen aurka jokatuko dute. Eta doinu hauek ere izanen ditugu arratsaldean gozagarri.
10: Dum, dum, duraro, dum, dum, duraro, dum. Dum duraro dum dum duraro dum
11: Sharon duron
4: Pompelozi boxen ariko dira de mode quartet taldeko kideak akupela izeneko ikuskizuna eskaintzen. Foruen plazan gainera etxe honetako lagun eta kolaboratzaile Albina izanen da. Drag ikuskizuna Albina eta Donatelaren eskutik iluntzeko 10:30 arte. Herri San Ferminetan arratsaldeko 6etan arrats antitaurinoen barruan Palestinaren aldeko manifestazio eginen dute. Gero Izpiak, La Jodedera eta Kumbialariak izanen dira besteak beste. Oinez txokoan, Artzadarren ikuskizuna eguerdiko ordu batean, arratsaldeko bostetan birziklapen tailerra eta iluntzean Xaloki eta Estidon Dalden kontzertua. Goizeko bederatziak dira, demo de kuartetekin iritsi gara amaiera.

0: Gaurko itzorduetako bat bestea ordu erdi barru lurraldeko osasun batzordearen bilera egitekoa dela.
1: Bai, bilera telematikoa dute egitekoa, osasun ministerioak eta erkidegoetako ordezkariek gaizarrena nabarmentzekoa eutanasiaren jardunbide egokiaren egita prozedurarin du eta segurtasun juridikoa bermatu asmoz dute praktika egokien gida horria onartzekoa nola nari ere ez da giro xamurra izango estatutu markoaren polemika bizi-bizirik dela egingo baitute gaurkoan ere bilera. Izan ere, ekaineko medikuen greba astebetean erkidegoetako sailburuek ekin bezala, atzo erkidego guztietako giza baliabideetako arduradunek dekalogo bat sinatu zuten, markoarekin ez daudela ados esateko eta berritu beharra dagoela gaineratzeko, gainera salatu dute orain arteko erreformetan erakunde arteko errespetu eta adostasunei atea itxi zaiela. Bide beretik entzun dugu azken orduetan Alberto Martinez osasun sailburua ere, Monika García buruduen osasun ministerioari eskatu dio, estatutu markoa erretiratu eta medikuen erregularizazio bere izitua negozia dezala.
2: Sanferminak lanerdira iritsi dira eta jaia paltzetik urrun gaur bigarren txupinazoa jaurtiko dute. Lehen aldiz gainera txikian txupinazoa antolatu dute aurrei bideratutako egunean ez da festarako gogorik faltako eta jenderik ere ez asteburuaren atarik honetan Andonia Madoz egunon.
3: Egunon bai hori da, umen eguna izaki udalak lehen aldiz txupinazo txikia prestatu du eta Buztintxuliko ikastetxeko ikasleak izango dira estreinakoz umen txupinazo botako dutenak. Izango dugu tartea Euskadi Irratian protagonistekin hitz egiteko, ameiketatik aurrera izanen da hori, ohiko moduan uztailaren seiero bezala gaiteroak ere izango dira txikiak. Kasu hontan, animo puesa ere joko dute eta modu horretan bihurtuko dira etxeko txikienak gaurko egunaren protagonista. Hortik aurrera eta Iruña jendez gainezka are gainezkago egongo den aste bukaera atarian, Errikirolak Foruen plazan, Dantzak San Jose plazan eta Gaztelu plazan, Marlena egitarau ofizialetik kanpo, Balajo de Dera eta Kumbialariak Herri San Ferminetako plazan eta Perlata Oinez Txokoa.
2: Ikusten da horre, festarako giroa badoela Andoni Iruñan eta...
3: Txoroak leku guztietan daude baztar guztietan eta hemen ere alatokatu behar.
2: Ba, animo aste buruarekin jende gehiago urbilduko zaizuelako eta gaur gainerakoan izaro bi sari emate ekitaldi nabarmenduta.
1: Bai, batetik Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa sari banatze ekitaldia egingo dute goizean, Ester Ferrerrek jasoko du batetik humanitatea kultura, arteak eta gizarte zientzien aurtengo saria, nazioarteko proiektzio handiko ibilbidea arte aitortu nahi izan diote, arte garaikidearen berrikuntzan egindako ekarpen erabakigarriagatik eta Maili Alberdik bestetik jasoko du Eusko Ikaskuntza Gaztesaria gatibutasunetik askapenera feminismo latinoamerikarrak eta euskal emakumea bertzalen bizipenak elkarrezketan izeneko feminismoari eta euskal nazionalismoari buruzko ikerketagatik. Hori goizean, arratsalean berriz Donostiako Orfeoia eta EHUren sari ospatze ekitaldia egingo dute Donostiako Miramar Jauregian eta bertan hiru saritu Benito Lertxundia abeslari oriotarra, Arturo Reverter musikari kritikoa eta Nere Erbitin musika ikertzailea.
2: Jarri genezake Lertxundiren kantoren bat, baina ezaro beste bat aukeratu duzu ostiral honetarako, egunari eta udarari begira, udako kantu izateko asmoz, argitaratu duten abesti berria.
1: Bai, elkarlan batetik jaio den abestia, entzuten ari garena, galduk gaitezen izenekoa.

eta elkarlanean Bengoren doinu elektronikoak batetik, Alaitz eta Maideren ahotsak bestetik, eta Xabi Solanoren trikitixa, videoklipa ere argitaratu dute, beraz, gustuko duenak.

0: Eta errepidetan maldugu arazorik.
1: Arreta Barakaldon kastrexan aparean furgoneta bat matxuratuta dago Bizkaia 636 errepidean eta eskuineko erreia moztuta dago Bilborako norantzkoan.
0: Eguraldiaren iragarpena.
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten Miriam Ruiz.
3: Bero kontuekin jarraituko dugu eta gainera odei hoiek basargori puntu bat ekarriko digute. Kostaldetik ikertu berri ere lanbroa sartuko da itxasotik eta giro motelagoa izango dugu, baina litekena da arratsaldean ostarte batzuk irekitzea. Temperatura 26-27 gradu egoko da kostaldean, 31 bat gradura Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean eta Araban zein Nafarroan 35 bat gradura igoko da. Gero arratsaldean egunean zihar pilatu den beroaren ondorioz baliteke ekaitzak lertzea, batez ere barne.

0: Urdangarin, egunon.
1: Egunon.
0: Dantzorako musika jarri zaitugu, baina dantzorako oraingoz prestutasunik ez dakit daukazu. Oraintxe justo dantzan hasteko, eh?
1: Bai, bueno, biarre San Fermietara eta, bueno, biarra kaso izango dugu gaur momentuz, bueno, azteko azkeneko lanak burutuko ditugu eta, baina, bueno, biarre.
0: Asi beroketa lanetan, eh? Ramon Ibeaz, egunon.
2: Egunon, no?
0: Eta ongi etorri. Zer moduz?
2: Ondo, bero pixkatekin.
0: Pixkatekin, ez da?
2: Zer eta dago iza sargori gaina sortu da, guna ikusiko dugu nolabukatzen.
0: Ala jarraituko dazte buruan, eh? Ongi etorri mai honetara, bazan demora. Eta udaran zurekin izango gara. Eta ongi etorria baita ere irugarren solaskiedari Maialen Ferreira, egunon.
3: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz bizi zara?
3: Bos, ondo, iazan ni mai dantzatzeko prez, ja.
0: Bai. Zuere San Fermietara jotako asmota?
3: Ez, ez dago torren besteko sortia, baina BBK Live-en, bueno, egon nahi, ze gabean. Bai, lanian, baina zerbait disfruto dut.
0: Bueno, lan eta beste zerbait. Calvin Harris ondo?
3: Bai, niri, bueno, asko gustatzen zaite, ba, egia zan, ba, bueno, asko dantzatu genun. Nire kronikan jarri dut, keinutxo bat, bestakit Euskal Herriari edo bentzat Bilbori, bueno, eskertuko nuke, baina, bueno, badaki guztelakoak dien horrelako artistak, internazionalak, bueno, eta zein plazetan, ba, bueno, aktuazio berbera egiten dute, eta azkenen bera, bueno, ba, josuen bere musika, eta hor komponentatxe.
0: Eta legin, ikusi behar dugu gaurro bikuleazak egiten ote duen, eh?
3: Ikusi dut baietz.
0: Ikusiko dugu, iragarkientzat arte txiki-txiki bat eta hasiko dugu solasaldia faktorian.
4: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0400-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
6: Zegertatzen zaizu?
7: Ezin dudala maleta itxi.
6: Baina nola itxiko da. Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
7: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
6: Ez batena sartuko. Ilusio gehiagi dago hor.
8: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marsari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Uztailaren 18tik aurrera topoa hobea da.
8: Alza galtzara bordabidezati berria.
10: Pasaia.
9: 7 minutu terdiko maiztasuna.
8: Azpiegitura modernoagoak eta irisgarriagoak.
9: Pertsonentzako espazio gehiago.
8: Topoa hobetuz, Gipuzkoa hobetzen.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
11: Adi, filmak euskaraz.
12: Ni Pablo Neruda naiz.
13: Inorketzekien atzean utzi zutenera bueltatu alizango teziren. Aurrera begiratzea besterik atzegoen.
11: Winnipeg, itxaropenaren ontzia. Uztailaren 10ean zinemetan.
10: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
14: Euskadi Irratia.
15: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta solasaldia abiatzeko, Andaluziatik Almeriatik iristen ari zaigun albistorren inguruko atera nahiko genuke, badakizue beroa eta sute arriskuak biak eskutik helduta etortzen direla, iragarrita genituen uda honetarako akaso arriskua egongo zela, eta Espainia hegoaldean, Almerian tragedia itzarabeli behar dugu, uztaila hasiera honetan aurrekaririk gabeko sute hori izan delako. Akaso ez edaduraren gatik, orain arteko datuek esaten dute, ba, 3.000 hektarea baino gehiago kiskali dituela, baina bai hildakoi dagokienez. Hor, zenbaki dantza dabil, dozena bat hildako aipatu dugu, 12-11 jetxi du, baina Andaluziako juntak berriz ere 12 hildakoen kopuru hori emandu, eta zauritutakoak 9 gutxienez larri daudela. Gehienak autoan zihoazen pertsonak dira, uste dute gehienak turistak direla, Andaluzian, Almerian zaudenak turistak, eta esandakoa xok egoeran utzi dituen eta utzi gaituen ez behar hori, Ramon, ez tira oikoak izaten, bai Uztaileko eta Abuztuko sutea, baina ez horrelako heriotza kopuruak eta zer pentsatu ematen dute.
2: Baina datua hor da, hola, heriotzaren kopurua inguruan, zer neta sutea hektareak kontutan izan da, nigo horatzen ari nintzen la kulebrakoa, 1.000 eta piko hemen oso sutea bea oso txikia da, ez dauka dimensio, baina 12 pertsona hil ondoren bihurtzen da, lehen Roko berria, eta zoritxarrez gainea sua orainik bizirik dago, eta badakigu kostaldeetan nola zabaltzen dira, ba etxetxoak, eta barretabar, inguru horiek oso zailan dira, ba besterakoan, eta ikusiko dugu nola bukatzen du, zoritxarrez 12 dia, espero dugu gehiago ez izatea.
0: Etxeak iskali dituztela hori esan dute, zenbadiren ez dakite 1000 persona atera dituzte euren etxeetatik, eta eraman dituzte bandoko herrietara, adibidez Mojakarrera gehienak hor pasa dute gaua pabiloietan, kiroldegietan, eta suak kontrolatu gabe jarraitzen dute, eta bizilagunek oraindik ez dakite euren etxea onik atera den, onik kako txartean esango dugu, Mikael.
14: Bai, motorreko egoerak dira ez, eta zoritxarrez ikusten ari garena da, salbuespenak, oain arte salbuespen ziren egoerak, motorreko egoerak, ba, lege edo normalidade bilakatzen ari direla, eta geroz eta ohikoagoak direla ez. Uste dute, neurri batean aspaldi danik, zientzialari ezberdinek, eragile sozial ezberdinek, bueno, ba, ohartarazpen bat egin dute, eta da, bueno, larrialdi klimatikoa, bueno, aurrerantz doa, ez da beharrezkoa da neurririk hartzen ari. 2005-teko Parisko goi bilera hartan, bueno, erronka bat jarri zen, eta zen mende amaitzerako 1,5 gradu etzedila igo, bueno, temperatura, eta ikusten dugu, 10 urte soilik pasatu direla, 11 urte, eta jada, ba, bueno, ba, hori gainditzear gaudela, eta zenbait puntu sensible ere ukitzen ari garela, eta bain eta berriz ohartarazten dute zientzialariek, puntu horiek ukituz gero, ondoren zer datorren ez dakitela. Ez beraz, nik esango nuke, bueno, ikusten ditugu ez, oligarkak ari direla Marten proiektatzen haien etorkizuna, ikusten dugu bunkerrak eraikitzen ari direla, baina bueno, lurtarrok geranok balur bizigarri bat eraiki beharko degula, ez? Eta nik uste dut bi erronka daudela, alde batetik, bueno, alako muturreko goerei nola egingo zain aurre eta nola prestatuko garen horietarako, hori askotan esaten da ez, suteak neguan itzaltzen direla, hau da neguan, bueno, ba egoera klimatikoa bestelakoa denean jarri behar direla oinarriak, giza baliabideak, basoetan beharrezkoa diren landaketak,
0: garbiketak ere bai,
14: garbiketak, urbanizazio politika jakinak, protokoloak eta beste, eta gero nik uste dut beste erronka bati ere heldu behar diogula, eta da alako muturreko egoerei aurre egiteaz arago nola ekidingo ditugun alako muturreko egoerak bueno, ba arbidetzen dituen larrialdi klimatiko hori, eta uste dut horrek ba eskatzen dituela politika publiko bueno, sendoak, epe ertain, labur eta luzeko begiradarekin.
0: Astelenen izan genituen faktorian Elisa Sainz de Murieta eta Unai Pascual Bezeiruko ikerlariak, eta biek esaten ziguten, era honetako muturreko egoeretara, ez horren beste zutetara, baina bai muturreko temperaturak, beroaldietara oitu beharko ditugula, ba, badiru direlako ez dugula behar dan bezala ikasi eta horrelakoa gertatuko direla. Maialen, zer irakurketa egiten duzuzok?
3: Ba, nik uste dute, bueno, esan dezuten moduan prebentzia oso garrantzitsua da, baina nik justo kasu konkretu honetan ikusten dudana da, bueno, heldu zaigu informazio bat, eta da Antonio Sanz Andaluziako presidenteak esan duela, ba, hildako batzuk evakuazioa agindua ez zutela jarraitu, ez? Eta hori eragiten du, ba, bueno, trampa baten moduan bukatu dutela, ez? Eta nik uste dut azkenen gauza bat da protokoloak ezartzea, baina beste gauza bat da herritarrei protokolo horiek erala helarazi eta betearaztea, ez? Kasu honetan, ba bueno, turistak baldin bazien, protokolo horiek jaso zituzten, ala ez, eta bueno, igual turistekiko beste protokolo berezi batzuk esarri beharko dira, ba, bueno, gero eta bueno, gure hiriak gero eta turista ba, gehiago jasotzen dituzte, eta behar bada, bueno, ba hizkuntzarekin arazoak dituzte, edo beste medio batzutan komunikatzen dira, edo ba, behar bada, hor bizan daiteke, bueno, gertatu den arazoren bat, ez? Nik uste dut hori alde batetik eta gero, bueno, protokoloak daudenean, ba jarraitu behar direla eta instituzioekin, bueno, konfiantza izan behar dugula, ez? Ba, baliteke horrelako muturreko kasutan, ba, burura etortzen zait, ba, ez dakit dana, Valentzian, uolde horietan gertatu zena, ba, behar badaba kudeak eta ba oso kaskarra izan zen, baina nik uste dut azkenen mesfidantza sortzen baldin bada gizartean instituzioekiko eta protokolo ekiko ba oso bueno, arazo larriak gerta daitezke horrelako muturreko bueno, gauzekin bai alde batetik zuteak baina ualdeak eta horrelako bueno, larrialdi klimatikoen aurrean ba nik uste dut azkenen ba instituzioetan ba konfidantza izan beharko genukela eta herritar guztiak ba horrelako bueno, evakuazio aginduak horrelako protokoloak ba bete.
0: Ikusiko dugu honek zer ematen duen, oraingoz dakiguna da eta hipotesi nagusia da atzo gauean piztu zela zute hori, errepide ondoan zegoen argindar ba bueno, adi batek lurra jo txinparta piztu eta kilometro handiko eta indar handiko haizek zabaldu egin dutela oraingoz datua. 11-12 hildako hori ez dago oso argi, baina 11 hildako da ofizialki eman duten azken datua daudela, zauritutakoak ere 12 inguru, 9 larri, ikusiko dugu euren osasun egoera onoratuan. Gai ez aldatu behar dugu, eta zuekin askoz ere esango dugu lurtarragoa den gai bati buruz, hemen gainera gazte batzuk zaudete eta zuek realitate hau ba, gertu ikusten duzue, etxe bizitzaren arazoaz hitz egin nahi dugu, eta bereziki Eusko Jaurlaritzak egin duen aldaketaren inguruan. Orain baino lehen esan azeguten, Denis Itxaso Salburuak esan azuen, aldatu egin nahi zuela etxe bizitzak eskuratzeko baldintzak, babestutako etxe bizitzen baldintzak jabetuta zaudelako, ez zirela iristen zaurgarrienei, baina ez zirela iristen baita ere, ba, esango dugu errenta ertaina duten herritarren gana. Eta horregatik, babestutako etxe bizitza sistema horretatik kanpo gelditu zirela. Atzo, errepikatu zuen mezua gurean Euskadi Irratian.
16: Nahi duguna da Euskadiko gizarteren errealitatera hobeto egokitzea etxebide registroa. Krisialdi hau ez diola bakarrik eragiten gure gizartearen sektore txiroenei, baizik eta klase ertain eta langileei ere eragiten diela.
0: Eta beraz irizpideak aldatzeko bideari ekin diote, dakiguna da iragarri dutena batetik etxe bizitza babestuen 130 errenta ertainentzat erreserbatuko dituztela, gordeko dituztela, 10tik 3 eta hemen galdera nagusia da zer jotzen den errenta ertainentzat. Ba, Denis Itxaso Sailburuak esan duenaren arabera 20.000 eta 46.000 euro bitarteko diru sarrerak dituzten bizikidetza unitateak. Kopultan, etxebideko eskatzaileen zerrendan dauden 34.000 laguni eragiten die neurri horrek. Maialen.
3: Bueno, ikusten da ez, 46.000 euro kobratzen dutenek ere, bueno, horrelako laguntzak behar dituzte etxe bizitza duin bat erosteko, ez? Oso tamalgarria iruditzen zaite, ez neurria proposa iruditzen zait, baina tamalgarria horraino heltzean. Ikusten dute badakigula eta sailburuak ere ondo daki merkatua ez bada erregulatzen eta ez dut esaten bere eskutan dago nik, baina merkatua ez bada erregulatzen eta prezioak ez badira jesten, naiz eta horrelako, bueno, diru laguntzak edo horrelako neurriak hartu, ez bakarri gazteok, ez? Langileak edo bintzat, bueno, horrelako dirua edo soldatan diak ez ditugunok oso zaila eukiko dugu etxez bizitza ba, duin bat lortzea, ez? Nik uste dut honekin egia da, ba, behar bada, ba, bueno, etxebide eta horrelako laguntzen bueno, hartzen duten edo bintzat zaiatzen duten kopuruan dituko dala, ze egia da eta nik asu asko ditute bueno, nire kuadrian eta nire artian, ba bueno, soldata horiek bueno, tope hori pasata gero, ba, horrelako etxebiden ezin zirela sartu, baina oso urrun zeuden etxebizitza bat lortzeko, edo etxebizitza duin bat erosteko, baina nik uste dut azkenen, ba, badakigula ba, bueno, behar bada hau bakarrik partxe bat izan daitekela, ez, edo behar bada, bueno, etxebiden, bai, etxe bat erosi, baina bueno, azkenen badakigu pertsona asko ezin direla ez da horretan sartu, eta etxe bizitzak daudenak ba

0: ru jakin batzuei, baina konpondu ez dute konpontzen.
1: Ramon, bideo nekiko da?
2: Gogoratzen egin nintzen, oindela urte pare bat izango zen, Euskadiko Gazte Kontseiluak azterketa bat egin zuen. Eta azterketa horretan, datu asko zeuden, baina bat zegoen bat oso garrantzitsua gai honekin lotuta. Eta zen, ertainetako soldata Euskal Herrian zegoen, momentu hartan, 2.800 €, baino gazte mundura joaten ginenean, eta gazte mundua zen 16 urtetik 33-ra okeres banago, jeisten zen. Gizonaren inguruan, mutilen inguruan 1.800 €, eta emakumen eskaren inguruan 1.600 €. Horrek ze esan nahi du. Soldata horiek oso txikiak diela, olakoxe inbertsio baten bat egiteko aukera izateko. Eta hor daude, niretzat bi lerro oso garrantzitsuak. Alde bat espekulatzen dutenak dira lengo mailakoak. Hoi pentsatzen dute hemen danak 4.000 edo 5.000 € irabazten dituztela hilero. Eta hori ez da hola. Orduan, dauzkagun errenda eskaerak, salmentaren prezioak eta daude beste realitate batentzat. Hori lehenengoa. Bigarrena, astu iten zaigu mutile doneska bat bere bizitza zen denean eta ez dula diru hori eta kreditu bat behar dula banketxeak ez batute ziurtatzen azkeneko xentimua ere ez dute krediturik ematen. Orduan, zu baldin maukazu soldata bat, soldata esango genuke de xente bat, 30.000, 35.000 € urtero, baino lan finkoa ez bada, ez dakazu kreditoik. Orduan, diru horrekin ere, ezin zara sartu, inbertsio batera, eskatzea edo egitea, ez daukazulako babesik. Eta gero hirugarrena, etxe bizitza inbertsioko produktu bat da. Orduan, horrez bat dugu eskua sartzen, hemen jendia erosten du bigarren eta hirugarren pisua, pentsatzazu, nahi, gertzatu zitzaidan behin, Gasteizera askotan ibili naiz, eta ibiltzen naiz transporte publikoan normalen, eta trena zen egun horretan, erabili nuen garraioa. Eta, zoritxarrez asko, transporte publikoan, ez dakatez ere iteik, hartzen dute mugikorra, eta kontatzen digute bere bizitza guztiei. Eta, zihoan gizuan batek, hitz egiten eta bere bizia kontatu zitzaigun, eta esan zigun, denoi, Gasteizera noan zeren eta pixu bat daukat alokatzeko, eta pentsatu dut, 500 € jartzen badut, gela bakoitza, 2.000 € izango dela, eta baina hori da konversazio normal bat. Osea, horrik esan nahi du, etxe bizitzak ez dula betetzen bere funtzioa, eta bere funtzioa da etxe bizitza izatea.
1: Bizitokia izatea.
2: Beste gauza baterako erabiltzen nahian, eta horrene eskua ez badugu sartzen, saiakera guztiako ondo etorriak izatea, baino ez badugu orokortasunean begiratzen bidean geldituko dira.
1: Mikel, klase ertaina 46.000 eta 20.000 artean irabazten duena, denaren, hau, ari gara esaten beti ere, unitate, beraz, familia horretan bi soldata sartu ere biakortutan hartuko lirateke. Neurren inguruan zer?
3: Ba, niri zalantzagarri iruditzen zaite neurriaren norabidez. Marketing ikuspegi batetik oso pompoxoa da titularrez. Hau da, orain, klase ertaineko herritarrek, etxe bizitza babes publikoko etxe bizitzetan, kuota handiagoa bat izango dute, eta hori eskuratzeko aukera handiagoa izango dute. Eta uste dut hori izan behar dela norabidea. Baina uste dut kasu honetan letra txikiak esangabe uzten duela batzuei eman alizateko baliabideak oso mugatuak direnez gaur-gaurkoz, eta hor jarri behar da fokoa, batzuei eman alizateko galtzen duten horiekin zer gertatuko.
1: Eta hemen nork galtzen du?
3: Karo, baina nire ustez gehien behar dutenek, ez? Baina hemen nik ustez hemen trampa bat, bueno, nire ikita baina kaso, nik ustez orain Ramonek esan zuen bidetik, ustez gogorak harri behar ditugula pare bat hiru elementu oinarri bezala, ez? Bat, etxe bizitza da, denei dagokien eskubide bat, ez da negozio iturri bat, ezin du izan, eta denei dagokie herritar garen neurrian. Hau da, ez klase sozial jakin batekoa garen neurrian, edota txiroa garen neurrian, edota klase ertaineko garen neurrian, bezik da herritar garen neurrian denei bermatu behartzei. Eta uste, biztakoa dela, azken urteetan, aktibo finantziero bat bilakatu dela, eta ondorioz, ez soilik desberdintasun sozialak islatzen direla etxe bizitzaren bitartez, bezik eta desberdintasun sozial hoien zabalkunderako eta sakontzeko, ezinbesteko bide bat bilakatu dela. Beraz, uste, instituzio publikoek, hain zuzen ere, erronka bat heldu behar diotela, eta da, nola bermatuko da denentzako etxe bizitza eskubidea. Eta uste, galdera horren argitan planteatu behar direla, edo baloratu behar direla alako neurriak, ez? Kasu honetan, denen etxebizitza eskubidea bermatzera begira neurri eraginkorra da. Nik uste dut oso mugatua dela eta akaso

0: bueno, muga nabarmen adituela, ez? Lehen muga nere ustez da, bat, esan dudan bezala, baliabideak gaur egun parke publiko oso mugatua da. Hor, baliabide mugatuen baitan, kuota hori ezartzen marin badaz, zer gertatzen da, nolabait, orain arte etxebizitza premia zuten sektore hoiekin. Hoiei ze eskainiko zaie, ez? Gero hemen badago, nire ustez beste arrisku bat, eta da, klase ertainaren, eta, bueno, denez itxasok esan du, txiroen edo gehien behar duten arteko arrakala moduko bat sortzen. Niri hor, zalantza bat sortzen zaita, da, bat, azteko, zer da klase ertaina? Hau da, 20.000, 40.000 euro arteko sarrerekin, bueno, gaur egun etxebizitza merkatu deitzen zaien hortan, ze aukera dituzu. Ustez oso oso mugatua direla. Ezinezkoa dela etxebizitza bat eskuratzea, eta alokairura jo ezkero ere, ba, sekulako lanak izaten direla, eta horregatik ikusten dugu etxebiden izena ematen duten herritarren kopuruak etengabe gora egiten duela, ez? Eta nik uste foko argi jarri behar dela, eta da, zein da arazoa? Arazoa zer da, orain arte gehien behar zutenen jasotzen zituztela etxebizitza, babes publikoko etxebizitza horiek? Ez, arazoa da, gaur egun, merkatuaren esku utzi dela etxebizitza, eta ondorioz, bueno, geroz eta herritar gehiagok tartean orain arte klase ertaintzat jo diren sektoreek ere, ba geroz eta zailtasun handiago dituztela etxebizitza bat, ba baldintzatu inetan eskuratu alizateko, ez? Beraz uste foko hain zuzen ere hor jarri behar dela, ez? Hor egon da itxik arriskua azkenaren eta azken aurrekoaren arteko lehia bat sustatzeko, eta uste horren aurrean planteatu behar dela, ez? Denen eskubidea da eta denei bermatu alizateko zer egin behar da? Bat, nire ustez, merkatu hortan esku hartu beharko da, esan dugun bezala, gizarte kohesioa zalantzan jartzen duen ezinbesteko mekanismoetako badelako, eta bi, babes publikoko etxebizitzen parke hori zabaldu egin beharko da. Ze beste batek esan dezake, orduan, neurri hau norabide okerran dijo eta etzaile bermatu behar klase ertainekoei etxebizitza babes publikotik, ez, jakina, denei bermatu behartzaile eta hortarako babes publikoko parkea zabaldu egin behar da, eta usteet, hor jarri behar dela fokoa, eta horretan ere, ba, azken urteetan muga nabarmenak ikusten ditugula, eta gatzoa entzun ere, Deniz Itxasok zantzun ez, bai, baina lasa, baina etxebizitza gehiago eraikiko dira, bai, baina azken urteetako ritmoa ikusita, ikusten dugu oso mugatu izaten ari dela, eta ondorioz, fokoa hor jarri behar dela.
1: Horren arira zuk esaten zenuen, galdetu genion atzo, goizago horren albistegian izan zen Deniz Itxaso, eta esaten zuen, zaurgarritasun handienean dauden horiei kalterik etzaiela ekingo gehiago egongo delako, babestutako etxebizitza gehiago egongo direlako, alokairua zari garela esan behar dugu, alokairuan eskaintzen diren babestutako etxebizitzen inguruan, Ramon, zuk egin duzu urtetan lan egoera zaurgarrienean dauden horiekin.
2: A ber,
1: 10-tik 3 gordetzen balin bada, Jaurlaritzak edo etxebizitza sailak klase ertain konsideratzen duen ba jende talde horretarako non gelditzen dira 20.000 horietara iristen ez direnak.
2: Hemen beti gertatzen dira bi gauza, ni gustaute kontotan izan behar ditugunak. Alde batetik, badaude pertsona batzuk eta familia batzuk ingresorik gabekuak. Orduan ze gertatzen da, familia horiek etxebizitza bat lortzeko edo ez daukate aukera bat ere, eta zerbait lortuko balute izango zen alokairu sozial bat. Alokairu sozialak badute gero beste arazo bat, Mikelek aipatu du arrakala hitza. Gure herrian arrakala horrek zer ekartzen ari du? Neurri handi batean arrazakeriaren diskurtso bat. Zergaitik, zen eta batzuek lortu dezakete etxe bizitza bat bere kondizioak berezi batzuk dielako, eta beste batzuk nola ez ditugu kondizio berezi hoiek, ez ditugu aukerak. Orduan zer gertatzen da, kondizio berezi hoiek dauzkatenak gero, normalean izaten dituzte ere laguntza sozialak, hori gehitu, orduan, laguntza soziala aukitzen dute, daukate baimena etxiak lortzeko, tabar, eta guk hemen bizitza guztia lanian ibiligian enta nahi hori gogoratzen dit beti hijo prodigo, semen prodigoaren parabola. Etxean gelditu zena da, atxei kontuak eskatzen dizkionak. Esan ez, horrek egin du naizuna tabaren, eta gero etortzen denean berarentzat jai eta netzat lana. Galdera hori ere kontutan izan behar dugu. Eta horrez gain kontutan izan behar dugu ere propiedadearen gaia aztertu egin behar dugu. La propiedadea ez da absoluto bat. Propiedadea onartu dezakegu baldin badago gizarte baten zerbitzurako. Eta bestela badazkago erramentak errepide bat egin behar dugunean batzutan lasaitasun guztiarekin sartzen gea eta kendu egiten ditugu bai lurrak eta bai. eta beste propiedade batzuk. Goazen ikustea ze gertatzen da etxe bizitzako parkearekin, nola dauden etxeak, zeintzuk dazkaten etxe horiek, ze preziotan saltzen dute eta ze fiskalizazioa dago nor. Osea, politika ez da bakarrikan, etxeak ingo ditugu eta banatuko ditugu. Ez, da gizarte baten propiedadea gizartearen eskuetan jartzea. Eta horrek suposatzen du, normalian daukana azarratu ingo dela, kasualidadia.
1: Berehala emango dizuetitza, baina aurrez bederatzeterdiak dira errepidei begiratu behar diagu.
3: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Eragozpen emat badugu, ezta?
4: Bai, arreta nazional 622 errepidean, Gasteizera iristen bidelanak direla terri bat itxita dago eta kilometro inguruko autoilara dago bertan.
1: Maialen.
5: Zut ezkenen Ramonek nik uste eta ezkenen propietate bat eukitzea, deutxe bizitate erostea, bihurtzen ari da ez zerbait aspirazionala, eta ez bakarrik erosi. Orain geroz eta gazte gehiago mentzuten zuten ditugu bai sare sozialetan eta baita ere konbersazioetan, etxe bizitza bat erosten dutenean, igual behar bada beste bat erosiko dute, alkilau edo mintzat ba dirua lortu horretan, ez? Azkenen negozio bat lortu eta Mikelek esan duen moduan aktibo finantziero bat bihurtu, ez? Eta nik uste dut azkenen inorrez daun nahi gaur egun alkiler baten bizitzea, ez? Sentitzen dutelako euren astala eta azkenen bizitzan naiz 11 urte etxe ezberdinetan alkilatzen alokairuan eta egia da egoera ez dala egokiena, ez? Jabeak geroz eta gehiago, kondizio gehiago esartzen ditu, ez zaitu, era eroso baten bere etxean eukitzen ze bere etxea da, ez? Eta nik uste dut ere arazo bat daukogu gizarte moduan, zer gertatzen ari da, zerretik denok etxe bat eukin nahi dugu eta ez da bakarrik eukitzea, ez? Ematen du, etxe bat eukitzen baldin badoz eta utxik baldin badago edo habitazioak utxik eukitzen baldin badituzu, errenta lor dezakezula eta errenta hori ez bozula lortzen, ez dakit tontua zarela edo posibilitate bat daukuzula eta dirua galtzen ari zarela, eta hori neri gertatu zaitez, nik adibidez oporretan baldin manoa, ez dakit Bilboko jaixetan esan dozti, ebain eta berriro eta zerretik ez dozu aste horretan zure etxea alkiler baten
1: hori da,
5: eta zergatik ez dozu horrekin etekin ekonomiko bat lortzen edo diru bat lortzen, ez? Eta nik uste dut azkenen, gizarte modun hori, osnartzekoa dala, ez? Ze noraino heldu gaitezke gure probidateak, etekin ekonomiko baten edo negozio baten bihurtu, ez? Gaur etxea da, baina bihar zer izango da, ez? Eta nik uste dut azkenen, hori dala, kapitalismo basati baten bizi garela eta murkilduta gaudela oso barneratuta daukugula, dirua lortu behar dala denerekin, ez? Eta nik uste dut oso larria dala.
1: Gaiarekin amaitzeko, Mikel?
0: Bai, horre, Estado Espainoleko Kontsumo Ministerioak atera berri du informe bat, hain zuzen ere, azpimarratzen duena, nola etxe bizitzaiden bilakatzen, orain aipatzen zenuen bezala, kapitalismo rentista horren ezinbesteko eremuetako bat, eta nola askotan ez, planteatzen da, eta horre ere beste trampa bat egin daiteke, ez? Egia da, merkantilizazioaren logika hori gizarte osora hedatuta dagoela, baina planteatzen da, zaharren eta gazten arteko lehia bat bailitzan, edo eta klase ertaina eta txiroaren artekoa, eta uste dut hor argi eta garbi geratzen da, benetako arrakala dagoela etxe jabe handien eta etxe bizitza eskuratu ezin duten sektoren artean. Eta horri lotuta, uste dut instituzio publikoek ere, eta lehen aipatutako horri segidan manez, badutela zeregina, ez? Eta datu batzuk emango ditut. Lehen esaten genuen, Denis Itxasok esaten du, lasai. Hauek erreserbatuko dira klase ertain bera deitu dien sektore hoientzat, baina besteek ere izango dute etxe bizitzarako sarbidea, inzuzen ere etxe bizitza gehiago lortuko direlako. Baina, azkeneko urtetako datuak ikusten balin baditugu, uste dute, esteptikoak izateko arrazioa baditugula, ez? Aurreko legegintzaldian 2500 eta 767 etxe bizitza eraiki ziren. Kasu honetan, 34.000 etxez ari gara, beraz, lekutan dago, ez? Legegintzaldi honetarako esan zen, 7000 etxe bizitza berri erekiko zirela. Bueno, ikusiko da. Lehenik eta kontuan izan behar dugu, babes publikoko kondizio hori galduko dutela 5200ek 2003 baino lehenago eraiki zirelako, beraz jada 2007000 erekiko bali ere 2000 soilik igoko lirateke, 34000 lekutan dago, eta gero kontuan izan behar da, orain dela gutxi egin duten erreformarekin, plangintza urbanistikoetan babes publikoko erreserba txikiagotu egin dutela, eta horrek ondorioa ditu, ikusi dugu esate baterako Portugaleten, hau da, orain arte, 165 babes publikokoak izan behar ziren, Errenterian gertatuko den bezala, borondatea badagoelako, baina Portugaleten borondaterik etzegonez, 164, hau da 110 galduko da, ez? Beraz, hor sakondu behar da, baina uste dut titularre zaratago badagoela politika publikoetan zer egina.
1: Hor badago ekimen baita ere, behin eta berriz entzun diogo baita ere sailburuari esaten, Denis Itxasori esaten, lokalak etxe bizitza bihurtu nahi dituztela, eta hortik ere akaso egon litekela denbora gehiago. Ramon, 30 sekundu.
2: Lokalekin hasi dira ja batzuk espekulatzen. Lokalak erostena edia pentsatuz lege hori ateako dela, eta 20.000 eurotan erositakoa 40-50 edo 40-60 saldu izango diela. Hori hasia da bakarrikan iragarperarekin.
1: Bueno, ikusiko dugu horre ere begiratu behar dugu zer gertatzen den lokalekin, eta horre ere espekulazioa ote dagoen. Gai ez aldatu nahi dugu eta Santurtzira egin nahi dugu solasaldia amaitu aurretik, Justizia Anderrentzat plataforma sortu delako eta bertan herritar talde zabal batek agerraldia egitekoa duelako. Gogoratuko duzue, nola hil zen Ander 29 urteko gaztea orain egun batzuk, eskizofrenia agerraldi betean udaltzainetara jo zuen eta ura gerarazteko indarra baliatu zuten udaltzainek. Taser pistola baliatu zuten eta lurraren kontra gerarazi bi egun beranduago Gurutzetako ospitalean intzen Ander, heriotza ziurtagiriaren arabera bero kolpe baten eraginez. Familiak epaitegietan salatu duenez, atxiloketa prozedurarekin lotutako heriotza izan da, 40 graduko temperaturak neurtu zirelako justu egun horretan, eta orduan eduki zuten atxekita kalean ordu betetik gora gaztea. Familiari babesa agertu eta justizia aldarekatzeko elkartu dira herritarrak orain, eta gaur aurkeztuko dute plataforma. Amaiur Renteria plataforma horretako kidea da. Egunon, Amaiur.
6: Egunon.
1: Nortzuk osatzen duzu plataforma hori, eta zenbat lagun elkartu zarete?
6: Plataforma osatzen dugu Santurtziko lagun desberdinok, norbanako bezala, bai Anderren lagunak, Anderren familia, baina baita gertakari honek pues, impactatu duen edozein norbanako kere bai parte hartzen du bertan, eta eragile askoren babesa edo ordezkaritza ere bertan izan dugu.
1: Justizia Anderrentzat hori daskatzen duzuena, argitu nahi duzue zer gertatu zen ekainaren 23 hartan.
6: Hori da, bai. Hemen gertakari traumatiko bat izan du herriak, eta kontua da hasierako gertakari hoiek zelako tratamendua izan zuten, bai poliziek egindako relatoa, baita komunikabideek zabaldutako albiste hori zalantzan jarri, eta benetan gertatutakoa mahai gainean jartzeko helburua daukagu. Ulertzen baitugu egia bera egitea edo jartzea mahai gainean badela justizia egiteko lehenengo pausu bat Santurtziko herriarentzat.
1: Hemen kontua da Andarrek eskizofrenia zuela, eta bere aitari kontatzen entzun diogu agerraldi betean gertatu zela hau, baina aurrez ere jotzen zuela berak udaltzainengana horrelako eskizofrenia agerraldiak izaten zirenean.
6: Bai, hori da. Bueno, brote psikotiko bat edo eskizofreniak brote bat izan zuen egun horretan, baina esan bezala ez da, esen lehenengo aldia izan. Anderrek kontrolatuta zegoen gaixotasun mental horren baitan funtzionatzen zuen, eta episodioren bat edo beste zeukanean ohikoa zen Santurtziko udaltzaingoengana hurbiltzea, haiekin zeukan harremana eta babes ikustegi horretatik jotzen zuelako haiengana laguntza eske. Kontua da, lagun horretan bestelako erantzun bat jaso zuela.
1: Zuek erantzunkizunak eskatzen dituzue, norenak?
6: Ba, uste dugu hemen erantzunkizun askotarikoak daudela argitu behar direnak. Alde batetik daukagu polizien jarduera bera, oza, operatiba horretan parte hartu zuten kidegoaren nolakotasuna zalantzan jartzen dugu, desproportzionatua, erabat bortitza eta oso impactantea izan den interbentzio polizial baten aurrean gaudelakoan, baina bestalde batetik azpimarratu nahi dugu bai udal gobernuak egin zituen adierazpenak, bueno, eta egiten jarraitzen dituenak, zeinetan inolako zalantzan jarri gabe pertsona baten heriotza baldin badago ere bai mai gainean, ez dutela inolako dudatan jarri bertsio poliziala bera eta babes erabatekoa helarazi zaiola relato horri. Eta aldi berean, seinalatu nahi ditugu batez ere komunikabide handiek egin duten informazioaren trataera zeinetan gezurretan ibili diren desinformazioa jarriz mai gainean eta Anderren egitate hori erabat desitxuratu egin duten haiek nahi izan duten bertsio erabat distorsionatu hori kaleratzeko.
1: Gaur plataforma aurkeztuko duzu, zein ekimen eraman nahi duzu aurrera?
6: Bai, osea, guk uste dugu la plataformaren sorrera bera ez da adierazi nahi dugun notizia, hori uste dugu dela erramienta bat herriak behar zuena ere bai, benetan gertatutakoaren berri hitz egiteko, egia da gaia oraindik ere bai bolo-bolo daukagula eta aprobetxatuz ere bai gaur Santurtziko herriko jaiak azten zaizkigula, oso importantea iruditzen zitzaigun plataforma honetan ba jende gehiago herritar gehiago ere bai gonbidatzera bat egin dezaten egiaren relato hori maiganean jartzen eta implikatu daitezen eta hortaz egin nahi duguna da benetan gertatutakoaren berri eman laua izetara zabaldu, baina baita kaleak hartzen jarraitu, azkenean ez dadin impunitate polizialik egon ere ez, eta benetan gertatutakoak erantzunkizunak izan ditzan, ondorioak egon behar dira gertatutakoa berriro ez errepikatzeko.
1: Amaiur Renteria, Justizia Ander Rentzat plataformako kide, eskarrik asko argibideen gatik.
6: Bai, mi esker zuei.
1: Bueno, ez da lehen aldia, buruko gaizak dituztenen atxiloketen lotutako bantzeko gertakariak izaten direla, gogoan dugun nola Astigarragan duela bi urte, 36 urteko gizonezko bat hil zen, orduan edroga konsumak eragindako agerraldi psikotiko baten erdian izan zen, ondoren baita ere Bidaso aldean eta autoistripu bat tartean beste gizonezko bat hil zen, hor ere droga konsumoa eta agerraldi psikotiko bat artean zela, realitate hori ahonditzen ari dela iruditzen zaizue, Ramon?
2: Zalantzari gabe, azkeneko azterketa egin dena nire ustez da FOESA fundazioaren inguruan eta argita garbi dago Euskal Herriko burua okertu egin dela, gure osasun mentala okertu egin dela. Gero aldaketa batzuk izugarriak izan dira, nik harremanien estua izan dut proiektu hombreko taldeekin eta bar eta bar, eta lehen bazeuden sustantzi batzu, bai kokaina, bai heroina edo neurri batean dependentzia sortzen zuten nak baino bazeuden bideak ateatzeko, gaur egun fentanilota diena hoiek zuzen puskatu iten dute burua, bihurtzen dute arazo psikiatrikoa, ez psikologikoa, psikiatrikoa. Orduan tratamenduak ere psikiatrikoak izan behar dira, eta zenbat eta zenbat eta zenbat dabiltzate kanpoan sintomatologia puntualekin, baino medikutikan ez dira pasa, ez daukate neurri batean ebaluaketa bat egin da, ez daude kontrolatuta, eta horrek ze suposatzen du gure gizartean lan egin behar dutenak polizi barne aldatu behar dutela bere protokolo eta bere modua, zergaitik zer da gizartea aldatu egin da. Eta nire ustez gauza txarrena da azten gehala berriz indarkeria normalizatzen. Osea, olako edozein arazon baten gainin soluzioa da indarra, eta ez bakarrikan kaso hontan, kaso txikia eta herrian, baizik eta munduko gauzak konpontzeko ere ze behar ditugu ejerzito handiak. Hoi da ere, psikologikoki barneratzen ari gaituzten edo ari daan zerbait eta kontutan izan beharko genuke ere.
1: Arazo psikiatrikoak onditzen baldin badira, ari baldin badira, Ramonek dioen bezala, izan droga konsumoaren gatik, agerraldi psikotikoak baldin badaude, ez genuke edo ez luke eskuartu behar duen horrek prestaketa bere ziren bat izan behar, Mikel?
0: Bai, zarantza izpirik gabe, ez? Horain Ramonek esaten zuen bezala, uste dut hor marko arriskutsu bat ari dela edatzen da. Arazo sozialen aurrean, bazer behar dugu polizia gehiago, arma gehiagorekin eta arma potenteagorekin. Ez uste dut hor badagoela sektorea detengabe hori aldarrikatzen ari dela, ez da beste lobby polizial ezberdinak, eta uste dut mezu horren aurrean tentu zibili beharko genukela, ez? Eta orain zuk aipatzen zenuen bezala, bueno, ba uste dut, biztakoa dela, gogoeta bat beharrezkoa dela, hau da, 2024an gertatu zen Astigarragako kasua, bi urte pasatu dira, egin da beharrezkoa den gogoetarik, hau da, orain Ramonek esaten zuen, errealitate hori handitzen ari dela, bueno, akaso galdetu beharko genuke, ea horri aurre egiteko ze politika publiko behar ditugun, eta besteak beste ze polizia eredu behar dugun, ez? Eta ea taser pistolak erabiltzea den modurik ere inkorna, ze gogoan izango dugu taser pistolak, bueno, Axon Enterprise enpresak bueno, ekoizten dituela gehien, eta espresuki esaten du oso salbuespenezkoa diren kasuetan erabili behar dela, eta bereziki besteak beste buru osasuneko arazoak tarteko daudenean ez du gomendatzen erabiltzea. Hau da, ez da erabili beharrelako kasuetan. Eta bai batean eta bai bestean ikusten dugu, bar, buru osasuneko arazo bat tarteko zen egoera bati erantzuteko taser pistola erabili dela, eta uste dut, ba, horrek zer nolako ondorioak izan dituen begibistakoa dela. Beraz, uste dut horri buruzko gogoeta behar dela, eta gero azkeneko kontu bat, eta da, informazioaren inguruko gogoeta bat ere behar dela. Hau da, familiari zergatik ez zitzaion jakinarazi taser pistola erabili zela gertakaria gertatu eta bost egun berandur arte. Zergatik lehen balorazioa polizia sindikatu baten eskutik jaso genuen eta ez instituzio publikoen eskutik. Zergatik ez da erantzuten ari, ba, bueno, maigainan dauden zalantzaiei. Uste dut, ezinbestekoa dela, eredu aldaketa bat emango balin badao, bestea beste, informazioaren eta gardentasunaren inguruan ere, ba, aurrera urratxek ematea.
1: Maialen.
5: Bai, guztiz adoz ez, nik uste dute oso tamalgarria dala ere, bueno, Ander polizien gana jo zuela, ez, epe, bueno, ez dala lengu aldia, baina jo zuela, bueno, seguru sentitzen zelako, ez, eta guztiz kontrakoa gertatu zen, ez, nik uste dut azkenen, bueno, aipagarria da, bai, bueno, gaur dala justizia Anderrentzat, baina ere sortu dutela herritarrak plataforma gehiago, adibidez, justizia ikerrarenarentzat, bueno, Errekaldeko gaztetxean, zauritu zuten gaztea, justizia kermanentzat Gasteizen mitikako diskotekan portero hori hil zuten gaztea justizia bilatzen edo bentsate helburu horrekin, ez, ez. Eta nik uste dut azkenen, bueno, herritarrak geroz eta gehiago biltzen ari direla, ba, justizia hori uste dutelako instituzioen partetik, polizien partetik ez dutela lortzen, ez, eta alde batetik bozgarria da, ba, herritarrak mugitzea, baina bestetik oso tristea da horrelako ekimenak ba, sortzeko beharra sentitzea, ze azkenen, ba, bueno, bai elkarrizketan aipatu dau justizian derrotzan den kidea, bueno, poliziak azkenen bere bertsioa badu, eta azkenen instituzioak ematen dute, kasu honetan udalak ematen du, ba, bertsio poliziala, ez, egia balitz bezala, ez, eta tamalez, ba, justiziarekin, ba, antzeko zerbait gertatzen da, ez, eta azkenen, ba, hori oso tamalgarria da.
1: Ba, hemen txutzi behar dugu, Mikel, Ramon, eta Maialen, eskarrik asko, datorren astean gehiago.
5: Mi esker.
0: Mi esker.
7: Urren arte, erraten.
3: Badira, galdu beharretetukon gauzak, gure lurra, gure oiturak, gure kultura, Euskal Okela, gure baserrietako ganadu haragia AGB zigiluarekin. Produktu hauek kontsumituz, gure ingurunea zaintzen laguntzen dugu. Egizu Euskal Okelaren aldeko apustua. Adierazpen geografiko babestuko zigilua duen haragia. FEADEREK finantzatua, Europar Batasunak kofinantziatua eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin.
8: Akual ez da ur mineralaren marka bat. Ez da nazioarteko arrakasta duen pop talde bat ere. Hori baino asko zobea da. Erretamerikako Euskal Lankidetzaren proiektu bat da. Ura izateko eskubidea bermatzeko laguntzen ari garen modua da. Ura eskuratzeko askoz okerrago duten lekuetan. Akual, ura eta saneamendua. Erretamerika Euskadi Lankidetza.
9: Bizitzako kontzertua, hori da saio berri honen izena, eta hemen azalduko gara, astero, alako emanaldi eta alako zuzeneko ezberdinekin. Lehen da bizikoa, benetan historikoa da. Beken, Barakaldon, zenean ertzainak.
10: Zure bizitzako kontzertua, Joseina Etxeberriaren eskutik. Igandean, gaueko 10 eta laurdenetan, estreinaldia ETB baten.
9: Zago zure bizitzako kontzertu obeagorik.
11: ETB honen ere eskuragarri. Euskadi Irratia.
12: Lucifer, son of the morning, I'm gonna chase you out of earth.
1: ostiralek doinu hau izango dute faktorian, reggae musikaren doinua. Reggaeaz ikasi nahi dugu musika estilo honek ere izan duelako eragina, nola zabaldu den, beste estiloetan izan duen oi hartzuna, talde edo musikari ezagunak, hori guztia udara honetan, lagun baten eskutik, Xabi Ormazabal egunon.
7: Egunon, Oiane.
1: Paristik, Euskal Herritik eta izu Jamaika bertatik ekarriko dizkiguzu reggaearen doinuaren inguruko bai izango dugu bitxikeria guztiak, ezta?
7: Bueno, agustuan dena ongi balin badi joa, bai. Jamaikatik beratik, aber nola kudatzen dugun ordu aldaketatoi.
1: Bai, hori ikusi beharko dugu, eh? Badirelako ordu batzuetako aldaketa Jamaika eta Euskal Herriaren artean. Aizu, musika eta irratia, eh? Eskutik helduta doazen bi esparru dira.
7: Bai, ze garrantzitsua izan den irratia beti musikaren zabalkunderako, ez? Baina tira, kuriosoa da, ez hain beste Jamaikan, ez behintzat reiarekin. Lehen nabizu lehurtu behar duguna da, Jamaikako musika popular hauek, reggae, baina aldez aurretik baita ere ska eta rocksteady, direla kalean sortutako generoak. Getoetan mugitutako musika izan da, eta ondoren goi klasetan ere onartua izan dena, baina beti ere kostata. Baina beti ere kalean, sound systemetan gauza bat entzuten zen, eta irratietan beti ba beste mundu batean biziren, beste gauza bat jartzen zuten.
1: Sound systemak zer dira, kaleko musika taldeak?
7: Kaleko diskotekak ulertu behar dugu. Nik beti esaten dut dela, diskotekak sortu aurretik egoten ziren diskotekak. Ziren kalean egoten ziren jaiak, normalean promotorek eraikitzen zituzten euren bozgorailuak propioak, sound sistemakoitzak bazituen bereak, eta orduan leia bat bazegon baita ere, aberzeinek sonatzen zuen hobeto, baina baita ere musika propioa egiten zuten. Orduan sound sistema pentsatzen dugunean, da kalean jendearentzat egindako jai bat. Kobratzen zan sarrera bat, eta diru ateratzen zuten baita ere, ba, edarien salmentati baita.
1: Eta esaten zenuen, Jamaikan irratietan, etzela ziren regi musika entzuten.
7: Ez hain beste irurogeiko amarkadan, eh? Garai hartan musika jatorra zen, ska eta rocksteady hori, batez ere soul eta rhythm and blues influentzia nabarmenak zirelako. Eta letrak ere zirelako amodiozkoak. Baina orokorrean beti jartzen duten musika estatu batuarra eta britaniarra, ez? Jamaikan egiten zen musika hori, ba, behiak pentsatu dutelako beste maila batean zegoela, ez? Eta irurogeita amarreko amarkadatik aurrera, gaiza, are gehiago zaildu zen. Iritsi zirenean rastak, regera, eta musika horrek berez, gorakada izan zuenean, goi klaseek okerrago ikusten duten oraindik getoko musika hori. Eta beraz, irratian etzen apenas jartzen. Eredu argigarria ulertzeko oiane, Jamaikan etzen Bob Marleyren I Shot the Sheriff jartzen. Baizik eta Eric Claptonek egindako bersioa.
1: Kantu beraren bersioa,
7: Bai, bai, urte berekoa da, baina Claptonena famatu gointzen Jamaikan, eta Marley eta enparauak irratira aurkezten ziren bertan indarkeria fizikoarekin mehatzatuta euren musika jartzaten. Kontua da, 1977 sortu zela bereziki reggaea jartzen zuen lehen irratsaioa. Aber entzun dezakegun tartetxo bat.
1: Xabi honek 47 urte ditu, 78. urteko grabazioa da.
7: Bai, esan dugunez, 1977 sortu zen, orentzun dugu Dreadate Control, Rasta Controletan, ez? Eta egia zen Michael Campbell edo Mikey Dread. Historia da bikaina, oiane. Hau zen oso gaztea, 22 urterekin sartu zen ingenieritza ikasketa zizuen, sartu zen irratian, hasieran tekniko bezala, baina garo, berak reggaea eta kaleko giroa ezagutzen zuen, eta irratiko jabe joan zen esatera, zergatik ez daukagu gauez programazio, eta esan zioten, bueno, hemen eteten da gaueko 12 eta azten da berriz ere goizeko 6, tarte hori duzu, baina jakin, zu bakarrik egongo zarela. Eta berak hartu zuen konpromesua, eta egoten zen, astelenetik larun batera, gauertik goizeko 6 arte, bere kolekzio propioko musika jartzen, eta egiten zuen kaleko estiloa imitatu, hitz egiten zuen jerga horrekin, Jamaikako patua horrekin, eta sekulako arrakasta izan zuen. Artistak eta estudiak garoia, hainbeste jende entzuten zuenez, joaten ziren bere musika saltzera, bere musika ematera Mikey Dready, eta tira, az batzuetan hainbeste entzuten zen, musika kaleratzen zenerako, balortze dutela kantak lehenbiziko postura iristea. Kontua da, Mikey Dredek irratia alde batera utzi zuela handik bi urtera, eta musikari egin zen, kantantea, eta egin du reggae musikaren ereserkietako bat, aber entzun dezakegu.

0: indarra handia du, eh?
1: Joder, hau... Honekin zoaz edozen herrialde konkistatzera lasai asko, eh? Baina, hau norbaitek izio eta dozaun ikusi balin badu zuzenean, ba, sonatu ingo dio, hau bertsonatu dutelako, bai, beraiek, eta, bon, pila bat jendek, eh? Eta pentsaliteke hoian, agian, Jamaikan oraindik garatuta gabeko herrialde batean, ba, musika jartzeko zeltasuna topatzea, ba, agian ulergarria guazela, ez? Ez da bertako musika izan. Baina kontua da, Erresuma Batuan ere, gertatzen zela. Erregea kalea zegoen, arrakastak zituen, hirurogeiko hamarkadan amaieran, eta hirurogeita hamarreko hamarkadan, wake up in the morning, sleeping for breakfast, nanana, izia laitz, esaterako, Desmond Dekker zen, heroe bat, Ingalateran. Baina BBC-ek ez zuen musika horri buruz ezer jakin nahi. Eta sistematikoki regeko estxatetik iristen ziren diskoak baztertze dituzten irratian. Orduan zer egiten zuten, disketxe berriak sortze dituzten eta ea horrela baten bat kolokatze zuten irratia. Kontu da, egoera hain txarra zela, ba, Nicky Thomasek egin zuela BBC izenako kanta bat.
0: Ea, ea. Entzuten dugun Nick Thomasen hau.
2: Hold it, hold it, hold it.

0: Xabemena ipamen argia da, BBC aipatzen du, esaten du, haze bide luzea BBC-reaino iristeko, Jartzen ditut nire oinetakoa, baina, iristea da kontua, ezta?
1: Bai, hemen bidezu dorrik ez dago, Eta esaten du, ba nire manajerra ikusiko dut, beldurrak eta kenduko ditut, eta segituko dut BBC-ra joaten, ea nire musika jartze duten. Ikusten duzunez, da kritika kanta bat, baina oso alaia, era berean, eta hori da regeak daukan ezaugarretako bat, ez? Naiz eta azutan kritika zorrotzak izan, adibidez, karetan entzun dugun musikarekin, ez? Gure sintoniarekin, ba baita ere, direla kritika zorrotzak, baina musika alaia. Bueno, irratian arazoek, hamarkada batzuk beran dago konpondu ziren, ba irrati libre edo irrati piraten estandarekin. Baina horretarako ere Oianek regeak badauka beste ere zerki bat, ja 80-ko hamarkadan musika ja pixka bat modernoarekin.

0: Pirata esaten ziguten legez kanpoko satariak nahi duguna edo gustoko dugu musika jartzen dugulako. Ezin da hobeto labortu.
1: Ez, horregontzen garai bat, bueno, luze imaginatzen dut kritika zorrotzak eta kompetentzia askorekin, ba, segurazki eskubideak pagatuko zituzten irratien kontrakoa, eta aizu, ni bakarri jartzen dut jendeak entzun nahi duen musika. Azkenean dela, Jamaikako kaletan egiten zen hori, ez? Musika jarri jendearentzat. Ba, musikak islatu du irratietan reggae musika entzuteko egon diren arazoak hamarkadatan.
0: Ba, honekin iritsiko gara hamarretara, ikasi nahi dugu gehiago, eh? Batez ere gelditzen gara horrekin, eh, Xabi? Edo zer gauza ezan litekela, kritika egin litekela, pirata izan litekela nahi baduzu, baina reggae musikak laguntzen duela aldarrikapenak egiten. Gaur zortzi gehiago, besarkada handi bat.
1: Atorren astera arte.

0: Goizeko 10ak dira. Amaika aldako utzi ditu momentuz Andaluzian, Almeriako Los Gallardos inguruan piztutako suak zauritutakoak 8 eta falta diren 19 lagunen bila jarraitzen dute. Sua azkar eta toki malkartxutik zabaldu dela esan du Andaluziako, eta esan dute Andaluziako agintariek, Beatriz Zabaleta.
1: Bai, tragedia izan dela azpimarratu dute, balantzea lakosea da, Amaika hildako, 8 zauritu eta oraindik ere 19 lagunen bila. Azken ikerketen emaitzaren zain, argindar kableren batek piztu duzua eta oraindik erabat zehazteke dago, ba, zutik iesi euren kasa abiatutako herritar atzerritarrak ote diren hilakoak. Bedar herria konfinatzeko agindua eman zuten atzo Andaluziako gobernutik, tokian tokiko evakuazio bideak ere zehaztu zituzten, baina iesean beste bide batzu hartuta suak harrapatu zituen hilako persona hauek. Horrexegatik Antonio Sanz presidente ordeak deia.
2: Impedirle que atiendan todas las sugerencias y que no hay caminos paralelos, que no se puede ir por su cuenta en situaciones de este tipo.
1: Se ha sustatuko bidea que era biltzeko deia egin du bai presidente ordeak. Azken ordoetan asko izan dira Almeriari elkartasun adierazi zabaldutako mezuak. Sare sozialetan argitaratu berri du Imanol Pradales lehendakariak, berea doluminik sentikorrena adierazi dio Almeriako suteetan hildako senide eta lagunei. Mezu bera Juanma Moreno Andaluziako presidenteari ere Andaluziako herriarekin elkartasun osoa eskeniz. Esan gaur zutela karguaren zina egiteko Andaluziako gobernu berriko konseilariek, ba, bertan bera utzi dute ekitaldi hori. Gurean ere ez ahaztu basozute arriskua oso altua dela. Gaur egun osoan abisu horia basozutengatik Arabako erdialdean eta Ebroalboko eskualdetan, eta abisu hori alerta laranja bilakatuko da eguerditik arratsaldeko 8ak arte. Kontuz beraz, bihar ere arrisku handi izango da eta Gipuzkoara ere zabalduko da abisua. Ba, Gipuzkoan berriro ere aktibatu da atzo arratsaldean itzalitzat jo zuten Aloñako sutea. Sute txikia da, motel duala jakinarazi dute Gipuzkoako foru aldundiko mendizerbitzutik. Eta gai ez aldatuz, azkar eta arriskutsua gaur ere Sanferminetako entzierroa, laugarrena Álvaro Núñez Etxeko zezenek 2:22 behar izan dituzte ibilbidea osatzeko. Bidean 9 korrikalari zauritu dituzte, hoietatik 4 erietxera eraman behar izan dituzte kolpeak dituzte guztiek. Arabako batzar nagusietan bestalde kontzejuen araudi berria onartuko dute. Eusko Alderdi Jeltzalea, PSE eta PPren botuei esker lege berriak besteak beste kontseiluko buruentzat gastua kobratzeko aukera ekarriko du eta gestioak errazteko modua ere bai, Ainara Rubio.
3: Arauari EH Bilduk aurkeztu dizkion boto partikularrak eztabaidatu zekin diote saioari Arabako batzar nagusietan, izan ere PPren ekimena da aurrera aterako dena eta EH Bilduk uste du kontzejuen benetako modernizaziorako aukera galdua dela hori. Aurkeztu dituzten proposamenen artean euskarazko toponimia lehen estea dago EH Bilduko Ibizate Diez Caballera.
4: Ez gara inoren historia aldatzen ari. Ez dugu inoren nortasuna ezabatu nahi. Gure toponimia gaur egungo hizkuntza irizpideen arabera normalizatzea da proposatzen
3: duguna. EH Bilduren boto partikularrak baztertu egingo dira eta ondoren araua eztabaidatzeari ekingo diote Jeltzale Sozialista eta Popularrek adostuta, eta Elkarrekinen aldeko botoekin onartuko da Arabako 323 kontzejuen funtzionamendua eguneratuko duen foru araua.
1: Santutzeko jaien hasierarekin bat eginez aurkeztuko dute herrian Justizia Anderrentzat plataforma. Ekainaren 23an badakizu eskizofrenia jasate zuen Ander gazteak Santutzeko komisaldegian, ba, poliziatik iesi liskerra izan eta bertan hiltzen, ba, poliziaren tratua salatu nahi izan du plataformak, eta ez bakarrik poliziarena, erantzukizuna udalera eta erabidetara ere zabaldu dute. Amaiur Renteria plataformako kidea hemen Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Ez dutela inolako dudatan jarri bertsio poliziala bera, eta babes erabatekoa helarazi zaiola relato horri. Eta aldi berean seinalatu nahi ditugu batez ere komunikabide handiek egin duten informazioaren trataera zeinetan gezurretan ibili diren desinformazioa jarriz mai gainean, haiek nahi izan duten bertsio erabat distorsionatu hori kaleratzeko.
1: Eta nazioartetik Venezuelan 3.890 dira lurrikararen ondorioz, duela bi asteko lurrikararen ondorioz hildakoak, zaurituak berriz 16.000-tik gora. Venezuelara bueltatzeko baimenik jaso ez zuen Maria Corina Machado oposizioko buruak gogor kritikatu du beste behin Delcy Rodríguez presidentea, presidentearen udeak eta bereziki estatuak huts egin duela esan du Machadok, ez dela gai izan behartzen erantzuna emateko.
6: Errepidetan baldugu inolako arazore.
1: Ba ez, lasai hasi dugu goiza eta ala jarraitzen du, aparteko arazorik ez errepide.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Bai, ba horrekin eman nahi genion gaur hasiera geure irratsaio berezi honi ere bai, gaur ostirala delako ere bai, ezta? Astea bukatzera dijoalako berezia bada eta izaten ohi da, ezta? Bueno, agenda kontuak eta biltzen ditugulako ere bai, baina berezia ere bada. Ba, zuek ere berezi egin duzuen ba, momentu bat bizitzen ari garelako eta hori zein da, bueno, ba, atzo arratsalde gau partean eta gaur goizean bazkide zareten horiek jaso duzuen guaixea berezia delako, ezta? Esaten ari ginen, ez? Aste honetan zehar, bueno, ba handia izango dela, garilaren hamarrekoa, handia izango zela, eta esan da esan aritu gara, ez da, eta egia da, handia dela, handia egin duzuela, handia egin dugula. Guaixek, ba, milagarren zenbakia egin baitu, gaurko egunarekin, eta, bueno, ba, jaso duzuen, ba, sorpresa handia ere, bada, eta bueno, hau guztia ere bai, ba, zuei guztioi eskerrere badelako. Hortxe sostengatzen ari zareten guztiendako oparia ere bada gaur, eta eskerroneko hitzak besterik ez ditugu bazkide zareten horiendako, eta gugan, eta gurekin, ba, bueno, ba, sakanarako eta kanporako leioa baliatzen duzuenok, ba, zuen komertzioak eta zuen enpresak eta zuen produkzio hori, zuen lan hori ere, ba, gurekin batera hoxe, leio bat irekita bueno, ba, zabaltzen duzuenak, ezta? Bai sakanarako eta baita, esan bezala, eta internet bidez, ba, mundu zabalera, ezta? Nola ez, publizitatea ari gara eta gugan ere sinisten duzuen horiendako ere bai, ba, egina dago. Nola ez, irakurle eta entzulendako ere bai. Guztiendako gaur egun berezia da, egun handia da, sakana handia egiten duzuelako, egiten dugulako. Beraz, eskerroneko hitz guztiak gaur zuendako. Eta berezia izango dela ere esaten genuen, berezia da gaur ere, bueno, hainbat gazte Euskara Aventuran espedizio horretan parte hartzen ari diren, hainbat Euskal Herriko hainbat gazte ere, ba, sakana zeharkatzen ari direlako, eta gauza politia eta ederra ere bada, haiek etorkizuna direlako, gure herriko, gure Euskal Herriko etorkizuna ere badirelako, bueno, ba, Euskara oinarri duen espedizio bat badelako, eta garaizailak izaten ari dira euskararentzat, hauek etorkizuna jartzen diote, etorkizunean aletxo bat gure hizkuntzari, gure herriari. Eta gaur gurean izango ditugu gaur solasaldian, bueno, ba, hortxe parte hartzen ari diren batzuk gurean izango dira gaur solasaldian zuzenean, eta okerrezpanago Urdiaindik Olaztirako bide horretan topatuko ditugu eta zuzenean sartuko dira gurean hitz egitera, zer ari diren egiten, zer helburu dituen abentura honek, eta gazteak ere nola ari diren egun hauetan hau guztia bizitzen. Ostirala da eta agendak ere lekutxo bat izango du gurean, naiz eta badagizuen Sanferminak tarteko gure herrietan gauza gutxi antolatzen diren asteburuetan, ezta? Bueno, zerbait opatuko dugu eta hori guztia ere kontatuko dizuegu.

Bueno, ba, garilak gaurre amar ditu eguraldiaren iragarpena entzungo dugu eta kantaren ondoren prentsaren irakurketa badator eta hori zuek ere ongi dakizuen bezala ba dida batean etorriko da bestetik bueno ba gure albistegi nagusia ere izango dugu solasaldian sartuko gara 11ak eta 5ean eta hortxe bueno ba hainbat gai izango ditugu izpide nola ez baina esan bezala ere bai bueno ba be 11 tardi 12ak laurden gutxean euskara aventurako ba lagunak ere sartuko dira eguraldiarekin utziko zaituztegu eta berehalakoan gaude zuekin egunon sakana Andia, Zara, Sakana. Gaur garilak amarre ditu, gaur zerua doitxuago, egongo da. Eta baliteke zaparrada turmoitxuak egitea, batez ere, arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintxuan, edo graduren bat beherago geldituko dira, egualdean bero handiarekin jarraituko dugu. Eta arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da bolada gogor batzuekin. Biharko eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak 4-5 gradu altuagoak izango dira eta bero handia egingo du denean. Giro eguzkitsua orokorrean, goizean goiz kantauri xurialdean zerua odeitsu agertuko da behodeiekin, ekialdeko edo egoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean kantauri xurialdean iparmendebaldeko haizea ibiliko da, baina ez du eragin handirik izango temperaturan. 37 graduko temperatura bai Gasteizen baita Iruñean ere bihar. Gaur aldiz, 34 Gasteizen eta 35 Iruñean.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta bagoaz, prensaren irakurketa egitera, eta nula ez, etxetik hasita, eta handian, ez da? Ere, etxetik hasita, bueno, ba, gaurkoan handia zara sakana dio gaurko guaixearen azalak, eta berain bezain handia, edo handiagoak garela ere irudikatu nahi izan dugu, etorkizunera begira, nola ez, gaztetxo batzuk horre enborrean eserita, ari begira, ezta? Erraldoiari, sakanako erraldoiari, Beriain mendiari, eta bueno, hori irudikatu nahi izan dugu, ezta? Handia garela eta handia dela sakana. Hortik hasita, ba bueno, bagoaz gainontzekoetara eta nola ez, bueno, Iruñara begira ere jartzen gaituzte zeinbait komunikabidek eta hasiko gara egunero egiten ohi dugun bezala, ba berriatik eta gaur ere, bueno, ba berria egunkariak ba beroa, ezta? Adierazten duen argazki bat badakar eta emakume bat atzo Londresko zoan aizagailuarekin ikusten aldugu 35 gradurainoko temperaturak espero dituzte Erresuma Batuan eta hori iragarri nahi izan du gaur berria egunkariak, baina gainera lerroburua ere horrekin lotu du, zera aipatzeko, inoizko ekainik beroena izan da.

aitortu du Josu Zabala, poliziak tiroz hildakoa, ezta? Eta aipatu behar dugu Gara egunkariko azalean gaur Kirola dela protagonista eta atzoko erakustaldia, eta esan dizuegu bai euskaltzalez betezela Turmalet eta irudian Pogatxarren erakustaldia lehenengo lerrotik ikusi zutela euskaltzaleek ere aipatzen digu Gara egunkariak, bera nagusi dena Binegar atzean uzten duen momentu hori ere ekarri du Gara egunkariak, eta ikurrina bat ere zale batek astintzen duelarik argazki hori ez bakarra, zeren eta gaur Bilbao BBK Live gaur Robbie Williams espero du eta estreinaldi lasaia izan duela ere iragartzen digu abeslariarekin, eta bueno, irudian dagoena Sara Zozaia da, ezta? Pianoan eta besten ari delarik une horretan. Eta notiziasek, aste honetan zehar egingo duen argazki berarekin, egunez egun, argazki bera ez, baina titularra bai nondik datorren leku beretik datorrelako, ezta? Aipatu behar dugu entzierroaren irudiak direla, Kasero eta Korneado biak aipatzen ditu, izen hoiek dituztelako ere zezenak, edo dituztelako atzoko entzierroko iruditako zezenak eta pertsonak korrika, eta bestetik ere zezen plazako beste irudi bat badakar notiziasek, eta aipatu behar dugu beste albiste labur batzuk ere badakartzala horiz nabarmenduta berehala aipatuko ditugunak. Itzulgaitezen berriara, Jaurlaritzak uste du hizkuntza eskakizunen eredua babestua dela, euskal enpresak jatorrian inbertitzea lehenesten ari dira atzerriko inbertsioak gutxituta, Amerikako Estatu Batuetako armadak 90 helburu militarri eraso egin die Iranen, menia amaitutzat jo ostean, eta azkenik digitalizazioa euskararentzat erronka bat dela ohartarazi dute UEUko ikastaroetan. Eta Gara egunkariak dio, enplegu publikoaren legeak lakuan zirrikitu bat ireki duela epaitegietatik etortzen den erabaki horrengatik, ezta? Ez duela isten zirrikitu hori, beraz lerroburu nagusia hori da, eta gaur izpide Gara egunkarian. Estatu Batuak Irango toki zibilak edo tirokatu dituela eta golfoan erantzuna eman duela. Josu Zabala erasun biktimatzat jodu Estatu Espainolak, eta bez kontuak ere bai aipatu behar ditugu behin berapena bukatuta gasoilua eta gasoilaren prezioak euneko 5,6 gorakada izan dutelako. Eta azkenik San Ferminen gehigarria gaur Gara egunkarian. Notiziasekin amaituko dugu, esan behar dugu Espainiako selekzioak semifinala duela helmuga. Nafarroan dagoeneko 1.000 radar daudela, radarrek dagoeneko 1.000 isun jarri dituztela Nafarroan, eta esan behar dugu Lekunberrin eta 15 kokatutakoak hori da estatu mailan gehien jasotzen dituen radarra. Volkswagenen albistea ere badator, eta esaten du nola orain arte produzitutako modeloen edo ereduen erdia fabrikatzeari utziko diola, eta aipatu behar dugu ere bai pornografia infantilarekin auzipetutakoa kondenatu egin dutela, eta hori ere horiz nabarmenduta notiziasen gaur datorrena.

mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu.

Eta bagoaze gaurko albistegiarekin, Sakan herriarekin gaur garilak 10 ditu eta ostirala da. Ura arduraz erabiltzeko premiazko deia egin du Etxarrearen Azko udalak. Biltegian ur gutxi dagoela gaztigatu du. Horregatik Etxarriarrei eskatu die bakarrik beharrezkoa den ura erabiltzeko urrengo egunetan. Udalak zehazki eskatu du lorategiak ez ureztatzeko eta kale eta kotxeak garbitzeko urik ez erabiltzeko. Eta Etxarritik Altsasuko udalera goaz, udalak Altsasu mugitzen da programan izen emateko epea zabaldu du. Autonomia sustatzeko eta mendekotasuna prebenitzeko helburua du programa honek eta, bueno, ba, azpiegiturak kudeatzen dituen Atabo SMA enpresa publiko teknikariek eman dituzte ba argibideak. Jarduera bereziki artikulazioetako mina duten pertsonei zuzenduta dago, baita 70 urtetik gorakoei ere bai. Izen emateko epea garilaren 13tik 17ra egongo da zabalik plazak bete arte. Eta suten kontrako prebentzio lanak aipatu behar ditugu, Foru Administrazioaren oniritzia jasota Irurtzunek ere indarrean baitu ja plana, eta horren barruan urtero prebentzio lanak egingo ditu Irurtzungo udalak. Bigarren urtez aurten ere planaren barruan lan horiek egin ditu, esate baterako herritik edo udal azpiegituratatik gertu dauden baso eta zuhaitzen azpiko belarra moztu berri ditu. Eta Uharte Arakilen gobernuak eskuartze orokorreko proiektuaren indarraldia luzatu du. Udalak eskatuta 4 urtez gehiago zegonen da indarrean itxesiko etxebizitzak zahar berritzeko proiektua. Etxebizitzek 47 urte inguru dituzte. Eta azkenik, esan behar dugu Altsasuko udala jakinarazi duenez, Zelaikalea 4 egunez itxita egonen da, heldu den astean, astelenetik ostegunera, garilaren 13tik 16ra, zehazki, Herburua eta Erlategi kaletako bidegurutzen arteko zatia egongo da itxita, kalea isteko arrazoia, 73. zenbakidun etxea bota eginen dutela, botako dutela, eta ondoren han etxebizitzak eraikiko dituzela. Kalea bi noranzkoetan itxita egongo da, baina udalak gaztigatu duenez itxierak ez du eraginik izanen autobusen zirkulazioan.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Garilak gaur 10 ditu, ostirala da eta gaur gure kirol tartean herri kirolen inguruan mintzatu behar gara. Alberto Maestre, Amaia Orrio, Naiara Urkixu, Maitane Zabalza eta Maria Garzia Nafarroako harri jasotze txapelketarako preste direlako. Sakanako harri jasotze eskolan trebatzen diren sakandarrak txapelagatik borrokatuko dira. Bestalde, Joan Goikoetxeak, Einauto Jarbidek eta Harri Mitxelenak Nafarroako hiruar mailako txapelketako kanporak eta jokatuko dute. Eta aipatu behar dugu, harri jasotze txapelketan ere, lausakandar arituko direla emakumezkoen modalitatean. Eta hortxe, aipatutakoak ere arituko dira, asteburu honetan Iruñean. Txirrindularitzari dagokionez, Ane Beltran de Heredia, Ane Berastegi eta Naia Imaz Portugalen hiru sakandarrak Volta a Portugal feminian parte hartu zuten eta bueno, aipatu behar dugu batetik bostera izan zirela jokatzen eta hiru sakandarrek parte hartu zutela. Bueno, bost etapa gogor zituen Volta honek eta lehena Amadora eta Filla Villafranca de Xira artekoa. Bigarrena Montijotik Tomarrera artekoa, hirugarrena Tabeirotik Coimbra arteko orlojupekoa, laugarrena Maelada eta Ageda artekoa eta bosgarrena eta azkena Oliveira de Azemisektik Santo Tirsora. Berotzarrak aipatu etapak infernu bilakatu zituen. Ane Berastegik bere kolpea izan zuen eta ezin izan zuen lehenengo etapa bukatu. Zorionez, egoerari buelta ematen ari da eta Naia Imazek eta Ane Beltran de Herediak itzuli polita egin zuten, baina ezin izan zuten proba despiditu, bosgarren eta azken etapa ez zutelako bukatu. Victoire Berteauk Cofidisiko neskak irabazi du Volta a Portugal femina eta Maite Urteagari 4 segundu atera dizkio.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

0: aurreratu dizuegu bai bueno, badabiltzala egun hauetan, ezta, Euskara Aventurako gazteak gurean sakana zeharkatu dabiltzala, Euskal Herriko zazpi lurraldetako ba gazteak dira aventura honetan, espedizionetan parte hartzen dutenak, sakandarrak tarteko atzo batzuen hitzak eta esanak eta helburuak eta nahiak entzun genituen, bueno, ba gaurkoan beste birenak ere entzungo ditugu, baina ez hori bakarrik, gogorarazi behar dizuegu gaur solasaldiko tartean zuzenean sartuko zaizkigula, gaurko ba gure tertulian Jonekin eta Unairekin batera izango ditugu Euskara Aventurako partaidetako batzuk gurekin zuzenean kontatzen non dauden, zer egiten ari diren, ze helburu dituen espedizio honek eta nola dabiltzan sakanan zehar. Ba, gaurko biak entzungo ditugunak jarraian eta atzo beste gainontzeko lau sakandarrak entzun bagenituen, gaurkoan Maili Gartziandia Bikuña entzungo dugu eta haren ondoren Aitziber Miguel Goñi.
1: Hartuko duten bat baino gehiago izango dira festetatik aventurara, espediziora joanen direnak, eta kasi-kasi horietako bat da telefonoz bestalde dugun Arbizuarra, Maili Gartziandia Bikuña. Egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz festak?
2: Bueno, songi beti betzela.
1: Eta festatik, guai, aventurara, ez da?
2: Bai.
1: Bueno, Maili, Euskara Aventura? Ezautzen zinuen, o norbeitege parte hartu den norbeitege ezautzen zinuen?
2: Bai, betitik, bueno, kamiseta naranjenak izan duzien, beia goela urte atzukia, ba, inguruko launeko ezaunikia hasi ziren faten, eta ba, tokatu zakionien klasea detorri zazkion, ba, pixket kontatzia tabla orduen behi banekien.
1: Jose klasien jondo dazkizu bie?
2: Bai, bai.
1: Bueno, eta zer entzundakotik, zer ikusitakotik, zergatik esan zen joan, ba, nahi dut parte hartu Euskara Aventuran.
2: Bueno, ba, beti usteta azkitelako lako esperientziek da, eta, pues, fanen mundu guztiek esaten du lako kristono esperientzia dela, debei ikut zaiten aukera oso politia, ba, konektatzeko Euskal Herriko jendeakin, ze beti, ba, bilatzen jugu esperientziek hemendik kanpo, eta erizan zaiten oso abrezgarria, ba, ibiltzia Euskal Herritik, hemengo jendiakin, leku ezberdinetako jendia zautu, harreman berriek sortu hemen.
1: Gozbe da izena emati eta bestia da onartuak izatea espedizioan, eta okerrezpano proiektu eta orkestu bierra dakazu bie, ezta?
2: Bai, bueno, atzin duenen, pues, goz diferentiek, ustez gehienan zena, zautzen duten personetan mintzet, idazlan nahi zen duzela, orduan, ba, bueno, pixket, ba, oi, eskatzen zizuna, oza, bazion gaibet, bueno, zuen hiru gai ezberdin markatu, eta aukeratzen zinuen, eta hortik sortzen zinuen ja, ba, zungi zinuena, oza, ez zuen zehazten asko zinakan gaioi, eta zinuen tiretu ni zinuen aldetik orduen, bueno.
1: Eta zuze gai hartu zinuen?
2: Inizak ordatzen ustez, zerbeik, ametxena o olako zerbait horrekin lotuta, bai.
1: Ametxak ile bihurtzen die, no? Ez, o...
2: Bai, olako zerbait, ja, baginakan mugai kortako eniz oso ondiak ordatzen, bai.
1: Eta zein zinuen, idazlan azuke bai, o beste modu beti aurkeztu zinuen?
2: Bai, nuen idazlan bat, eta zentratu nintzen, ola, labur, bai, zen da, herri txikitako jendia, ia herriko pertsonek eta zesanea guen horrek mugetzen digun, ba, etia nitugun gozek da, pues, sartu nuen horri buruz historiat, eta, bueno, ongi atazen.
1: Bai, bai, barnen zaude, espedizioen barnen, gioz, zorionak aldi hortati.
2: Bueno,
1: nola jakin zinuen espedizioen onartu zuzu bila?
2: Ba, baginakion egun betien uste sama biten atatzen zela, eta nola, klaseko hainbatek uota ginen, eta irakaslo guziek de ilusionatik zoden, ba, utzi ziguen ordenadorien behitzen, eta justo sartu ginen, eta programa ezer zabaltzen, ezin nioen ikusi, denak superrurduri, klasero irakaslik behira, eta ezen atatzen lista, eta bueno, ja, eta zen, eta ikastolan, klasekoekin ikusi ginen.
1: Eta ze sentitzen da olakotan?
2: Zonorduritasuna, zegeina, ez da itxen zuela zigure zuekin o laun betekin, zuek klase guziakin, batek bino gehiok bota zuie, eta da, pues, joe, pues bate hartzen bai eta neiez, o ne hartzen bai eta bestia ez, ba, ez.
1: Eta zui tokatuta, poza o?
2: Bei, kristona, momentu ben, ez nintzen oso konsiente, da, klaro, joia, pues, guaia, hasi gapisket.
1: Beiz, espedizioen ataien zaude, eta ja, bertan zaudela, ze espede duzu, Euskara Aventuratik?
2: Ba, pues hoi, esan ditena guzia, eski ez dau personat, esan ditena, nintzizki pasatu bela, o tal, osea, espero jende piate zautzia, osongi pasatzia, eta uzasko baikestia noski.
1: Euskara Aventura bi elkarrekin, Euskara eta Aventura, zer nio?
2: Euskara.
1: Geo, espedizioa da, Euskal Herrien barna ibilko zarie, 650 kilometro, ez dakite hortako entrenatu zan.
2: Ez, sanguanetan gutxi desde luego.
1: Bueno, moldatu berez. Pilleka, pilleka. Eta, bueno, ez dakit San Juanetan euskara entrenatuko zinuen?
2: Hombre, San Juanetan eta agunio.
1: Majo. Eta, ez dakit, estreineko Euskara Aventurak sakana zeharkatuko dau. Ez dakit sekulei bildu zan, eta ez dau balio autobusek eta estrenak zotxiek. Egi bildu za, sakana puntatetik bestia, sekule?
2: Ez, puntatetik bestia ez.
1: Bueno, estreineko ez du ordu bende behi, sakana bei. Beste modu beti ez hautzeko, ze?
2: Bei, bei, bei.
1: Berezilek izango diagunok?
2: Bei, noski, noski, bei.
1: Ez dakite etxekoek, launek eta olakoek urbilduko dazkizu bien, o
2: aparte bere ez zia, beia, bueno, denak esaten dugu, ez zi, arbitzun zuenien fanenga, zuekin ez dugu zuera zautzen da jesta.
1: Baina etxea lauta ez?
2: Ez, ez, oi ez.
1: Hogeita maika egun, etxetik kanpo, egunio eta bat, ez dakit bakarren bate begizkota dakazun?
2: Bei, bueno, amaiurgo etapak ilusia asko eten dit, bai, jodei badau herri bet, bueno, nita faten demeste laun beten abesai oso guztokoat biziana, eta guztiogula fan biala, así que, bueno, ez dut bazparez ez esan ber, beia, espero.
1: Ordu bene, han harremanak bazkazula, eh?
2: Bei, sakanatik, bueno, zu jarrin gozu iguelin baino, bega, ustez, 8-9 ba guztela.
1: Eta maile despeditzeko guai abiletuko za espedizioen, bai Euskara Aventurak zugan ze arrasto guztie espero duzu?
2: Ba, oroitzapen ona espero, eta bueno, nok dakiet orkizunien, ba, igual monitore eta guzi, ez dakit?
1: Bo, hori ikusko diau, eta ala bada, beste elkarrizketa zen beroko dutugu.
2: Bai.
1: Ba, eskerrik asko espedizioan aurretik guteko tartia eta hartzetiz, maili, eta bide hon.
2: Bei, eskerrik asko zu bei.
1: Garillaren batetik hogeita maikara, ustaia guztian barna, izio kitarrak edo Euskara Aventurako parte hartzaileak bateta eta bestera ibiliko dira Euskal Herrian barna. Eta haietako bat da, telefonoz bestalde dugun, ziordiarra, Aitziber, Miguel Goñi. Egunon.
3: Kaixo.
1: Bueno, dena prest?
3: Bai, ja. Mutxida kasi beteta.
1: Eta gogoak ere.
3: Bai, bai. Gogoak bueno, atope.
1: Mamira, sartuko gara pixka bat, Euskara Aventura. Ezagutzen zenuen norbait parte hartu zuena aurretik, edo?
3: Bai, klasekide baten bat jontzen urtean, eta ere institutoko batzuk egon ziren, eta horiek eman zuzte, ba, itzaldiak edo animatzeko Euskara Aventurara apuntatzeko.
1: Entzungo zenituen haien azalpenak, klasekideenak, haien bizipenak, lehen eskutik, eta zer piztu zuen zugan Euskara Aventuran parte hartzeko nahiak, zergatik parte hartzen duzu?
3: Ba, gehien bat, esperientzia ez, ba, lagunak egitea, hilabete bat etxetik kanpo, ba, pues, lagunekin egotea, ez? Ondo pasatzea, eta baina ere, ba, Euskara, oza, nola erabiltzen Euskara, ez da, hilabete oso bat Euskara zitze egiten, lagun guztiekin Euskara zitze egiten, eta ba, etxetik, nik etxean, etxe egitut Euskara, baina lagunekin ez, orduan, ba, lagunekin euskera hitz egiteak ba, sortu zion pixkat gogori joateko.
1: Euskeraz bizi nahi izatea, ez?
3: Bai.
1: Euskara aventuran izena ematea gauza bat da, baina antolatzaileek lanean jartzen zaituztete, izena eman nahi duzuen guztiak, proiektu bat aurkeztu behar duzue. Zeren bai. Inguruan landu zenuen zuk proiektua?
3: Nik egin nuen ametsi buruzko ipuin bat.
1: Eta ze ametsen inguruan aritu zinen ipuin horretan?
3: Da, pixkat. Kontatzen neskato bat, ba, gustatzen zaizkiola seriak edo ipuinak irakurtzea liburuak ez, eta beti nahi izan duela liburu horietan edo bizi izatea eta hori da bere ametsa, pues, gauzaiek egi bihurtzea, eta ba, horri buruz.
1: Proiektu aurkeztu zenuen, noiz jakin zenuen espedizioan barruan zaudela?
3: Apirilako eta bihurtzot izan zela, benean egoen lagunekin eta lagun bat ere hartu zioten. Egun horretan, baina berarekin nengo hartu ziguten.
1: Eta zer sentitu zenuen, zuk, onartu naute, zer sentitzen da?
3: Poz asko, esan nien kuadrilako egin, nire amari, denei, superpozik. Zer gainera ez nahiz egon horrelako gauzatea nino eta ilusio asko.
1: Bueno, hartu zaituzte, ilusioz beteta joango zara espediziora, zer espero duzu Euskara Aventuratik?
3: Ba, esan duen bezala pixkat lagunak egitea, ondo pasatzea, disfrutatzea ez, eta ba, euskaraz hitz egitea ere, eta ere ba, herri berriak ezagutzea, ba, jendearen errealitatea pixkat, hori.
1: Nobedade asko izango dituzu.
3: Bai.
1: Eta zer nahiago, euskara edo aventura?
3: Balien aventura.
1: Aitziber, 31 egun etxetik kanpo, baina ezarete batetik bestera autobusean ibiliko, oinez ibiliko zarete, 650 kilometro inguru egingo dituzu, ez dakit entrenatu zaren?
3: Ba, behar dudana baina gutxiago, baina bueno, pixkenaka, oitzen joan beharra.
1: Eta zei gontzara paseoren bate, nola inguruan, ezi hori inguruan, o?
3: Ba, egero ere, pa, lagunekin egotean ja, asko biltzen dugu, horrekin pixkat, ba, entrenamendu moduan hartu dut, eta ba, horrela gauzak.
1: Bai, oinez ibiltzea entrenatu duzu, eta euskera entrenatu duzu?
3: Txian bai, lagunekin ez egin beste.
1: Motivazio bat izan daiteke, ez, gero bueltan.
3: Bai.
1: Lehenengo aldia da, estreineko aldia da, Euskara Aventurak sakana zeharkatuko duela. Sakana zeharkatu zu sekula, eta ez du balio autobusa, trena edo kotxea. Beste lehen modu batean zeharkatu duzu, oinez edo bizikleta, sakana zu?
3: Osoa ez, baina ba, orenera gutxi jo ginen eskolarekin bizikletan altxasutik etxarrera, baina osoa inoiz.
1: Sakana beste modu batera ezagutzeko aukera ere izanen bai. Da. Egun bereziak etxetik pasatuko zara, lagunak hor egongo dira, eta ez dakit, ze plan, egun horietarako?
3: Bo, indik ez dakit, ze, karo, San Ferminekin koinzitzen du, eta lagunak agian daude Iruñan, baina, bueno, igual pasatzen dira pixkat saludatzea eta horrela.
1: Baina, gero etxekoak ere agurtu, baina etxean lo egin etolakoak?
3: Ez hori ezin da.
1: Bale. Sakana zeharkatuko dugu, ziorditik joango gara Araba aldera, gero berriro Baiona, gero Gipuzkoa, gero Bizkaia, getxo bukatu arte. 31 etapa dira, herri pila bat ezagutuko dituzue. Etaparain bat begiz jota duzu, Aitziber?
3: Ba, berez ez. Bueno, San Ferminetarkoa, oza, Iruñan geritzeak ilusi egiten nite, San Ferminak, berez ez nahiz egon behar. Eta, baina bestela, ba, bueno, agin Gaztelu Gatxe, ez dut zera iniz egon, baina berez, tokiek ez diate, oza, tokiek ez diate asola asko.
1: Bai, bidea da, ez, zi, garrantzitsua. Bai. Ongi da, Aitziber eta despeditzeko, Euskara Aventurak zugan zer arrasto ustea nahiko zenuke, o ze arrasto utziko duen, espero duzu?
3: Ba, lagunak? Beriako izatea edo aldoan demora guztirako eta ere euskera. Gero etxean, ba, zehatu pixkat gehiago hitz egitea euskeraz lagunekin adibidez, eta hori.
1: Zure ametsa horiek egi bi urte daitezela, eta azalpen horiek guztiak emateagatik, eskerrik asko Aitziber eta ongi bili.
3: Bai, zerregatik.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta gaur ostirala da, eta esan dizuegu gauza hundirik ez dela, ez da, asteburu honetan, baina, bueno, badira hiru hitzordu eta horiek aipatuko ditugu, eta, bueno, horietako bat igande honetan izango da, Erkuden eguna, hain zuzen ere, altxasun, bueno, ba, ospatzen dutena, ez da, erromeria eginen dute Erkuden ama Virginiaren ekin prozesioan, elizatik, herriko elizatik, ermitara eramanen dute, eta geroan amaiketa Erkuden baselizan meza eta bueno, ondoren auzatea eta zortzikoak eta kantuan eta dantzuan eta dantzan ba, aritzeko ba, elkar gunea izango da. Eta aurreratu behar dizuegu Irurtzungo festak aste azkenean ospatzen hasiko direla, baita Iturmendin ere bai, aste azkenean festen hasierako etxajua aste azkenean Iturmendin egingo da eguerdiko 12etan, ondoren zapi banaketarekin eta uzatearekin eta beste, eta Irurtzunen aldiz aste azkenean ere eta bueno, ba festak aurrendako jokoak, barazkigunearen irekiera, Irurtzungo festak kartelen erakusketa hori goizetik eta arratsaldeko 5etan ere izango da, baina txupinazoa arratsaldeko 6etan izango da. Festak iragartzeko txupinazoa, beraz, asteazkenean, baina arratsaldeko 6etan izango dira Irurtzunen, erraldoi eta buruen dien konparsarekin eta beste ere izanen dira. Bueno, datorren astean, egingo diogu guk tartea bi festa hauei, esan bezala igande honetan, Erkudengo ama, altxasun eta baselizan, hain zuzen ere.

Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte handi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.

Bueno, ba, hortxe zain gaude 11:04 direnean, bueno, Euskara Aventurako kontuak entzun ditugu sakandarren ahotatik eta bueno, gure agendan ere gaur daukaguna dida batean konexioa eginen dugu solasaldiko gure lagunekin Jon Urtasun Aralar irratian eta Unai Zabaleta Karrap irratian solasaldian arituko gara eta esan bezala gaur eta tarte batean haiek ahal duten tartean behintzat gurean izango ditugu Euskara Aventurako ba, hainbat partaide zuzenean gurekin. Hori izango da gaurko sorpresa, baina gehiago ere izango dira noski gure gaiak eta gure soinuak ere izango ditugulako. Dida batean gaude.

Bueno, bai, hementxe gaude ja Jon Urtasun Aralar irratian dago. Eta gaur ere Unai Zabaleta sartuzko da, baina bera Lekeitiotik sartuko dela ere, ba, bueno, esango digu, ala jakinarazi zigulako atzokoan, hortxe zain gaude, noiz sartu, dida batean konexia inen dugu, hirurok ere.

0: Chico gaur bazte. Eta kurtzi minutu direnean, zaten hartuko gara, eta gaur sakanatik, sakanako irrati estudioan bai Eneida Carreño prest dugula. Egunon, Eneida.
1: Egunon, Jon, eta egunon, Aralar irratiko entzuleak ere bai. Bai, bueno, zain geunden biak, ez da, normal, sartuko ginela, baina, bueno, gaur badirudi gauza ezberdinak dauzkagula aurretik, eta horietako bat bada Unai estudiotik ez, okerzanago lekitiotik, berriz ere kostaldetik sartuko ote den, eta bueno, ba, bueno, bien bitartean, bai, mezutxo bat bidali diot, ez dakit, beira, hor dago, ja, orain sarrera egiten garen honetan, ba, bera ere agurtuko dugu, oraingoan berriz ere San Ferminetan ez, gure zirkoan gorri, ez dakit gori, egon gozareten hor lekitu aldean, egunon Unai, sarrera egiten ari ginen.
2: Egunon, entzuten alda ongi, dobulia sartzen da, musika sartzen da, obralanak sartzen die.
1: Ez, sartzen dena da kanta pixka bat, ez? Obralanak ez. Musika balin bada atsegina izan daiteke.
2: Baina, aldendu daiteke,
1: Pixka bat, musika sartzen da pixka bat. Baina, bueno, zuk ikusi, beste toki erosoren bat edo, alin bauzuein beste soinu ez daukana, itzalean, izan beharko du ere bai, ez? bueno, ba, hoxe, oraintxe bertan, Oraintxe bertan sartu gara eta hoxe, bueno, ari ginen pixkate esaten, ez? Berezia izango dela gaurkoan ere bai, bueno, lehen mezutxo bat bidali dizu, eta Euskara Aventurakoak sakanan ditugu, gazte pila bat, kamiseta urdinak, laranjak, hortxe, eta, bueno, arbizun egin dutelo, olaztiraino doaz, eta gaur, bueno, ba, sartuko dira, oraintxari naiz haiekin hizketan, eta galdezkari dira zenba denbora izango den, bueno, ez dakit, gehiegi ere ez diegu kenduko, baina, bueno, jarriko dira, 10-15 minutu arituko garela hizketan, kontua da, sartzekotan hiru direla, ez dakit, hainbeste pantailan kabituko tegaren, bueno, ikusiko dugu, badazpadaguk, hirurekin lotu dugu, gutxienez bat ziur izan dezagun, ez? Baina, bueno, hortan gabiltza. Segiro, zuek, venga, konta, pailazokerietan, Unai. Sudurgorri.
2: Babia, doket hemen poxpolon makillajea dago, hemen da, bere makillatzen lekura etorri, nahi zemen lasaio dago.
1: Bai, horrez da, ezer entzuten, ez? Bueno, eta segiro bestela horre lekun berrin, Jon?
0: Ba, ongi, gaur freskoen, asteburu honetan berriro temperatura gorakada espero dugulako, eta ala esan diet, gaurko goiza gozatu beharko dugula, hemendik eta astera arte behintzat, ba, 20 gradutik gorako gutxieneko temperaturak izango ditugulako, eta orain berriro, ez eta berotzen hasia den, gutxienez ez dugu eguzkirik, eta, bueno, ba, honek ere bai atxeden ematen digu, aurreko egunetan ez bezala, eguziak betean jotzen gintuela, eta, bueno, ba, odeitxua dagoen arren, gozatzen ari gara, gaurko goiza. Lekition ere, antzeko zaudete, Unai, zueko kostaldean?
2: Bai, bueno, hemen zera, ni zerritan nahoia, Bai, goizteko, gozaldu dugune, goizteko behatzitan, ja, bueno, entzierra ikusi zortzitan, hori hemen esakaratu da. Behatzitan gozaltzen nintzela, justu euski gaine, bete-bete jotzen ziren, eta bero zen. Baina gira, horako, aize politioetan tarteka badabilela, eta espero dute, bueno, horren pixko defrentzatuko dula, ez? Aleie, hause, bueno, ba, lekeition kostan gaude eta kostak beti laguntzen do, eta ez barnekoa,
1: Bueno, esan dizuet, igual hiru egoten garela pantailan eta igual gaur jende gehiago ere bilduko ginela, kamiseta urdinarekin, ez dakit besteari etzaio ikusten, ze koloretako kamiseta daraman, Txomin eta Aizea, ez, edo Iraia, nortzu zaudete hor, Txomin bai, Iraia edo Aizea?
3: Ni Aizea. Bai.
1: Aizea, bale, osongi.
4: Iraia, ondik.
1: Nola? Zer diozu, Txomin?
4: Iraia oraindik ez dela sartu.
1: Ah, bale. Bueno, egunon,
4: Iraia ez dela sartu.
1: Bai, aitzen da.
4: Egunon.
1: Bueno, esaten ari ginen, ba, hoxe, zeharkatzen ari zaretela sakana ordu hauetan, egun hauetan ere bai, Euskal Herrian barna zabiltzatela, eta behira kamiseta laranja duka, Txominek. Bueno, kontaigu zuen nuntzabiltzaten, haizea, Txomin. Txomin, kobertura edo estalduragatik esango nuke urdiainen dagoela. Bai, asmatu dut ez da.
4: Ba, kontra.
1: Eske, Txominekin arazoak izango ditugu, eh? Estaldura kontuak hori urdiainen ez dira, igual, opatu beharko duzu, edo hor portuko bidean, goian, edo bestela beko partean, hor tartean, ez dakit.
3: Ba, eta nire antzuten duzu?
1: Bai, zu bai, haizea, eta irudia ere ona da zurea, bai.
3: Ba, urdiainen dago.
1: Be, leku berean, ez?
3: Bai, aldamenean.
1: Ostras, pues...
3: Andago, Txomin.
1: Ah, bai, igo da dila zurekin.
3: Txomin, torri.
5: Edo, bestea, joaten naiz ni Txominarekin.
1: Bueno, hauek dira zuzenekoak, ezta? Sartu eta, bueno, iraia ere ez dugu ikusten, baina i bat ikusten dugu, somatzen dugu hor dabilera ere sartu nahian. Hori da, iraia, Txomin eta Haizea, egunon?
6: Egunon.
1: Zer modu zabiltzate? Aventuran, espedizioan?
6: Ondo.
1: Ai, abotxori. Bueno, kontaibuzue, sakanan egin duzuelo, arbizun, zain zuzen ere, nun izan zarete? Zenbat eta nun egin duzue gaur lo?
4: Alo, bueno, ba, asko ezin lehik esan, baina ez gutxi egibiz.
2: Bueno, gauz bat esan behar dizuet. Hori ahotsen abaritzen da.
4: Bai, baina ez da lo gutxi egiteagatik. Beste gauza batzu da gozatzen.
1: Badakizu, Unai, badakizu, ez digu igual esango ere, baina Euskara Aventuran, aventura izateaz gainere, Euskara bada oinarri ez da, eta asko hitz egiten dute. Asko, Euskaraz eta asko ere hitz egiten dute. Ni joango naiz pixkatola salbatzera. Egoera pixkate, hola, salbatzaldera.
2: Neri, nik gazte, Nikolako haotxa neuken aste arten San Ferminetatik buelta egin ondoren.
3: Normal. Handik kan bueltan gatoz gehu ere bai, San Ferminetatik kan bueltan gatoz.
2: Ederra. Aizu galderatxo bat, guge pixkoat jabetu gaitezen, sakanan zaudeten neirak esan bezala urdian jalden, zerak berezten zaitue bat urdinek da beste naranja, zergatik?
3: Gure arteko harremana nahiko urtila da, eta laranja bat baldin bezala tratatzen dugu. Eta nire ustez, ezberdintzen gaituena, haiek gugan ba, dutela nola prioridade gehiago ba, gu zaintzeko eta da.
1: Haizea,
3: Gatzea gatoz, eta gehu pixka bat, ba, lan pixka bat eitea, eta hartaldeak edatzea gatzu, aritz ganboak emantzizkigun pista batzuk, eta hortxe gabiltza, ala moduz, baina ardia galtzen ez ditugun bitartean, gu konten.
2: Beraz, batzuk begira lanak eta bestek bestaldekoak.
3: Hori da, baina egia da, azkenean gaztiak ere ardurako adazkatela, espedizioan zehar, 130 dira iziokitarrak, 24 urdinak, baina 160ko familia bat da, Euskara Aventura, elkarrekin egiten dugu lo, elkarrekin egiten dugu etapak, elkarrekin egiten dugu negar, elkarrekin egiten dugu barre, afoniak ere pakatzen ditugu, bere ondarra letxua jarrita, baina kamiseta koloretik anaratago eta gauza batzu beste, familia erraldi bada hauxe.
1: Bueno, zuek, zer moduz ez dakit, oraingo etapa guztietan, hola zerbait aipatu nahiko bazenute, ez dakit, gustoko izan duzuen zerbait, kontatu dizuetena, ikusi duzuena, ez dakit, orain arteko etapa hauetan, zer duzue aipatzeko la, zerbait nabarmentzeko?
3: Atzo eta eren egun autobusez joan ginen lekutara, orduan ez dugu paisaia asko ikusi, baina bueno, gaur egon gara sakanatik bueltaka, eta nahiko polita.
4: Bai, eta gainera daukazu, ba, osea, etapetan orokorran guztietan daukazu aukera jendea ezagutzeko, jendearen ohiturak, eta gainera sakanarrak badira, ba, haien herriaren inguruan, begira, hemen ni parranda bat botan eban, eta hau gertetu zitzen, eta honako interesgarria.
3: Bai, jada enteratu dira, noiz diren sakanako jaiak, batzen batzutara berandu iritsi garela ere jakin dugu, baina, bueno, datoren urterako ezarritu kanpotikan kide berriak baldin badatoz, parrandan.
1: eta aipatu garnizun, ea Euskara Aventura 2027koa ere horren baitan egin beharrote duzuen, Euskal Herriko herri ezberdinetako festen arabera, auskalo, igual proposamen hori ere etor daiteke.
3: Ez da 2027, da abuztua. 2026ko abuztua. Eta
1: vale.
3: Esakana bakarrikan, baizik eta hemen espedizioaren ostean, egiten dituzten lagunekin, bueno, gurasoek esan izan dute, bigarren espedizio bat, beste hilabete bat, gaztia duela etxian ikusi.
0: Hala.
1: Ze polita. Ongi, ongi, helburuetako bat hori ere bada, ez da?
3: Hori da, era bat. Sarea ere ikitzea azkenan hori da, ez? Harremanak itxea. Eta 15-17 urtetan harremanak zertara eramaten zaituzte. Ba, horrelako planak itxea, parranda, mendi eskursio, eskalatzea, ondartza, musika talde bat sortu bat edaki, ez?
1: Osongi, osongi. Aizea, Urdiainen zaudete orain, suposatzen dute atxeden hartzen, zer dutan abiatu zarete, arbizutik? Ordu ezberdinetan, baina zer dutan abiatu zarete?
3: Normalean goizeko 8:00 abiatzen gara, baina eguraldia medio aurreratu egin dugu.
1: Bai?
3: Egia dala nontxuta duela eta eskertzen dala, baina beroa ere badago ez eta suna atzoko zaparra da, eta horrek desgastea ere eragiten du. Ondorioz, ba, bueno, gaur 7:30 abiatu gara, beste egunen batean ere 7:00 abiatu ditugu etapak, ba, bueno, goizeko freskura hori baliatu eta eguerdiko eguzkiaren jipoia ekiditeko.
1: Oso,
3: eta hemendikan Urdiainera, txibatu dituenagatik, ordu betetxo bat geratzen zaigu Olaztira.
1: Bai, bai. Hortxe indarrak hartuta ordu betean Olaztin, eta ez dakit, Olaztin zer duzue prestatuta, zer duzuean egiteko, ezagutzeko?
3: Hain dikan ez diagutxi batu.
1: Ah, bale. Ah, olakoak ere bertaratzen direnean aipatzen dizkiezue. Zeinen, ongi? Ah, begira.
3: Bai. Aurreratuko dugu, Olaztin elkarlan politxu bat izango dugula, eta denbora luzerako oregarri bat utziko dugula, espediziokoa. Izan ere, aurreneko aldia da, Euskara Aventura sakanan sartzen dala.
1: Bai.
3: Eta ekimen politxu bat egin nahi izan dugu, Olaztin bertan, Asisko Urmeneta eta bere lagunekin batera, mural bat egingo dugu, gazteekin elkarlanean, 2026ko espedizioaren ikur izango dana.
1: Ai ba.
3: Pareta pixka pintatzea tokatuko zaigu. Tartean lanaja kolorearekin.
2: Aizue, aventura eta espedizio aldetik, eta esperientzia aldetik, zuek inor baino bekirak izue, baino zoragarri behar do, nik askotan pentsatu izan dudot, azken urteotan, ez, nire garaien olakorik balego, Euskal Herri guztitik gazte pile bat. Bakoitza herri desberdinetakoa, edo, bueno,

0: hitz egiteko modua, nola pentsatzen hitz egite iparraldean. Eta, bueno, ja sortu dugu iztegitxoren bat, iparraldekoen teknizismoren bat jakiteko, eta horrek nahiko txagadutze hau. Eta gero, ba, euskalki barietatea, ze Bizkaiako euskalkia, pues, egoleike, sortzi pertsona Bizkaiak zerbaitxeta bezanak, baina sortzirak ezberdin. Eta hori ba, nahiko berez garria da.
1: Zoragarri.
2: Eta horretaz ez ezik, ba, bueno, euskararen gaineko kontzientzia hartzeko ere lanketak egite ditugu, ba, daudelako ezarritako usteak eta gazte bakoitza ere badator bere eguneroko bizipenetatik an, ez? Batzuek etxetik an jaso dute euskara, beste batzuk eskolan hartu dute, badago ingurunean euskara zaritu daikenik, badago ezin duenik. Eta horretzik atzea, bueno, ba, interesgarria da, besteak ere ohartu daitezen, euren tankerako gaztiak Euskal Herriko beste txokotan ere nola dauden, eta adierazgarria da, joan leku dauden errealitate horretan bakoitzak ateratzen dituen ondorioak eta gogoetak, eta badagoela kontzientzia partekatze eta aktibatze bat. Oso interesgarria horri ere bai.
3: Bueno, aurretik egun batzuk badauzkazue, garilak uztailako 31an, azken eguna, bai, hala da?
2: Hala da, hala da.
3: Bueno, erdia egiteko, urdiaindik olaztira, olaztitik, gutxi gora bera, haizea, hola, zertzela da batzuk, nola bukatuko duzuen Bizkaian? Ze buelta eman da?
2: Ba, hemen dikan esan dakoa, sakanatikan araban sartuko gara, Agurain, Gasteiz, Araiara itzuli, eta handikan zerainera. Aizkorri aldetikan mendila egin da,
3: bai?
2: Agian etaparik bertzealen auki dezakeguna. Eta hortikan, Gipuzkoa, baina barruk aldetikan, berriz ere Nafarroa garaira, Lesaka, Urdazubi, Nafarroa Amaiurretikan, Baionara hartuko dugu trampa txikila ginez autobusa, eta Baionatikan jada kostaldeko bidea Gipuzkoa eta Bizkaira. Ondarru izango da urtengo ba, sakana bezala ez ustekoa, aurreneko aldiz ezagutuko dugu, eta hortikan, ba, Bermeotikan, Bilbo, eta azkeneko guna Getxora.
3: Getxon, osongi. Osongi, ba, ezagit, beste zerrez bauzue, bai, bauzu joan aipatzeko zerbait?
4: Galderatxo bat egin nien, euskalkiak aipatu dituzuela, eta, bueno, atarratzatik abiatu zineten, ez da, bueno, Nafarroa zeharkatu duzue, hainbat herri auzo txoko ezberdinetan egon zarete, eta galetu nahi dizuet ere bai, batez ere, laranja koloredun kamiseta eramaten dutenei, ea ikusten duzuen Euskal Herriaren ezberdintasunak eta Euskal Herriak duen aniztasun hori zuek ere jasotzen ari zarete?
5: Ba, bai, batez ere, ni adibidez, Iruñerrikoa izan da, eta batuera zitze egiten dugula. Ba, batez ere, ni euskalkietan nabari izan dut, ba, agian nortasun hori, bakoitzaren nortasuna eta herriaren nortasuna, eta ez dakit, osea, niretzat oso como polita den gauza bat da, ba, bere izateko modua eta hori ba, definitzen duelako, eta gutxinaka, ba, partekatzen ditugu ba, gure hitzak eta gure esaldi, ba, bakoitzaren esaldi bereziak, eta hor daude, dan, ikasten ari gara bakoitzaren, bueno, edo beste on hola, nortasunak eta bai.
4: Honez gero ikasi duzu esaldi edo hitzen bat horrela ezagutzen ez zenuena?
5: Bai, baino, a ber, nola zen? Adibidez, nola zen? Almortzua. Osaria dela eta nietat oso arraroa da. Eta ze gehiago. Adibidez, asteen egunak.
3: Ah, bai. Bai.
0: Bariku zapatu da.
3: Hori da, bariku zapatu da.
2: Martitzen,
3: Osongi, bai, irukote, haizea, mila esker egiten ari zareten bueno, ba, abentura honen berri zuzenean emateagatik, gurekin, zuen atxeden tartetxori gurekin ere partekatzeagatik, utziko zaituztegu indarrak hartu, olazti bertan daukazue, eta bueno, gari

0: irailak 31 bitartean zenbat gauza, zenbat historia eta zenbat bizipen geratzen zaizkizuen.
1: Bai, bai, eta kontatzekoa, beraz, bueno, sakanako 9 bat daude espedizioan, 10 bat.
0: Bai.
1: Beraz bakizue, abuzturako badakazu zeini hotxe egin, abenturaren ostekoak kontatzeko, bertatik anbertara.
0: Hala da.
2: Gure ingurutatik, ja, kuriosidadez, sakanako badia marlaun, leitza lekunberri larraun inguruk horik bada?
1: Leitza lekunberri larraun, ez. Gustu horiek ez. Badaude beste alde batzutakoak, baina
2: puntunean eman bitxo raroak izanen gagu, seguro.
3: Seguro, hori izango da.
2: Gazteek, guzti!
1: Bortako gaztiei ere animatu daitezela proiektu aurkeztu eta parte hartzera.
2: Zora harri.
3: Hori da.
2: Zora harri.
0: Bueno, ongi segi, abenturan, agur, animo. Eta euskaraz bizi, aio! Bera, bera, bera, bera, oso ongi, agur, agur, agur. Aio, eskerrik asko, aizea. Ba, hoxe, bai, eskertzekoa da, tartetxo honetan ere bai, bueno, beren atxe den denbora ere bada, eta legin hori egiteagatik ere gurekin ba, sartzeko. Bueno, ba, ze inbidia, momentu batzuetan behintzat, inbidia bai, ez? Sekulako abentura da, hau.
2: Sekulako aventura, sekulako esperientzia da, hori. Eunda gehiago launeko famili, hori, begirale naiz gazte, gamauz, tamazazpi urte bitxarte dituzunen hortan. Eta esan dakoa, hori Euskal Herri guztin barna, Euskalki desberdinek, jento oso desberdinek, eta bapaten lagunikea, elkarrez hautzea, eta gero berak esan duena, ez? Hau da, espedizio bat edo, hau da, horrenekoa, bineo, gero, lagunek egiten dide, eta harremadorren jarraitzen, no, gero azten die beraien herritara joan, eta izare polizia, eta gero hori du ez, euskeraz, eta nik oso garrantzitsue, ba, esan duen kontu bat ez, hor badi asko, segurazkire euskeraz bizi dienak, badi ezen bat, euskeraz mintzatzeko eta beren eguneroka euskeraz egiteko gure herritan bezala zaitasunik ez duenak, baina izanen die, ba, egunerokoan euskera erabiltzeko kalera atera eta igual hain erres ez duenak ere, eta hor badu alako gune bat ez da, horre, besteak beste.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, oso, oso, oso, oso importantea da haiendako ere, bai, ze guk, hemen sakanatik doazen hoiei banaka galdetegi bat, bueno, egin genien, joan baino lehen, ez, ze espero zuten, eta, bueno, pixkate horren inguruan, eta nire lankide Alfredok ere galdetzen zien, euskara ala aventura, bietako zein, ez, aukeratzen zuten, ez, bueno, gehienek aventura, zergatik, euskara egunerokotasunean badutelako, badira etxarriarrak, badira arbizuarrak, badira orduan, eta baten batek bai esan du euskara horregatik, arrazoi horrengatik ere batez ere, lagunekin eta etzeukalako aukera hori, eta horregatik aukeratzen zuela abentura baino euskara, ez? Baina, karo, egunerokotasunean euskaraz bizi diren horiek, bueno, beste helburu bat edo beste nahi bat dute, eta da, hori, Euskal Herria ezagutu, euskara oinarri hartuta, baina claro, ja etxetik balin badute eta 24 orduz horrela bizi badira, ba aventurari pixu gehiago ematen diote, baina egia da besteak ere sekulako, bueno, ba hoxe.
2: Diguste erantzun on bat beren hitzat izango litzekola, euskaraz aventura. Claro, eta hor ja betetzen du denekin, ezta?
0: Bai, bueno, berez hori da, ez? Euskara aventura da, ez? Baina bueno, hoxe, bai, bai, bai. Bueno, Ba hor, gure gazteak urdia
2: inetan. Lehen urte, justo lekeition ginela, uste dut, etorri zien, gurera, zirkura.
0: Ah, begira.
2: Bai, eta goiz baten hemen, nik uste hemen zela, Hemen izan ginu zen, ba, oain esate batenako gaur goizen Debako udaleku batzutatik etorriko die ume pile bat, ba, goizen iten ditu olako pase batzu tarteka, eta Euskal Abenturako gehiaz izan ziren lehen gurtzen, omen dela biztore gogan, eta hori dutzen daiz nikiena, eta dendan emintxean duzien, eta goizen artistikin tertulin, eta bai, olakoak ere iten ditu, bai.
0: Osongi. Osongi. Bueno, ba hortxe, kontu hoiek, ez dakit nun geunden, harrapatu gaitu zertaz, ari ginen? Eguraldi kontua,
2: ba, eta, bai.
0: Soinua ez, bere ala jarriko.
2: Zientziaren aztu guaipatu.
0: Hori. Entzierra ez dugu aipatu, bai. Nahi baduzue, begira, ja... Bueno, nik bai aipatu nahiko nuke euria iritsi ote zen zuenera. Ez dakitu nahi atzo gauean leitzan zinen edo ez, Jon, zuenea zerbait iritsi ote zen. Hemen bai, oso laburra izan zen, baina zaparrela gozoa, eh? Eta gaur ere, nik ez dut baratza aurreztatu. Gerturatu eta lurra, bueno, ez eta sun puntu batekin bazela eta esan dut, ah, porsako, gauer arte, edo bihar arte.
3: Ba, aitortuko dizuet, guk urrutitikan ikusten genuela, hori sakan aldean, eh? Tximistak, trumoia esaten genuen, ama, badator, eta hiriburura etzenea llegatu, eh? Aize freskoa bai sartzen zela, gogor, eta esaten genuen, bo, honek bere alekarriko ditu odeiak, eta hon blai utziko gaitu, eta keba, ez? Ez? Iraun zuen, angeratu zen zuekin, eta zuek busti zintuzten.
2: Hemen Bart, Bart indo, karabanatan entzuten zen, pra, baina ez ola ikeragarrizko erauntzieka etzke ba, indo pitin bet, eta lurre guzti etzeko aine bai, baina hortxe, eh?
0: Bueno, orduan, esan genezake guri, gu harrapatu gaituela, ez? Oraingoan, ez? Pixkat, a ber, ez da exagerazio bat izan, baina egia da, tximista festa ikaragarria izan dela. Osea, baina nik egun hauetan leioa zabalik eta izaten dituteko hauez eta gau osoa gainera ematen dut, gero ja goizean itxita listo eta jeiki behar izan naiz ordu batak inguru edo sekulako argia sartzen zitzaidan, baina ez dakizu zenbat Ze, tximista festa, esate dizute, ikaragarria, eta momentu batean ere izutu nahi, esan, joder, leioak hain zabalik, eta noiz baita irakurri izan dut, ez? Leioak zabalik izateak ere, bere arriskoa ere baduela, sartzeko gertu balima daude ere, ez? Eta esan, jetxiko dut persiana, eta orduan iluntasun puntu hori, baina izan da ederra, ezagita argazkiak eta egin ote dituen baten batek, baina ederra, asko argitzen zuelako, eta ilargi beterik ez dugu, eta bai, hortan bai, baina, bueno, ura ere ekarri du, hortaz aparte, eta, bueno, ba, zonaldeka egiten ari da, eta horrela esaten ari dira, ez? Bueno, lekuren batean lehertu, eta zerbait uzten du, baina oso garrantzitsua da une honetan ur hori ere bai, hemen txarrin atzo esan izuen, eta gaur ja albistea zabaldu dugu, hoxe, ura arduraz erabiltzeko premiazko deia egin du Etxarrian Azko udalak eta hoxe, lorategiak ez ureztatzeko eta kaleak eta kotxeak ere ez garbitzeko mesedez. Horrela hasi dira, ikusiko dugu zer datorren, baina bueno, neurri pixkat gogorragoak ere etor daitezke honek horrela jarraitzen badu. Ur mozketa zari gara, bai?
2: Bai. Eta baina ikorokorra da, zenene bero kontu bazar guztietan ditugu bidaiak, eta bero kontu gaipatzen nahi gan, eta zer eragin ditugun gaur goizen, entzioran ondoren albistea bat, albiste gilatzegoan, eta ez nekin izugarri da Andaluziakoa, Ameika lagun dut, Almerin Ameika lagun hildie, zutetatik ies kotxe kartu eta ez harrapatu, eta izugarri da,
3: Bai, gaur goizean zabaldu dute, jarraitzen dute eguneratzen, 12 lagun hildirela jada, eta gutxienez, 23 lagun desagertuta daudela zuten ondorioz. Gaur gauean piztu dena, eta 3000 hektariatik gora erredirenak momentu batean. Eske berehala, gainera hori, haize bolada beroak, bakizue, berehala zabaltzen duela, edatzen duela, eta izugarri izaten ari dela. Ni gaur goizean entzun dute irratian ere bai, Andaluziako ordezkariak esaten zuela, eske ja gure langile guztiak, suhiltzaile guztiak lanean daude. Osea, ja iristen ari dira mugara laguntza gehiago eskatzera iritsi beharko direnak eta bueno, honek ere bai badu, ez? Beraldi honek suta pizten den momentuan oso arriskutsua dela. Eta bira, asko, horietako 8 harrapatu zituen, gaur goizaldean, ies egiten ari zirela kotxen, baina, edo korrika bazten ere.
0: Hori da, baina, iristen ari den informazioa ere bai, bada, ies egiten ari zirela beharrezen tokitik, etzekitelako ere bai. Esaten ari dira, ateratzeko leku horretatik ez zirela atera, ez? Eta orduan, ze importantea den, ez? Esaten du turista atzerritarrak direla, gehienak, eta bueno, badirudi, kable elektriko bat, ez? Erori dela, eta horrek eragin duela hau guztia sekulakoa da albistea ere, bai. Beira, ni atzo burutik ere pasatzen zitzaidan esategen zeharriskutsuak diren ekaitz elektriko hauek, ez? Halako batean lehertzen da, ez dakiz ze sorotan, beira nola dauden soroak, edo etxe batean edo dena dago ez ikutzeko eta beira, pues kablea erori eta zer ikaragarria da, bai, nik ere gaur entzun dut eta horrelakorik ere etzela ezagutzen eta gauza oso larria dena, ez?
2: Bueno, ba, izan duen pentsa, mende ontan eta horrelakoik pentsa, amabi esaten nahi ga eta hogeita gehiago desagertuta balin badaude horrek zerrekar dezaken, ez? Eta pentsatzea, ez, edo nori gertalaki okera, hori, azkenen zuek ere holako velozidadea hartu do, eta hain lehor da odena, trampa bat bihurtzen da azkenen, ustez zubazuazko etekin, ies, baina bapaten bueltan dena dozo, eta horrez da gero, ez da bideik, akabo, eta ba, Almeriatik aldu dien albistek oso gogorra bide.
0: Bai, alaxe da.
2: Bueno, soinua jarriko dugu edo ez?
0: Ai, etxoin...
2: gaur argitxu behar da.
0: Bai, soinua jarriko dugu, bai, orentxe bilat ia, opatzen dudan, prest dauka dan, eta hemen txea dukat, bai. Ia, segundu bat, bale, badoa.

0: Bueno, hortxe, ja, bai, entzule batzuk ja, entzule batzuk
1: Baina ja
0: esan,
1: argituko duzu ni da, edo utziko dugu bukara arte.
0: ez dut argituko.
1: Ah,
0: Entzule
1: vale.
0: batzuk badabiltzala, baina bueno, entzule batzuk badabiltza ez dute zer esaten, badabiltzalakos. Desbrozadora, sopladora edo haize soplagailua, motozerra, eta bai, hoxe, horrela dabiltza, hor soinu horren bueltan dabiltza, nik esan nuen pertsona bat behar dela, hau egiteko, eta ez dut argituko, eh? Eta esango dut, naiz eta hau, grabatuta dagoen maiatzan, ez ekainan esango nuke, ekainan igual, grabatuta dagoen, balio digu honek ere ez bakarrik uda sasoian, baizik eta udazkenean ere. Funtzio ezberdinak egiteko. Funtzio ezberdinak dira, baina balio du. Bai udan eta bai udazkenean. Ta zergatik egiten
1: Oso
0: duzu
1: ondo ibili
0: barre?
1: da.
0: Zergatik
1: Es que
0: egiten duzu barre?
1: oso pista ona da.
0: Bai, funtzio
1: Oso
0: ezberdinak
1: pista
0: ditu.
1: ona eta polite da. Bai,
0: Unaiz,
1: bai, bai.
0: unaiz seguru dago badakiela.
1: Bai. Eta gero hanka sartzen bat parra ingo duzu eta postu naiz, zebeño. Eskua zutan jarriko nuke eta
0: A ber.
1: pista honekin, eske pista mundiala da.
0: A ber sudurra ni jarriko dudan gaur, eh? Sudur gorria, eh? Ai, ai, ai. Bueno, entzulei esan bar diegu lekeitxotik, lekeitxo, nola?
1: Lekitxo,
0: Lekitxotik, bueno.
1: lekitxo.
0: Lekitxo, pues hortik zabiltzala. Ba, lekitiotik, guretzako lekitiotik. Hortxe, ba... Hoxe, ez dakit entzierroa ikusi duzuen, zerbait aipatzeko duzuen. Bueno, Martinek esan zuen atzo oso antzekoak izaten ari direla guztiak. Gaurkoa ezberdina bai bada zezenak aurretik zihoazelako. Eta abiaduraz ere bai, ez? Baina haiek izan dira pixkat protagonista, niretzako jende ikaragarri pila egunero, ezin korrika egin, ez zenek ere, eskez dute lekurik ere, eta hori iruditzen zaite exagerazio bat, eta gero hor bihurgune horretan gelditu diren hoiek, ze, bueno, libra da, hoiek gaur bigarren bizitza, bideoa ikusita, nik uste harridura aurpegia ikaragarria izango dela. Bizitu dutena, bizitu dute, baina ikusten dutenean zer gertatu den, non sartu diren, bueno, ba hoxe, bigarren bizitza gaurtik aurrera. Ez dakit, zein presio, zuei.
1: Unai. Zu.
2: Ni. Bai, bueno, 2 minutu eta 21 segundo. Ez que atzokoa ere bai, 2 minutu eta 20 segundo, ba, hortan, neidak esan duena, atzo Martinek esan zigun bezala. Ezberdintasun bakarra gaurkoan, ba hori, zezenak aurre egin dutela, zezenek eraman dutela erritmoa, eta hori asko somatu da. Aurreko egunetan, baino azkarrago izan badira ere, ba ez dira azkarrena izan gaurkoa, eta gaur ja jendetza ikaragarri sumatu da, ostirala dela ere ikusi da, igartzen da, ja irudietan bakarrik, kalean, eta hori ez, bazterretan batez ere, atzore bai aipatu genuena, baina egunero kasi errepikatu beharko genuken zerbait dela, bazterretan geldik egoten edo geratzen direnak, soberan daude entzierro horretan. Soberan daude, ze korrik egitera doazenak, arriskuan jartzen dute, alboratu nahi dutenak edo baztertu nahi dutenak korrik egin eta gero ez dutelako tokirik eta horrek behin baino gehiagotan eta gaur ere bai ikusi dira lako irudiak baztertu egiten diren momentuan bapatean bum berriro bultzatzen dutela barru berriro eta hor dago arriskua ze adarkadak izan dira alakoak geldirik dutenak tokirik ez dutenak kentzeko eta adarkadak hor datoz ez dute burukadarik ematen, zezenek. Adarkadak izaten dira, negabekoak, baina eskez dagoelako tokirik. Atenik, atzo, entzierra korrek egiten duen bat baino gehiagorekin ere, hitz egiten genuen, bai, aldatu egin dute, entzierroko maiek arau ezberdinak hartu dituzte, ez? Erabaki ezberdinak hartu dituzte, aurtengo, eta zazpiak eta lordenetan edozein tokitik sartu zaitezke, eta zazpiak eta lordenetatik zazpiterdiak bitarte, denak ja udaletxe plazatik sartu behar die. Ordan zer gertatzen da? Udaletxe plazatik aurrera jendez lepo geratzen dela hori. Ibilbidea jendez lepo geratzen da. Orduan, korrikalariek ez dute, tokirik ezin dute korrikarik egin. Orduan, bueno, espero bihar batez ere larun bata eta igandean ja asko zer jende gehiago espero dela. Ba, alboetan, bazerretan geratzen diren hoiei ezer ez gertatzea. Espero.
1: Ni harritzen hau, jende batek entzierroak ikusiote ditu ninoiz, edo ez. Eta horregatik diot, esate baterako, merkaderez eta estafetako bihurgune hori. Nik uste, naiz eta entzierrozale ez izan mundu guzik badakila, kurba hori, zezenak historikoki ezkerretara itzen duela, eta historikoki irristein eta gaina eruri indiela. Oain ez duela itzen, botata da horako, de irristagarrien kontrako zera bat. Baina, bueno, orduan, zertako letxez jartzen za ezkerretan? Hori, eta gauze bera, zezen plazara sartzeko eskuinalden. Estafeta pasatu telefonikara joan eta zezenak normalen eskuinetaldera jotzen do. Eta hor jende pile bat, barreran kontra. Orduan ere galdera da, edo ez duen zerriroen berri. Arriskugunek zein dien ez daki, eh? Joño, ez atera! Artu txurroak txokolatekin! Horrek arretzen da mikaragarri, badiet gune bat txoko sarrizkutsuk dienak eta hori nire galdera da, jende horrek inoiz ikusi doa entzierro bat? Nizto di inoiz entzierro bat edizan inoiz atera. Baina badakit bihur gune hori gain zuzen ere aipatutako bi horiko sarrizkutsuk diela. Badie gehiago, baina horiko sarrizkutsuk diela. Gaurkoak, hombre, merkaderes estafetako gazte hori ikusi duzuen niki berde hori ze eskapada indun?
2: Bere.
0: Izan da, nik ikusi zuzenean, ikusi ikusterakoan, hori, bueno, nik ondoren ikusi dute, baina hori izan behar zan, esan nahi dut, ostras, eske adarkada bat zuela, bai, argi eta garbi ikusten zen, momentuan eta gehiegi geldo, irudi geldoa ikusi gabe, baina eske orain ari naiz argazkiak ikusten, ikaragarria da, kamiseta berde daukan, bai, mutik hori, baina eske ez da, bera bakarrik, iru daude, bat beltzez, bestea horiz eta bestea berdez. Oso gaztea da mutiko hau ere, bai. Ostras, esaten duzuna jakitzen.
1: Nire galdera da, mutiko horrek esate baterako. Ez du inoiz ikusi entzierro bat. Ez du ikusi inoiz. Urtero zezenak hortik hartzen duela bihurgunea, edo horre erortzen diela, edo kazetari dauden pareta horren kontra itzen duen. Ezen nire harrigarri editzen zait. Bai. Ja, badie, entzierrora bidera ateratzeko, ja, eukibar dituzo hainbat gauzen ikuste, ostra, ez dut hemen jarri behar, arrazo bemilagatik, edo hemen. Baina ez, beti, eta gauze beraz diot, zezen plazara sartzeko eskuinalde hori da, niri horri iditzen zait, hori bai iditzen zaitela, hor ez gertatzea horri giltzen, azkenekoa gutxi gora bera. Hori hain jendez, txablepo, txea, eskuinalde hori, tio, suizida batzuk zatea, ez dira ikusten besterik.
0: Bai, nik ez dakit, ari naiz orain irudiak ikusten ere, nola iritsi diren hor jartzera, baina bai egia da, bueno, argazkiak notiziasen dira gaur, joaten dira pixkanaka erakusten, nola bi hankak dituen lehenengo kanpoan, gero eskubiko hanka sartzen zaio barreraren aldean, oztopatzen delako azpian dagoenarekin, behin ja jiratuta ezin du hanka bat atera, eta hor ja, eske ezin mugitu gelditzen da, eta gero ja lurrean nola egiten duen horrela, ez? Irudi hau da ikaragarria, eske nabaritu du adarra hortik, ez? Eta sartuzkero ikaragarria izan lingo litzateke hori, ikaragarria.
1: Bizkarrezun, ez? Ogarez badaiz.
0: Bai. Hor saietzen aldean pasa zaio bai, hemen bai ikaragarria izan da. Bai. Bai, zalantza horiek sartzen zaizkigu, noski, eske,
1: bera... Eta gaur ozpira da, eta bihar joanek esaten zuna, bihar larun bata da. Asteburu heldu da, eta asteburu normalen jendetzak gora iten do.
0: Gaur, orainari naiz irakurtzen, 60 zenbat urte ditu gizon honek, bueno, igual dio, jartzen, bai, 60 urte, eta Santo Domingon erori eginda, eskumuturrean mina, eta esaten du, gaur bizitu duena sekulan bizitu ez duela, esaten du, zezenak oso azkar etorri zaizkigu, denborarik ere guztiak ikusteko, eta esaten du jendea gaur oso erasokor zegoela, erderaz jartzen du, la gente ha estado muy agresiva. Esaten du urteak daramatzat hemen, eta normalean ez zaituzte ikutzen, baina gaur joka eta guzti, esaten du,
1: Du komentatzen du, gaur, entierro ondoren, gero, badakiztu botatzen dituela, era, gero, mantxo gore, bai, irudik eta bat eta beste, eta gure arten komentario izan da, ohartzen zatea, lasterkarin arten, kamisetatik tiraka, eskue bota, bultza egin, oza, hori da, pasada bat, oza, aldi oro minizke, gaur, nire oso nabarmen aintzai.
0: Da, esaten du, hasta puñetazos por hacerse un hueco, eta jartzen du, esperientziari gabeko jendea dabilela, errespetua ez daukana, eta gaur bizitutakoa sekula ez duela bizitu. Ba, claro, ba gaudeia momentu batean non ari dira, aspaldianik esaten, ez? Arautu edo bueno, hau txukundu, ez dakit garbitu, ez dakit nola, baina eske claro, ja gaurko adierazpen hauek ereia erakusten dute ze puntutan gauden. Eske hemendik aurrera zer? Edo biharkoa.
1: Hori da galdera, eta galdera hori nahi nizukea. Eta entzuleri bai batematek ere deitu dela digu, eh? Iluitzen zaizue entzierro mai horrek edo antolak eta tarten udaletxea eta daude, ezta? Mai hortan eta etorkizunen wanjiken eta arau gehiago izan daitezke batzutan debeku formatoan, baimen formatoan ekarriko ditula, esan nahi dut, ez da erresa hori guztie bideratzea. Ez da erresa mileka laun horiri nola irten bide eman, baina eunen maten iritsiko da zuen ustez, ez, doain burura etorri zait, ez? Olako inskripzio bat, pase bat, eta hor kontrol bat laizterkari eden edo ez, prestatu edaban edo ez, iritzen zaizu hori iritsiko bai. Da, ze horrek asko murriztuko luke, eh?
0: Bai, bai, hori iritsi behar da. Nik uste dut hemen, bueno, beste leku batzuetan bezala, aforo kontuak izaten dira seguridadearen gatik, eta hori badakigu, eta hemen ez dago. Hemen aforoa ez dago, bueno, a ber, uzten dute sartzen, eta baina aforo kontrolatua ez dut uste dagoenik. Hori iritsiko da. Iritsiko da, non korrika egiteko izena eman beharko duzun, non baiten izen eman, eta ez dakit ze formatotan, nik ez dakit txartela, edo ze modutan, edo pasa beharko zaren tokiren batetik, hori iritsiko da. Eske iritsi, ez da iritsiko da. Eske iruditzen zain neri ere, nire iritzia da, iritsi behar duela eta lehen bai lehen.
2: Ba, justo atzo aipatu genuen San Ferminetan, arratsaldean izan ginela, gainera justo atzo kontzertuak ginela, eta hori, aipatzen genuen, batez ere bai, baliabidei dagokionean, baliabide asko bideratzen direlako entzierrora, esan edut. Ez bakarrik osasun zerbitzuak, erizainak izan itezkenak, medikuak, ambulantziak, larri eldietakoak, baita ere segurtasun aldetik, poliziak, bai municipalak, foralak, elkarlana sekulakoa da. Ibilbide guztian zehar, zezen plazan egiten dena. Orduan, geroz eta jende gehiagok parte hartu nahi badu, agian iritsi beharko da momentua, zeinetan ere ordaindu beharko den, entzierroaren gastu ekonomikoei aurre egiteko. Orduan, horrekin batera, unaiek esaten zuena ere bai, aipatu genuen, zergatik ez aseguru bat egin korrikalarientzat, ja bakoitzak arduratsu jokatu dezan, ez da? Ze behin, dirua ja, gure sakalak ukitzen baituzte, ja, beste modu batera jokatzen dugulako. Agian, improvisatua egiten baduzu, ez? Jo, ba, bihar korrika eginen dut, ala, venga, ba, bihar korrika, ez. Osa, gauzak, eske hau serioa da, eta hau geroz eta serioago jarriko da. Ze jipoiena, orain arte, bakarrik estafeta bukaeran ikusten zen. Ze hor zezenek bai aurre hartzen dutela, normalean beti aurre hartzen zuten, eta hor bai abiadura handian doa zenean, ba hor normala da, gainera hor jende gehien dagoen tartea da, eta hor besoak, ukabilak, ukondoak, oso presente egon dira betidanik. Orain Santo Domingora ere jisten bada alakoa, eske jai bilbide guztian zehar edatuko den jokaera bat izango da. Gaur, Santo Domingo zezenek aurre hartu dutelako, normalean idiek hartzen dute aurre, eta hor, askoz mantxoago doan ez, laster galdia beste mota batekoa da. Aldapa ere ez da, bera, Santo Domingo aldapa askoz ere, aldapatxuagoa da estafetakoa baino. Orduan, ja, jokabide horrekin, azten bagera, ja, normalizatzen, Ez que ez da, ezin izango da korrikarik egin. Iritsiko da momentu batean, non jendea ibiliko den pendienteago ukabilak edo ukondoak saiesteaz, adarrak baino, zezenaren adarrak baino. Horren, ez que hori modu batera edo bestera mugatu beharko dute, kontrolatu beharko dute, ez dakita seguru bat egin beharko duten, plataforma bat iriki beharko duten alta emateko eta alta emanda ez dagoenak ezingo du korrikarik egin. Zezke horrela ere, saiestuko dugu lehen aipatu ditudan horiek, eske alboetan geratzen direnak dira unaiek esaten zituenak. Ezagutzen ez dutenak entzierroa nolakoa den eta entzierroaren etapa ezberdinak, ba hori bihurgun ezberdinak merkaderesako horretan, eske lau horiek geratu diren bezala agian bihar 10 dira eta adarkada bat sar daiteke norbaiten saietzetan. Zaiut, gaurkoa libratu eginda, ados, baina agian bihar beste hainbat dira kurba hartzen dutenak kanpoaldetik zezenak ziztu bizian etorriko direla, eta gainean erori beharrean agian adarra da sartuko dena. Orduan...
1: Bai, nik uste hor klabetako bat hori dela, eh? Gaurko zure esan dutela, eneira esaten zuen, eta gero puñetazoak, eta lasterkarien arteko... baina, bera, lasterkari eden lasterkari hori urtetan, eta jara, kakotxen artean, ebali madoza profesionala, esan nahi dute, atletak ere bali, eta ja ezagutzen due zer den hori, eta nola inberduen da, zer inberduen da zerrez. Segurazkire, hostiatan abiltzenak normalen zuen esan bezala gultza, buñetazok beste glie. Horretik diot, igual hortik egunen maten, nazkatze horrek ekarriko dula hemen zirte dozat egin behar da. Eta gero da, baina azte buru etorriko dela, foroan kontu hori. Areagotuko da izugarri bihar, iganden, bila gauze, Santo Domingo aipatu dutzue. Santo Domingoko harri-garri dutzen zait. Bira, alegoan entzuten duen, esan ezagitxu bat, Santo Domingo, ateratzen den karrerila hortxe hartzen azten die, velozidade ikaragarri, Baina, claro, Santo Domingo, hori bai dela trampak hartzela handi bat. Santo Domingo iztue da, telebistan ematen doze, ozer. Baina berez, iztue da, eta ez hori bakarrik. Aurreneko tramortan figatu zatea, ez? Badie, barrera, baina gero dena pareta da. Horrez da hori ez biderik. Eri zu horre dutzen zait hori, ez da hui ez biderik. Eta igual izango da tramorik, igual erresena esan nahi dut, ehotxe goze asko, ehon itxen die, zezenak, abailen diztea aurreneko tramortan, da, bueno, bale, ez? Baina, karo, hor deskuidoan bueltatxo bat, eta hor ez da barrera bat, zemain metrotan ieseikeko, bera aldera joan ezkeo, bai, edo gora, baina bestela pareta da, ez da?
0: Bai, bai. Bueno, nik uste, bai, ez dakigu gu ere ez gara, ez, horretan adituak ikusten dugu, hitz egiten dugu parte hartzen dutenekin eta baina ziurrenik zerbait etorriko da. Eta lasterketetan herrikoiak izan da ere bai, dorsalak banatzen dira, dorsalaek, bueno, zerbait simbolikoa bada ere, ordaintzen da. Helburu ezberdinak izaten dira, ba zenbait gauza laguntzeko izaten dira, kasu honetan izan daiteke ere bai esaten duzun bezala dispositibo berezi hori ordaintzeko, ze denok ordaintzen dugu, hori denon diruarekin ordaintzen den gauza bat bada. Beste gauza asko bezala, esan edut, baina egia da, bueno, ba, hortaz ere kostiente izan behar garela, eta horrek ere igual ekar dezake, aforoa gutxitzea, eta aforoa gutxitzearekin batera ere, uste dut, lasterketa politiak ikustea, telebista bidez, guk ikusle bezala, eta gozatzea, eta animaliak nola tratatu behar diren ere ikustea, eta ez batzuk dabiltzan bezala, ez, hori guztia saiestu daitekela, eta itzul gaitezkela garai bateko, bueno, ba, ez dakit, entzierro politioiek ikustera. Izan daiteke, baina hemen bai egia da, nik uste dut, eta ja dauden albistekin, ikusten ari garen irudiekin, bihar eta etzi ikusiko ditugun entzierroekin, nik uste dut ja, hau, bai, aste artetik aurrera zeozer matxan jarri behar da. Gaur egun teknologiarekin gauza asko erraztu dira, eta hau, bueno, nik uste dut badela, leku itxi bat da, eta hori ja asko da, esan dut, esituta dago, oso kontrolatuta dagoen zirkuito bat bada, eta jode, batzuetan hori izaten da zaila, ez? Kontzertu bat herri batean antolatu eta karrikak, ez? Kaleak itxi, nola itxi, jendea hemendik sartuko ote den, zirkuito batean ere bai, ez? Ba, hemendik eske hau itxita dago, seguridade ikaragarria dauka. Ostras, zeren zai gaude. Bai, bai. Bai, bai.
2: Ba, bai.
1: Horrek markatu joan, eh? Detan dezake, ez, karrerak, benetako lasterkari horik, ez, ezautza duen hori, karrerak egiteko erreztasun gehi izango lituzkea. Ikusteko karrera horik ere, aukera gehiago ikusentzulek ere, izango lituzkea, ez? Bueno, nik ulertzen dut, ez dela erresa izan den, ez dela erresa, erabaki bat horrezte hartzea, guan, nik ere bai pentsatzen dut, etorkizunen, erabaki zenbait hartzen joan den dela entzierro mai hori, bestela, ba, hoxe,
0: hombre,
1: da, berriz ere.
0: Egia da, herritartasun kutsu hori, ez, askotan esaten genuena, ez, Iruñean nola gauza asko ere doakoak diren, ez, herritarrendako. Nik uste dut hori dagoela hor lehentasun gisa, ez, zerbait herrikoia da, zerbait, baina karo, herrikoia izate horrek ez du esan nahi, improvisazioari ere dena utzi behar diogun. Ze improvisatze horrek olako kalte txarrak eta ondori txarrak ere kartzen ditu, orduan bueno, hoxe ze, bueno, baina bueno hortxe, gure alea, norbaiteke aipatu nahi badu, esan nahi badu zerbait ba esan dezala, nik badaukat gauza handi bat esateko zuei gauza handi bat, begira, ez dakit ikusteko gai izango zareten, erakutsi behar dizuet ikustekoa delako eta gero entzulei esango diet, bueno, ba Hauxe. Bueno, pasako dute ia, entzulei oraintxe esango diet zerrari garen ikusten. Bueno, mila zenbakia kaleratu dugu aste honetan. Guaixek mila garren zenbakia bete du. Eta esaten ari ginen, entzulei irakurlei esaten genien, handia izango da, garilaren amarrekoa handia izango da, bueno, handia da, formato erraldoi batean, kaleratu dugu mila garren guaixea, edukiak ere bereziak badira, nola, bueno, diseinatzailei ere elkarrizketa bat egin diegu, nola lendabiziko guaixetik mila garrenera, gauzak ikaragarri aldatu diren, 1984ean argitaratu zen lendabiziko guaixe, eta, bueno, ba, diseinatzaileek asko dute esateko, ez, zentzu horretan, eta gero garai batean atera zirenak, lehenengo guaixean, 10. Hoiek ere elkarrizketatu ditugu, umeak zirenak gaur heldu, eta, bueno, alakoak, ez, ezkondu zirenak, 1984ean, gaur egun, bueno, opatu ditugu eta elkarrekin jarraitzen dute, eta bi seme dituzte, eta holako bitxikeria batzuk ekarri ditugu, eta oso pozik gaude, eta oso eskertutak, eta hori, gure izenburua da, handia zara sakana, eta, bueno, ba, eskertzeko modua izan da hau, eta bueno, abertzerra hasten garen jasotzen, jendeak nola ireki duen, eta karo, gaur irakurtzeko zailtasunak izango ditugu, maila handi baten beharrean egongo garelako, eta baina, bueno, hoxe, eskerrak eman ere, bueno, hoxe, sakanari.
1: Eta, bueno, eta bukai batuko dugu, lehenik eta ben guaixeri zorionak, bai. Eta handia zara guaixe esaten dugure bai, guri da okionez, bai. Sakanari esaten dio zuen bezala, ez baita erresa, hainbate arlotan, komunikabidetan, formatotan, ez da erresa olako kopurutara iristea, urteke, eta badakio, eta areta gehiago gure, gure hizkuntzan askotan zetar bat ditugun, diru laguntzak lortu behar dien, diru laguntzan murrizketa izaten die, publizidea den, publiantze malanin behar den bestela ez da bideragarri, eta bar luze bat, ez da arpidetzaz esanik ez, arpide behar die, eta hor kontzientziare behar da, txan edot, ez da makala, miligarren alea gaur, beraz, zotiona den.
0: Hoxe, osongi. Bueno, ba, hori, ez dakit, 12 eta 4, nik ez dakit Jonek Sanfermintzara bisita egiten duen edo ez, nik bai, eginen dut, 12 eta 4 denean, baina, bueno, soinua daukagu, eta beste zerbait hola aipatzeko balin baduzue zuen herrietan, eta guk gauza gutxi, Sanferminak direnean, esan unai.
1: Ez, guk ere gauze, leitzari buruz gauze gutxi, urrungasten bai, 18, atekabeltu, Pentsetarrigunek 21 urte beteko ditu, eta bada pista tantolatu, baina asteburu ontarako lasaitasun kontu die. Bai, aurreatuko dizuet, San Fermin eta entziorra zeginen, datorren astelenen, bai, datorren astelenen, zezen plazan, bere txandak dagozkionen gaur esate baterako, mila ordu sartuko ditu, datorren astelenen, zezen plazan, daon, mediku zirujau batekin nahiko gaizketan.
0: Bale, osongi.
1: Eta, beraiek lan iten due, hasi entzierrotik, entzierrako kontuzio, hautsi, ez dakizer, zezen plazako bakinetan gertatzen dienak, eta gero zezenketa barren esartzen zaie, beraz, bueno, esperientzia hortatik ere aipatuko diguten, nola den beraien lan jardun hori.
0: Mm-hmm. Osongi, bueno, politia, mauri astelenerako. Ez dakite zuenean, Jon, zerbait aipatzeko baduzue edo ez agendan ere ez errez, ez, ozer?
2: Ez agendari dago kienan ez.
0: Ja, hoxe. Bueno, baina duzue...
1: Barkatu ez zio, esan zer modu zapoteke?
0: Ah, egia da, atzo, ez?
2: Ongi, oso gustora. Puro relajo genuen aurkari, gainera Antoniutitik, Antoniuti eta Nafarroñez txokoa gertu zirenez, zaten gero, nahi, ama, zote den azuleko inor. Eta bai, bai, eto, gendetzat horri zen, gustora onginen, oso giropolita sortu zen, eta oso kontent, bai? Bai, oso pozik, atzoko kontzertuarekin.
0: Ozongi! Ongi,
2: eta zoionak guaixe ere, bai, nik unaiek esan dugu guztion partez, baina nik ere esan nahi dizuet. Zoionak guaixe eta sakana handiak zarete.
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, soinua, ere bai, sakanatik.
2: Venga, arruzko,
1: segundu. Soinua.
0: Venga.
2: Ea unaiek esmatu duen edo, ez?
0: Utsiko diot unairi esan dezan. Venga, badoa, badoa.

0: Bueno,
1: Nola?
0: Oain ere momentu egin ridikuloa itzen duten edo ez.
1: A ber, ez ez lehenengo galdera bat. Esan dudanean, eta esan zuze pista ona, balio duela udakoetan eta udazkenetan, ezberdina, kasu honetan ja esan behar dugunez, ezberdina baztertzeko, edo kentzeko, zergatik da?
0: Horbela, udazkenen.
2: Ez zaitu, enira.
0: Udazkenen horbera asko izaten da, eta beste gainontzekoan zaborra askore bai.
1: Eta, bai, hori da. Aizagailua, soplagailua, baina ez duzu bete-betean asmatu. Gero, nime hemen bideoa ikusten ari naiz, eta uda partean zer kasualitatez bideo honetan entzuten ari garen, hori da. Aizagailua, sopladorea, zer hariko da, orain dela hilabete, baztertzen?
0: Uda garaien?
1: Bai.
0: Orain?
1: Bai.
0: Bueno, ba, zaborrak, leitzeko plazan zaborrak eta olakoak bezeratzen ditu, eta udazkenen horbela.
1: Zer gehiago, udan? Horbela bai udazkenekoa, argi dago. Udan?
0: Udaran belarra.
1: Belarra. Pasoa. Belarra. Bai, bideoan ari da, desbrozadora bat ari da, urrutian, baina ez da sartzen soinua, eta arek, ez, desbrozadorak uzten dituen belar horiek, batzen ari da. Bultzatzen, batzen, gero jasotzeko.
0: Ez que hori entzatzen eri askotan eneri data joan, ni irratin grabatzen edo zuzeneko haitzen, eta leitzeko garbitzailea plazan, sopladore oitako batekin. Eta dena entzuten da, eta esan dut, ostra, antza hori dauke.
1: Bai, bueno, ba, batzuek, bai, bueno, izan zitekeen, desbrozadora, baina... Baina, bueno, gero ikusten da ez duela, ez, soinu bera ez duela, eta ez dabilela berdin, ere, ez, mozten eta ematen, eta hoxe. Bueno, baste honetako hau izan da.
0: Eta, no, udazkeneko hori horbelan oso pista politia zen.
1: Bai, ze, karo, gehienetan horrela, eta gero beste hau zabat argitu nahi nuen ere, begiratu nuelako, egia da, hau, aspaldi, asmatua dagoela, eta zuk esan zenuen, ez, aspaldian, eta edo, Txinan, edo Japonen, edo, bueno, ez daki, Japonen. Bueno,
0: neri, iak esan zien, adimen artifiziala.
1: Neri ere, bai, galdetu nuen, ze pista eman nuenean, nik enuen esan nahi asmatuta aspaldian, zegoen, nik behintzat ezagutu, eta horrelako, ez, makina hoiek, orain zuk orduzuna, zirkoan unai, hoiek, duela gutxi iritsi dira gure herrietara, ez? Esan genezake, ez? Ez dira oso desbrozadora asko zerenago, ez? Hau baino, ez?
0: Baina horri igual izan entzien, ez da, lanbideetan, aspaldi etorrik igual, eta gero etxe partikulatzen, ez dakit, pentsatu iten dute. Hemen, hau erabiltzen dugu, guk askotan palomitak eta claro. Zera lurreko palomitak eta zehatzen claro, biltzeko.
1: Claro, bai. Ez, baina, hori nik, herrietako festetan eta egia da, ba, zenbaitu udaletan ikusten da, eta hemen ere, txarrik plaza honetan udazkena nola jartzen den ere ikaragarria da, ez, ostoz. Orduan, baina, bueno, ez daukatola irudipena, orain dela, hainbeste urtetako kontua denik. Igual udal langileren bati galdetuko diot, jakiteko txarrikoak noiztik daukan aizagailu hori. Ba, hoxe, 12 eta 10, beste ezer, hola, astebururako, astelena etorriko da, kontatuko jugain bat gauza, izango dugu mediku zirujaua ere bai, eta ez dakit.
0: Gora San Fermin!
1: Gora San Fermin, bai!
0: Jon, asteburu politia, ez da?
2: Bai.
1: Zer egingo duzu? Jon, venga, konta pixkat, nahi duzun arte.
2: Venga, jake galetu diazun, mundu guztia, gonbidatu azaudete bihar, larun bata, ustaiak 11, O Plazan, Herri Sanferminetako txosnetan, Streetwise taldearen kontzertura, gaueko 9:00.
0: Hori noiz bihar?
2: Bihar, baina gaur, gomendatuko dudan kontzertua izango da La Jodedera, gaueko 10:00, Herri Sanferminetan ere, O Plazan, eta gabeko 12:30 kumbialariak txosnetan. Bueno, netaz gain ere bai, Gaztelu Enparantzan ere kontzertuak ditugu, konpainia plazan ere bai, kontzertuak daude, bueno, denetara, ongi etorriak, borain buruz ez izkizuet esango, baina hoiek bai, ziur, ezin zabetela faiatu, eh? Biharkoa bederatzietan, txosnetan ez zaituztegu denak, eh?
1: Denak, a ber, kontuz, aforoarena ere itzein dugu entzirroan.
2: Txosnetan ere, kontuz.
1: Txosnetan ere, kontuz, aforoarena, gaur, bueno, temperaturari dago gionez, ejem, baina biharkoa ustut berriz ere, topea ikutzeko dagoela, termometroa, bai. Beraz, bai. Obe igual barratzea, Iruñean zehar, eh? Gune ezberdinetan, haize pixkat ibilda den.
0: Bueno, neri urruti xama, neri urruti xama gelitzen zaito plaza.
1: Bueno, beste plaza, horre, herriko plaza hartan.
2: Bazaino
1: gehiago ditu, lekitzek ere.
2: Bide batez aipatu nahi nuen, gaur Uztaiak Amar berreskuratu dela, duela aspaldi etzen egiten, San Fermin txikia, San Ferminen barnean,
1: arrazoi.
2: Txikientzako San Ferminak ez da, gaur amabietan txupinazo txikia bota dute orain txertan, eta bueno, dena pixka bat txikiei bideratuta edo txikiengan pentsatua dago ez da, gero prozesio txikia ere bai eginen da, orduan, bueno, ba, Iruñetikan bazabiltzate ere, ba, hori ere ikusteko aukera izango duzuela arratsaldean ere bai, bueno, kontu ugari, kontu pila bat, ere bai, eta bueno, ba hori, besterik gabe, patu nahi nuela, duela urte batzuk, bueno, orain egiten dena da, entzierro txikia ere bai, gurpildun zezenekin, baina bere garaian, zezenak ateratzen zituztela, horrela, txalak, zezen jaio berriak, eta hori egiten zen, ja, aspaldiz dela egiten, urteak direla, baina... Bueno, eso va, oituraren bat edo beste ere berreskuratzea ongi badago ere, ba polita da, ez?
1: Ba oso ongi, ba hortxe, hori, hor geldituko da, kontua. Nik ez dakite zuenean, edo Unai hor Lekeition edo, Erkuden izeneko norbait baduzue, ezagutzen ote duzuen, ez?
0: Ezagutu bai,
1: gainera sakanakoak, igual altxasukoak esango dugu, ez da? Bueno, Baseliza... Baseliza Erkudengo amarena, hor da, altxasutik, ja pixkat, bueno, Gipuzko alderuntz, errepide zaharretik, ospakizunak igandean dituzte, han biltzen dira altxasuar pila bat, eta Erkuden pila bat, ere bai. Beraz, igandean ere hori izango da. Hortxe, dantza eta zortzikoak eta hauzatea eta dena ere izango da. Hori gure proposamen alde horretatik, baina, bueno, badakigu, San Ferminak eta gure zirkoa zaretela, orain, asteburu honetan, pilpila zaudetenak, ez?
0: Tope. Hortxe.
1: Tope. Bagoaz, amabiak eta laurden, soinua jarriko zuzuen dako, Jon, eta ni San Fermintzara, noa, zuzenean.
2: Ah, ados.
1: Bai?
2: Bago kanta berri bat, jarriko dugu, orban.
1: Vale.
2: Ala.
1: Ba...
0: Bueno, azte lehen arte, family.
1: Azte buru na pasa, eh?
2: Hasta luego.
1: Adiós.
3: Gaur txupinazoa, baina normalean zer egiten duzu zuek San Ferminetan?
4: Barraketara joan ikusi fuegos artificial.
3: Alkaterekin bildu zarete, ez dakit promesa egin dizuen edo esan dizuen zuek aurkeztutako proiektua beteko duen edo aurrera eramango duen behintzat. Ja, alkaterekin bildu zaretela, ez dakit berak alkateak esan dizuen, zuek aurkeztu duzuen proiektua beteko duen, alegia zakarrontzi gehiago jarriko dituen, eta kaleak txukunago mantenduko dituen, kasu egingo dizuen.
4: Bildu gara alkatearekin, baina ez dugu ezer esan.
3: Zer solastu zarete, berarekin, zer hitz egin duzu alkatearekin?
4: Aber, nola sentitzen zareten, aber, pozik zaudeten, eta...
5: Eta nola sentitzen zarete?
4: Pues, pozik, gogoz...
3: Eta klasekiriak dituzu ere zain, ez? Etorri zarete klase guztia?
4: Bai.
3: Eta gero festa egingo duzu edo zer egingo duzu klase guztia elkarrekin egon da?
4: Bai, festa, izan. Egongo da maiketakoa edo janaria jarriko digute bean edo ezakik.
6: Da, historiako lehenengo aldiz, ume batzuk txukinazioa txekia botatzen dutena, hori badakizu ez zuetzaretela, ez? Ez da ardura makala, eh?
7: Bai.
6: Ez da urduri jartzea gati, baina... urduri zaudete.
7: Bai.
6: Zerbait egin duzte propio goizean, nola... ona etortze, etorri aurretik, ondo gozaldu, ez dakit?
7: Bai, garrote bat. Eta guion gara beste entrevista bat. Eta ikusi dugu entzierroa. Alkoi batek.
8: Aizu, ikusten dugu, zapi berezia egin duzu gainera, honetarako?
7: Bai.
8: Zer ikus daiteke zapian, haber, kontatu?
7: Zinturiko logoa eta, bueno, eskolakoa. Eta txupinazo txikia jartzen duela.
8: Zer, bagora buztintxuri eta ongi pasa, eh? Eta hortxe, entzun ditugu txikiak, urduri, haze momentua, orain erabide guztiak gaude haien atzetik haien kinsolastu nahian, gaur protagonismo gutxiago izan du, Iruñeko alkate Joseba Sironek berak onartzen zuen gaur txupinazo txikia erraldoia izaten ari dela.
9: Bai, bai, erraldo, osea, berria badelako, eta txikia, pues txikiak etorri direlako, baina, desde luego, plaza beteta dago, jada, eta, bueno, ilusioa, medioen presentzia, hau bakarri da txiki izenez.
8: Esan digu alkateak, egon dira erraldoiak, egon dira peina txikiak, egon dira gaitari txikiak, egon dira, soli falta zirela, udaltzain txikiak gaurko bada txupinazo txiki honetan. Historikoa, gozatu dugu, gozatu dugularik uztailaren seian egin genuen bezala neri ere malkotxo batzuk erori zaizkit, eta esan bezala gaur hasi da horrela txupinazo honekin, historiako lehendabiziko txupinazo txikia.
10: Bikain, zerutik ere malko batzuk edo beste erortzen hasiak dira eta poza sentitu dugu horregatik.
11: Poza sentitu dugu, baina tira, espero dugu gehiagora ez joatea ere, eta horretan gelditza, mentxe gaudelako, dakizuen bezala zaldi zuritik zuzen zuzenean, eta estalpe gutxirekin, beraz?
10: Bai, hori da, eta musika eta gonbidatu haunitz ditugu aurretik, bai. Eta urrengo gonbidatuari pasomanan aurretik musika pixka
11: bat entzun
10: dugu.
11: Musika pixka bat, eta bagoaz gure urrengo gonbidatuarekin.
10: Bazen.
12: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
13: Ostiralean aurren eguna da, eta horren arira lehenengo aldiz txupinazo txikia jaurtiko dute udaletxean Buztintxuri ikastetxeko lehen hezkuntzako laugarren mailako ikasleek. Ekitaldian erraldoi eta buru handien konpartsak hartu du parte, baita peinetako eta gaitero eta dantza taldeetako aurrek ere. Askatasun plazan, hauek festa hauek familiendako gunea itxi eta txotxongiloen ikuskizuna amaitutakoan antzerki konpainien kalejira batek Carlos Hirugarrenaren etorbidea zeharkatuko du egunero musikaz eta animazioz lagundurik 9etan. Gaur gauean El Carrusel de la Familia Kinser taldearen txanda da. San Ferminak Iruñean jaien sare sozial ofizialak dira eta Instagram, Facebook, X-ko profiletan ekitaldietako bakoitzaren informazio guztia eskaintzen dute. Baita egunero argitaratuko diren dozenaka bideoen bidez jaiak ikuspuntu privilegiatu batetik bizitzeko aukera ere. Halaber, konpartsaren ibilbideak agertoki bakoitzean izanen diren kontzertuak eta eguneroko programazio osoa erakusten dute.
12: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
14: San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordu bietara zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza.

0: Arratsaldi zurian jarraitzen dugu entzuleok Sanfermintza saio berezian dakizuen bezala eta gure urrengo gonbidatuarekin dagoeneko Nafarroako Parlamentuko presidentea zazpigarren urtea dagoeneko karguan Altsasuko alkate izandakoa ere Nafarroako Eusko Alderdi Jeltzaleko burua geroa bai koalizioko kideare bai Unai Ugalde ongi etorri Sanfermintza saiora.
1: Egunon ongi etorri bai.
0: Ongi etorri eta lehenengo galdea nola bizitzen ditu Parlamentuko lehendakari batek Sanferminak.
1: Bueno, ba hasialdia disfrutatzen, ez, edo saiatzen eta kaletaz disfrutatzen, ez? Nik uste dut Sanferminak nolabait ere kaleko giroan bizi behar direla. Niri kale asko gustatzen zait, jendearekin kalean topatzea, hitz egitea, musika, dantza, eta nik uste dut ba kaleko jaiak direla eta beraz kalezaleak garenok ba asko disfrutatzen dugu Sanferminetan.
0: Bai, asko disfrutatzen ditugu eta hori aurten beroak ez digula atxeden handiegirik ematen, kalean egoteko.
1: Hori izan daiteke muga, ez? Nik uste dut bai aldaketa klimatikotaz hitz egiten dugunean eztabaida honditan, ez? Ba aurtengo Sanferminak izan ditzat ke adibide zehatz bat, ez? Zeden aldaketa klimatikoa eta nola gure eguneroko bizia ere mugatzen gaitu, ez? Zen azkenean, bueno, kalean egotea egun osoan, nolabait ere bero honekin, ba mugatzen zaitu eta nik ez nabil gauetaraz heltzen, egun hauetan. Atzo izan zen behar bada beranduen joan nintzen egunean, kontzertu batean egon nintzen Antoni Utineta, baina izan zen, ba hori, mugatzen zaitu eguneroko bizian, eta baita ere festatan.
0: Hori da, txantxa gutxi, kontu honekin, serio.

0: zuen sentsibilitatea Eusko Alderdi Jeltzaleko presidente bezala eta gero lehendakari bezala baita ere, bazapia berari emateko aukera ikusi genuen, aho batez egin zen eta oso ekitaldi xumea eta politia izan zen, ez? Nik uste dut lehendakari bezala ba omenaldi asko izan dituela, baino hau Nafarroatik egina zen, alde batetik BBB-ko presidente bezala sentsibilitate handia erakutsi zuen Nafarroako apostuak nolabait ere konfirmatzen edo azpimarratzen koalizioaren apostuak, Nafarroa bai edo geroa baiko apostuak bere momentuan, eta lehendakari bezala nik uste dut ere azpimarratzekoa da EAE eta Nafarroaren aldeko hitzarmenak lehendakaritzapean berrezarri ziren eta orain indarrean mantendu dira. Uxue Barkos eta Iñigo Urkullu lehendakari bezala izanik berrezarri ziren eta nik uste dut hori euskal puntu batetik azpimarratzeko da.
1: Ekintza simboliko bat ere bada nolabait eta beharrezkoak, ez? Horrelakoak ere bai pixka bat indartzeko eta norbere bidea ere bai gora aipatzeko, aipatu dugun bezala ikasturtea bukatu berria, baita parlamentuan ere ekainaren akaberan aurkeztu zen urtearen balorazio orokorra, zer nolako ikasturtea, zer nolako legegintzaldia izan dela arranen zenuke honain?
0: Bueno, nik uste dut ez dela arrunta izan ikerketa batzorde hori izan dugulako, ikerketa batzorde hori jardunaldi arrunta asko baldintzatu du, zen astero bi egun bakarrik horretarako dedikatuak egon dira, baina hori suposatu du ere taldeak lan sakon egin dutela, lan zorrotza nik esango nuke eta ondorio argiak atera direla. Eta ikusten ditugun berri eta zaratago eta judizialki dauden asuntoa zaratago, argi geratu da Nafarroan egindako esleipenak eta Acciona Servinabarri egindako esleipenak eta kontratu prozedurak garbiak izan direla. Irregulartasun administratiboak eta ikusi dira hobetzeko eta legeak aldatu beharko dira edo neurriak hartu beharko dira prozedura horiek betetzeko, baina ez da ustelkeria arrastorik frogatu. Eta hori nik uste dut garrantzitsua dela herritarrentzat eta nolabait ere lasaitasunarentzat, ez? Nik uste dut azken urteotan zorionez Nafarroan kontrol organo zorrotzak ditugu, alde batetik kontosan bera, baita ere ustelkeriaren bulegoa, eta guzti hori prozeduren garbitasuna bermatzen du. Eta hori ikusi eginda ere kasu hauetan.
1: Batzuren iritziz aldiz zuritze ariketa bat izan omen da, zer erran horren aurrean?
0: Bueno, nik uste dut PP, UPN, Vox, hasi baino lehen ja bere ondorioak idatzitak zituztela, eta nolabait ere bere asmoa eta elektorala eta politikoa zen frogatzea hala edo nola hemen zerbait egon dela, ez? Eta ustelkeria egon dela. Hori ez da horrela izan, zorionez esan bezala azken urteetan jarri dira neurriak hau ez bertatzeko eta Nafarroako kontratazio prozedurak ondo egiten dira eta kontrolatzen dira, ez?
1: Eskuartean daukazuen legedi erreforma nagusietako bat zalantzarik gabe Loraznarena izanen da, udara eman duzu eta arte bezala talde politikoek bere neurriak proposatu ditzaten, lortuko alda aldaketak egiteko berrazkoak diren gehiengo horiek erdietziko aldira?
0: Bueno, nik nahiko nuke, ez? Gainera, pertsonalki hartu nuen lehendakaritzaren ardura, ez? Ponentziaren lehendakaritzaren ardura. Nik uste dut bi kurtso hauetan egin dugun azterketa pena merezi egin duela, zeren azterketa sakona eginda Loraznaren balantzeari buruz, 40 urteak eta erreforma proposamenei buruz, aditu askorekin, instituzional pertsonaia askorekin eta bar, eta beraz hori ja garrantzia izan du. Orain ondorioen momentua heltzen da, zuk esan bezala irailaren azkeneko epea jarri dugu, 29an talde bakoitzak bere ondorioak nolabait ere plazaratzeko eta gero adostasunen momentua helduko da. Adostasunak zabalak izatea izango litzateke helburu, baina azkenean gehiengoen baitan egongo gara, ez? Parlamentuak zoritxarrez gaurko sisteman ez dauka Lorazna reformatzeko ahalmen zuzenik, gobernuari

0: plazaratu behar dio bere proposamena. Baina egia da Txibite lehendakariak azkeneko agerraldian esan zuela, bueno, ba, ondorioak badaude eta gehiengoak badaude, nolabait ere erreforma hori abian jarriko litzatekeela segurazki datorren legealdian, ez? Ero hori gero, bueno, ba, egoera politikoaren arira ere asko baldintzatzen du, zeren negoziazio bat hasi behar da Nafarroa eta estatuarekin eta guzti hori, ez? Baina legealdi hau bukatzea adostasun batekin hori garrantzitsua
1: izan. Hori litzateke, ez? Eta gainera aipatu izan duzun bezala, Lorazna izatea, 21. mendeko Nafarroa horrek behar duena, ez? Alde horretatik, nondik uste duzu joko duela aldaketak nagusiki?
0: Bueno, hori zen helburua, ez? Eta gehien, taldearen gehiengoak ere hori azpimarratu egin dute behin eta berriz ponentzian, eta hori ja ona da, ez? Hogeita bat mendera eguneratu behar dela. Hori adostasun bat dago horretarako. Hori zertan konkretatuko den, balde batetik ahalmenak, dauzkagun ahalmenak eguneratu behar dira, berritu behar dira, zeren 40 urte pasatu dira, gauza asko aldatu da bizartean. Gero ere estatuarekin bermatu behar dugu adosten diren ahalmenak burutzea, zeren oraindik ere 82ko Lorazna ez dago betetzea, eta hori nolabait ere bilatu behar dugu tresnak hori bermatzeko.

0: asko egon dira ere aurrekontuen aldetik, komunikabideen aldetik, hasialdien aldetik, arlo askotan euskera aurrera egin du, baina ofizialtasunaren esparrua lantzea garrantzitsua da, zeren hori beste egoera batean jartzen dio administrazioari, ba, nolabait ere garapen politikak aurrera eramateko.
1: Hori da. Egia da, aipatu dugun bezala, aktibitate handiko ikasturtea izan dela, baina zeintzuk erranen zenuke izan dira Nafar Parlamentuan hartu dien neurri nagusiak, eman diren aurrera pauso nagusiak?
0: Bueno, nik esango nuke, esan bezala oso baldintzatuta egon gara ikerketa batzordearekin, baina ikerketa batzordeaz eta Loraznaz haratago, 22 ustrutu, 22, 23 lege, foru lege aurrera atera dira, foru lege garrantzitsuak asotan adibidez etxe bizitza arloan bi lege oso garrantzitsu egon ziren azken plenoan, eta nolabait ere lana aurreratuta dago datorren kurtsorako. Ez nik uste dut datorren kurtsoa oso garrantzitsua dela parlamentuaren zat, parlamentu mailan, lege mailan, zen legealdiaren azken txampa dugu, eta ja ditugu parlamentuan beran lege oso potoloak tramitazioa egiteko. Gazteria legea, adibidez, gazteri legea, industria legea, osasun legea ere etorriko da irailan, eta despopulazio eta garapen, landa garapenaren legeak, besteak beste, eta baten bat gehiago, egongo dira, beraz, lan potoloa zen azkenean martxora arte izango da legaldia, beraz hilabete batzuk dugu legeak lantzeko eta nahiko erritmoarekin, bai.
1: Bai, egia da, urrengo legegintzaldia estu datorrela, hauteskundeak ere hurbil, eta hori sumatzen da ere, bai, hauteskundeen itzala eragiten du zuzenean ere, bai, ez, legegintzaldi batean.
0: Nik uste du baietz, eta batez ere irailetik aurrera ikusi beharko dugu, edo baldintzatuko dugu, bueno, estenatoki preelektoral bat batean sartzen gara, koalizio eta alderdi desberdinak beren posizioak hartzen joango dira, baina nik esaten dut bezala legealdia martxora arte ez da bukatzen, eta beraz lanean jarraitu behar dugu, eta gainerazken hilabeteak esan bezala garrantzitsuak dira, zen legealdi osoko lan asko burutu daiteke parlamentuan eta legeen aprobatzen.
1: Hori da, Azterrolako ikasturte aurre ikusten duzu giroari dagokionez, egia da adostasunak bilatu beharreko garai batean bizi garela, eta atzematen dela hori, tentsioa ere bai gehitzen dela, are gehiago hauteskundeak hurbil daudenean, Zarrolako giroa atzematen duzu?
0: Bueno, nik uste dut hor garrantzitsua dela aurreko urteetan edo aurreko hilabeteetan egin den sukalde lana, ez? Eta hori legeentzat eta gobernu neurrientzat garrantzitsua izango da. Beraz, hemen akordio programatiko bat dago, hemen programa, lege programa bat dago ere, eta hori lantzen joan da, eta orain ja emaitzak ditugu. Beraz, nolabait ere dauzkagun legeak, aurretik dauzkagun legeak, adostasun batzuk badakarte aurretik. Osasun mailan, edo industria mailan, gai potoloak dira, baina gehiengo parlamentarioa, gobernuko hiru alderdiak, eta baita ere EH Bildu parlamentuan baldintzatzen duen neurrian, ba, aurreko lanak ere egin ditugu. Beraz, bueno, ba, nik ondo ikusten dut burutzeko akordioa.
1: Hori da, ez? Gainera ikusi dugu, ez? Koalizio gobernuak izan dituela ikasturte honetan erain momentu, bueno, oso tentsionagarriak izan direnak ere bai, tarteka, itxura mandutenak akaso arriskuan jartzen dutenak koalizio gobernu hori, baina, onkortasun baten bermea badaukagu, sinetxe dezakegu horretan.
0: Ikuste dezakegu azkenean, egonkortasun bat, egon minimo bat mantendu egin dela, ez? Naiz eta egoera oso zaila bizi, ez? Nolabait ere gobernu hau test de estres bat izan du, zerdanen txosten ateratzenean, ukoren ikerketak eta bar, eta guzti hori nolabait ere, bueno, salbatu egin da egonkortasunaren baitan, ez? Ez da erraza, ustelkeri kasu hauek inguruan ikustea, ez? Alderdi Sozialistaren gan kasu honetan, hori mesfidantza batzuk ere bere egunean provokatu egin zuen, baina nolabait ere hortik aurrera ba, egonkortasuna gu geroa baitik beti balio handia eman diogu egonkortasunari, eta ni uste dut azpimarratzekoa da azkenean gobernuko alderdien arduraz ardurari esker eta parlamentuan baita ere ba, aurrekontuak ditugula, nolabait ere zerga legeak ere baditugula eta beste lege batzuk eta neurriak atzen ari direla eta egonkortasun bat egon dela azken ja 12 urtetan.
1: Hori da, 7. urtea arran dugun bezala parlamentuko presidente gisa, 8. aurrengo urtean eta ondoren zer unai hor ikusiko bueno, ikusten jarraituko zaitugu?
0: Ikusiko dugu zein den bakoitzaren papera, ez? Instituzionalki, nik dagoeneko Eusko Alderdi Jeltzalearekin konpromisu bat dauka Nafarroan lehendakari bezala 2028 urtera arte, eta instituzionalki ba, ikusi beharko dugu, eta bueno, izango dugu gure osnarketak ere alderdi eta koalizio mailan, ba, bakoitza ze papera jokatu beharko du urrengo legaldian.
1: Hori da, bueno, bien bitartean, momentuz, gaurko egunera bueltatuko gara, San Ferminetan jarraituko dugu, eta San Ferminetaz gozatzen jarraituko duzu, ez da, unai, urrengo ba. Egunetan
0: lako, zetan. Bueno, orain hortik poteoa, ez? Orain gordua da bermutaren ordua, beraz ba, oso aprobetxatzeko ordu bat, eta gero bueno, hortik bazkaldu, eta musika zerbait ikusiko dugu arratsaldez, eta gau ez ere, badirudi gaur aldaketa klimatikoa tregua txiki bat ematen ari digula, ikusiko dugu nola duan eguna, baina, bueno, egunaz eta kaletaz izkuntza.
1: Hori da, baunai balde Nafarroako parlamentu burua. Mila esker gurekin egoteagatik.
0: Zuei.
1: Ba, oraintxe bertan, gure urrengo gonbidatuak prest ditugu, musika pixka bat jarriko dugu eta segituan gaude gure urrengo protagonistarekin.
2: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren 15aldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
3: Aurtengo Sanferminetan egunero eguerdiko 12etan irekiko dugu bermuta, rabak, frituak eta pintxoak dastatzeko. Mesón de la Navarrería, gau osoa zabalik, betiko martxebekin. Eta goizeko giroaz gozatzeko Caballo Blancoren terraza eta freskotasuna. Gora festak!
2: Jai herriko jasketa parekidekin, bategin, hemen egon nahi eta ezin duten guztiekin, bategin, Euskal Herriarekin, bategin. Gora Euskal Herria Bildu, gora herri jaiak. San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Aurten ere eskaintza zabala, Arranon gosariak egunero. 9ak laurden gutxiagoetatik aurrera, txipiak, tripakiak, piperbeteak, vegetak eta herrikon, bermuta egunero 12etatik aurrera, zamburinak, olagarroak, gamboiak, etxeko fritoak. Eta oiko moduan, Arrano elkartean bazkari eskaintza zabala eta farirako bokatak. San Ferminetan, zatoz, Herrikora eta Arranora, elmuga, denak etxera.

0: Ordu batak hogei gutxi, zaldi zuritik zuzen zuzenean San Fermintza Euskal Herria irratia uztailaren 14 arte, 13 arte zaldi zuria, baina 14 arte, egunero, eguerdian zuzenean San Ferminak kontatzen, honezkero Miren, terraza beteta dugu.
1: Beteta, lehen ordutik betetzen baita hemen zaldi zuriko terraza, eta jendea gustora boten baita hemen, aperitiboan,
0: Gaur gainera lainotuta egonda, are gustorago jendea, lasaiago, somatzen dugu, aurpegi hain gorriak, esan ezagun.
1: Erran dezakegu baiet.
0: Akaso aurreko gunetan gorritutakoak.
1: Hoxe baiet. Tira, orain musikaren unea ere izanen dugu hemen gurean, izan ere gurekin daukagu gure urrengo elkarrizketatua, Markel Flores, zarmoduz.
2: Aixo egun hon ondo, esan du.
1: Ongi, zarmoduz dara mazu, San Ferminen ritmoa.
2: Ba, oso lasaiz, eskapo ginun 6:00-7:00, 8:00 buelta Iruñera, beraz.
1: Beraz fresko, zabiltza. Bueno, Hughes musika taldeko kidea, egun motelak kolektiboko kidea ere bai, hain zuzen ere atzo, Herri San Ferminetan egun motelak antolatzen zuen plazeraturekin batera, Herri San Ferminetako egitaragua, zer moduz, joan eguna?
2: Ba, oso ondo. Giro aparta, bai, baginen pixkatolan beldur, haberse jendeak nola erantzen duzuen edo, San Ferminetak, karo, laugarren eguna ja, jendea, bakigu... Ez dela erreza izaten, atxaldeko programazioa arroa erramatea, beroagatik, etc. Baina, bueno, oso polita giroa eta oso kontentu.
0: Bai. Etzen sobera egun motela izan, beraz, atzapa, Markel.
2: Aziratik anja, jai giroan, hasi kira zondo.
0: Mugituagoa, baituzu zer egin gehiago San Ferminetan, edo orain festaz gozatzera.
2: Gaur ere arituko gara zaldikon, motelakekin, nola musika jartzen eta, pare bat orduz, zazpitatik edarratzitara edo. Eta gero egiazki zer gutxi, bueno, lana asteburuan eta taula shit. Chincho.
0: Arratsaldeko ordu hoiek onak dira, hola. Zezenketaren orduan bai. Gero eta beteago ikusten dut nik alde zarra eta kaleak eta girona sortzen da.
1: Egun giroa, ezta?
0: Bai, eguneko giroan indartuz doala,
1: arratsaldean. Bai. Tira, egun motela kolektiboa aipatu dugu, baina azalduko dugu ze akaso jendeak ere ez du jakinen zer den zehazki egun motelak kolektiboa, nola azalduko zenuke, Markel?
2: Bueno, ba duela pare bat irurt sortu zen kolektiboa, musikari osatutako kolektiboa, Iruña herriko musikari batzuk osatutako kolektiboa, alegia. Eta, bueno, jarduna da, pixkate autogestiotik edo musika edo esten antikomertziala sustatu nahian, ba, pues bueno, pues... festak eta bestelakoak handolatzen ditugun kolektiboa da.
1: Hori da, oso oinarrizkoa dirudi berez, baina bai. Oso beharrezkoa aldi berean, ez? Iruña herria bezalako toki batean horrelako espazioak eta dinamikak sortzea, ez?
2: Bai. Bestekoa. Bai. Piskat, zakit, erregintzari edo piskat gure ekarpena ere egin nahian, edo igual beste sensibilitate musikal batzuk lantze aldera, pues bueno, elkartu ginen musikari batzuk esan bezala, tartean, pues, bueno, da, Borlako, Tatxerseko, Meleneseko eta bestelako musikariak daude, eta bai egon direla, amarka luzetan zehar, kolektibo eta zera hau lan duten kolektibo eta zera asko, baina, bueno, guk ere, pues, gure aletxoa jarri nahian, edo gure musika estiloak, zaki, potentziatu nahian, pues, bueno,
1: horren
2: gabiltza, bai.
0: Badirudienean gainera, musika beste bide batetik doala, ez? Behintzaten saldu nahi digutena, komertzialena bai. Edo mediatikoena, ez?
2: Bai, ari da, ez dakit, euskal musika industria hori garatzen, gero eta abiadura biziagoan, eta bueno, egun motelaken espresioare gauzatzen ari da beste Euskal Herriko txako askotan, ez da? Bai. Kolektiboen zera, nolabaiteko suspertze edo, pixkat, asunto honi guelta man barri egula sinisten dugu, eta bueno, hortan gabiltza, pixo guztien artean.
1: Hoxe da. Gaurkoan, Markel, bueno, mentxe zaitu gitarra eskuan,
2: bai.
1: Gitarra soinean, zer entzungo dugu? Zer dantzabiltza gaur egun? Musikari gisa, zer moduz da bilkiuz taldea?
2: Bai.
1: Zer proiektuak egituz esku artean?
2: Gizekin lasaitxo, bueno, imaginatze dut urtean maieran edo atorren urtean ziren diska grabatuko dugula. Baina, bueno, nozola izai gabiltza, eskatu bizitzak eusten digunenean. Eta aparte, pues, bueno, ba, nituen ez olana tipilla edo proiektu pila erdi gordeta izkutuan, eta, bueno, diskal grabatu dut azkeneko hilabetetan.
0: Ara?
2: Bai.
0: Zuk bakarrik?
2: Bakarlari, bai, Ibai Osuagarekin hor bere estudian Irun Berrin. Eta, bueno, imaginatu du azkenerako edo gongo dela entzun gai, eta gero ja zuzenekoak eta zakite gongo diren, ezakit ze formatutan, ez dut uste bakarrik izango entzatekin.
0: Baina Euskal Herri Irratira etorriko zara, Euskal Orkestera, ezta?
1: Euskal Herri, azkena garai paregabea.
0: Horentxe sinatuko dugu kontratua, aldegin aurretik.
1: Eta gaurko entzerren zungo dugu, aurrera pentxo bat, ordua?
2: Ba, ja, da
0: ze.
1: Ah,
0: zer una. Eta bestia aukeratu duzu?
2: Ba, zutondoa ditzen da. Eta, bueno, izango da, supongo, diska irekitzen duena bestia, eh?
0: Zutondoa. Horrela sentitu nahi zara, zutondoan, goxo-goxo beraz.
1: Bai, zuazpian gaude gehiago zutondoan, baina, baina.
0: Zuazpian ibilita gero, zutondoan, ba, ibiltzea eskertzen da, ez?
1: Baina, begira, just hain zuzen ere.
0: Bai, begira.
1: Horain, bai, musika jotzen ari hasi behar ginela, hau gertatu hoi da, zuzenekoetan gainera, oso hoi.
0: Egia da, egia da.
1: Txistulari.
0: Txistulariak datoz.
1: Egira, Euskal Herri Irratiko poltsa batekin doa.
0: Bai, bai, bai.
1: Guri promoa egiten.
0: Ah, egia da, egia da.
1: Lagun txistularia.
0: Ez dut ikusi, gaztetxoa egira, batzuk. Ez dut ikusi, beste baina, bueno, ume batzuk ikusi.
1: Bai, ez zuten ere gaurko saioan, izanen baitu gurekin ere, izanen baitu.
0: Bai, bai, bai, Alfonso Iturria. Bilatzen ari zaizkigu gonbidatuak eta terraza inguruan ditugu jada zain iaia ordu biak bitartean diren ibiliko diren gonbidatu guztiak.
1: Hori da sortzen duena Euskal Herri Irratiak hemen Zaldizturiko giro honetan. Ba ez dakit, honen gainean jotzerik.
0: Bukatutakoan ez, nik uste dute ingo dugula jotzearena, bestela igual gainetik txistulariak entzungo dira.
1: Begira, hoixe da, txistulariak entzuten dituzue, atzeko partean aurrean ditugu guk, tira, ba, musika pixka bat jarriko dugu, ez dutzen zaitzue, alardeak jo bitartean, eta gero bueltan, joan gara, Markel Floresen abesti berriarekin.
0: Bere gara segatuz.
1: Hoixe da.
3: Uztailaren 7tik 13ra saio bereziak Zaldizuritik zuzen zuzenean eta uztailaren 14an erraldoien agurra udaletxe plazatik.
1: Egunero 12etatik ordu bietara elkarrizketak, zuzeneko musika, kale koneksioak,
3: bizi Sanferminak Euskal Herria Irratiarekin.
1: Euskal Herria Irratiarekin Sanferminak bizi.
3: Sanfermintza, dantza, goza.
0: Oso pues tira la pereala berealaxe amaitu dute txistulariek, beraz Markel zutondoan zure bakarkako diskoaren aurrerapena hemen zuzen zuzenean.
1: Nahi duzunean.
0: Nahi duzunean.

0: listo.
1: Bueno, eskerrik asko. Emisiko
2: lizeteko. Bai, lehenengo aldia, primizia, eskertzeko, azalantzari gabe, ba, Markel Flores, udazkenean, urrengo elkarrizketa gurean.
0: Hola, xe.
2: Hola, xe. Eskerrik asko.
1: Mila esker. Eskerrik asko, Markel. Aurrera jarraituko dugu ziztu bizian, metro batzuk egingo ditugu, gora, miren.
2: Metrotxo batzuk besterik ez, ez da, sobera urruti joanen, ez. Baina gorantz bai.
1: Gora eta gora beti, Aritz Pascual, eguerdion, non zaude?
3: Eguno, metro batzuk egin dugu horizontalean, baina vertikalean metro desente egin ditugu, una eta miren.
2: Arnaz estuka.
3: Untalaro geitama piko eskailera maia igo ditugu, izan ere katedraleko Maria kanpaiaren ondoan gaude norekin eta Javier Mangado irratiko lagunarekin. Javier, eguerdion.
4: Eguerdion.
3: Bueno, normalean hau suposatzen dut txoko lasaia izanen dela, baina Sanferminetan hemen aditzen duguna denetarik, txaranga bat, rantxera...
4: Bai, hemen jaia zinguratuta gaude, baina gainean, oso goian eta ordan nolabait, ba bueno, olako, osea, toki privilegiatua da, ez?
3: Privilegiatua da, atze ikuspegia daukagun, hemen dikan ikusten duguna barreria, ikusten dugu Iruñerria osoa, festa ikusten dugu.
4: Bai, txantrea, bazen el campo del txantre, zaten zena, txantreak, bai. Karguak, kalongeak, bazuen, ezera, ikusten diren zelai eta eremu guztietan, euneko amarra berarentzat, horregatik zen la txantrea. La.
3: Ba ez dira gutxi, mendikan goiti ikusten diren soroak eta larreak, eh? Aizu, Maria kanbaiaren azpian gaude hain zuzen, hementxe daukago hain zuzen bera eragiteko soka, noiz jotzen du Maria kanbaiak? Hori da, Iruñan askotan entzuten dena. Gaur jotzen du Maria kanbaiak, Sanferminetan ere?
4: Sanferminetan ere bai, baina bakarrik zeian eta zazpian.
3: Aha.
4: Osa, bezpera iragartzeko. Eta festa iragartzeko ere bai.
3: Eta hori egiten da prozesuaren orduan edo noiz egiten da?
4: Jotzen da, bueno, ez era bezpera, bezpera funtzioa iragartzeko, ez? Eta gero, zazpian, jotzen dugu kabildo ateratzen denean, osea, udala, dator, etortzen da, ez? Bere bila, eta ateratzean, orduan jotzen dugu, bai.
3: Normalean,
4: bueltan ere bai.
3: Bueltan ere bai, noski erraldoiak etortzen direnean, eta hor dantza egiten dute atrioan.
4: El momentiko, eskilak eta, osea, kanpaiak eta txistuak eta gaiteroak eta dena batera, timbaleroak, dena batera jotzen dugu.
3: Hor pasaden urtean egon zen polemikaren bat, ez dakite katedraleko arduradunen bat ez duela nahi erraldoiak sartzea.
4: Bai, eta dantzariak ere bai. Eta dantzariak ere bai. Azkenean, amore egin zuen, ba, bueno, eta oso pozi gainera, ez? Baina sekulako, ba, bueno, sekulakoa montatu zen, bai.
3: Bitartean, erraten genuen hemen, Maria kanpaiaren azpian gaude.
4: Kirtenaren
3: ondoan, hori erran nahi nuen. Hau ez da berez automatikoki jotzen den kanpaia, edo bai?
4: Ez.
3: Hau eskuz jotzen da.
4: Eskuz bakarrik.
3: Eta badakit, egon dela, talde bat, urteetan horretarako prestatzen, ez da?
4: Bai, bueno, prestatzen ez, baina bai. Ardura, jotzeko ardura, badugu, talde bat, zera, hori, momentu honetan, 34 lagun gaude, talde horretan, jakina, sekulan ere ez gara guziak igotzen, ez? Baina, bueno, 8-10 bat, bai, behar dira, eta gainera, beharrezkoak dira, eskila guziak jotzeko, ongi jotzeko, behar dira, 32 lagun. Bai, pentsatzagun bestean badaudela 8,
3: bai.
4: 8 eskila, hemen 2 jotzekoak eta 1 jotzen ez dena. Orduan, 11 eskila.
3: Eta kirten hau nola mugitzen, baten artean mugitzen duzu ez, eta Unai Miren, ikusiko bat zenute, txikia ez da. Ni txikia banaiz, baina nau txikia ez da.
4: Ez, 40-50 kilo.
3: Wow.
4: Ba, bilagunen artean.
3: Bilagunen
4: artean, eta txandaka.
3: Eta txandaka.
4: Osa, luze, jo behar izan ezkero, txandatu behar dira, txandatu behar gara.
3: Eta beti eskiletan, kanpaietan egoten da ritmo bereziren bat. Zer ritmo jotzen da, Maria kanpaionetan?
4: Berea. Berea.
3: Bai.
4: Berea. Ezin da... Ezin da menperatu. Eskile hau, bueno, kirten hau, ezin da menperatu. Bestean, Gabrielak, balaude lau eskil beste dorrean, ez? Lau eskil handi, eta horiek bakar bat menpera daiteke.
3: Ritmoren matematiko hori da.
4: Hori da, neurtu pixka bat, baina besteak ez, besteak ez. Haiek bere ritmoan.
0: Eta ze soinu dauka, Maria Kanpaiak?
4: Bueno, ez era notaren aldetikan ez du gogoratzen, baina nik uste dut dela re. Bakoitza badu berea, baina kontua da, oza, doinu nagusiaren gainetik badaudela harmonikoak. Eta harmonikoak dira oso ugariak.
0: Eta noraino entzuten da, hori esaten da, Iruñerria dela entzuten, Maria Kanpaia entzuten den tokiraino.
4: Hori da. Osa, herri batetik, eta toki batetik, Maria Eskira, entzuten baldin bada, orduan Iruñerrian dago.
0: Aizu, Javier, utziko dugu hemen txezenta, bi minutu bakarrik falta dira ordu batetarako, eta uste dut, Maria ez, baino beste ezkila batzuek, beste kanpai batzuek joko utela orain.
4: Hemen bai, ze bat dago automoto esatuta, eta orduan, orain batean, joko du.
0: Aizu, mi eskera honitz, orain badaukagu beherako bide luzea ere, eta mi eskera honitz gurean izateagatik.
4: Zuei.
0: Bada hortze, Miren eta Unai, hemen txegeratuko gara, aber nola jotze duten ordu batetako ezkilak, eta gero, beherako bidea hartuko dugu.
1: Primera naritz, ba, segi beruntz pixkanaka, eskailera batzuk dituzuelako jaisteko, hartu behar duzun demora guztia izan ere, bitartean gomidatu gehiago hurbildu zaizkigu zaldi zurira. Nera aldamenean dut jada, Alfonso Iturria, zer moduz?
5: Ongi, nahiko ongi. Bueno, Navarreriako aldapa igo ondoren... Hola, baino ongi.
1: Hola, claro. Igo duzulako txistua jotzen akaso?
5: Hori da. Eta aurretikan eraman, pues zaketzer 10-15 minutu, orduan.
1: Jotzen noski, airerik gabe geratu zara.
5: Bai.
1: Alfonso txistularia da, txistulari ere aparta, esan beharra dugu. Eta lanez gainezka, San Ferminetan, izan ere ustailaren 12an urtero egiten den txistularien alardeaz hitz egitera etorri zara. Eta gero kontatuko diguzu, norekin etorri zaren, zetzara bakarrik etorri ez da gutxiago ere. Baina aurretik hitz egin dezagun txistularien alardeaz, igandearekin ingo duzue, eta zer da aurten prestatu duzuena?
5: Bueno, aurten izango da, 77. edizioa, etengabe izan dana urtero San Ferminetan, normalian igandean, eta aurten 12, igandean 12 erditan San Jose plazan. Aurretika, bueno, kokapen asko izan ditu alardeak, aurten bueltatzen gara San Jose plazara. Egon gara Sarasate pasealekua, baina...
1: Aurten ezin ezko.
5: Obrak direla eta, ba, aurten hemen izango gara kokapen ederra, itzalarekin, akustika ona, bueno, alde onak ditu.
1: Bai, noski. Gaur egun eta aurtengo San Ferminetan itzala duen edozein toki miresgarria da eta ederra da. Programako zerbait aurreratzerik badago berritasunen bat, Alfonso, bueno, iluratuko gaituen piezaren bat edo momenturen bat.
5: Bai,
1: kontatu bai, eta
5: benetan, noski. Bai, ez esango nuke. Beti bezala eta bueno, azkeneko urteetan bezala, alardean uztartzen dugu dantza, kantua eta musika instrumentala. Eta aurten izango dugu hiru elementu horiek. Beti izaten dugu talde bat, konbidatua. Aurten izango da Mielotxin taldea.
1: Ara, Mielotxin.
5: Beraiekin hiru pieza joko ditugu. Bestetik aurten ere izango dugu Orfeoia.
1: Ara,
5: bai, gure ondoa.
1: Kategoria.
5: Eta beraiekin lau pieza ingo ditugu. Pablo Sorozabal eta Ondarra. Biak goi maiako kompositoreak.
1: Ja lo creo.
5: Intzungo dugu gabiltzan kaleskale, eta bigarren kaleskale oso obra klasikoak, koro eta txisturako. Eta bestetik, beste kompositore bat, Ondarra, ipatu duena, bueno, beste hizkuntz berriagoa, berriagoan idazten duna. Orfeoiarekin batera lau pieza egingo ditugu. Ondarrarenak, Agur Jauna, eta orain bertan, ez nahi toretzen.
1: Begiratu txuleta, baino, lasai, begiratu.
5: Bizkaiko dantzari oinarritutako obra berezia.
1: Bai, egia da, txistularien alardeak erakusten digula, ze normalean akaso ba, txistua modu klasikoan entzuten dugu, ez, kalean, dantzetan, eta baina erakusten digu txistuarekin edozer gauza ere jo daitekela. Txistuarekin jo dezakezula bandaz lagunduta, edozein musika taldez lagunduta, eta importantena ere, edozein estilotako abestiak ere jo daitezkela.
5: Bai, beti, bueno, pa... estiloa respetatuz, ezta? Baina bai, esan daiteke azkeneko hamarkadetan ireki dala, zabaldu dala asko txistuaren, bueno, unibersoa, mm-hmm. eta gaitasunak eta posibilidadeak teknikoki, eta, bueno, pues, badaukagu aukera, ez, hizkuntza ezberdinak hitz egiteko, ez, bakarrik gurea. Gustatzen zaigu uztarketa, edo, bueno, estilo uztarketa hori ere bai, ez da? Bai, alaze da.
1: Eta etorkizuna do txistuak, Nafarroan?
5: Bai ez. Jakina. Hala ere, laguntza behar dugu.
1: Abai, bota, aprobetsatu.
5: Horregatien gaude, instituzioekin, harremanetan gaude, bere laguntza behar dugulako ere bai, ez da? Eta bestetik guk ere, bueno, pues, adibidez, alarde hau, abustutik, hasi gara...
1: prestatzen, amaika hilabete lehenago.
5: Hor gaude, lantalde bat, ba, txistua, bueno, aurrera, eraman nahiean, zabalduz, eta bideak irekiz, eta, bueno, lanean, horretarako mm-hmm. urte osoan, astero, juntatzen gara, hor lantalde bat dago, eta, bueno, esan dudan bezala urte osoa, ematen dugu honekin, eta beste proiektu askorekin ere bai. Mm-hmm.
1: Orain, edo gaur, lagunduta etorri zara, ze talderekin etorri zara, konta iguzu pixka bat.
5: Ba, hemen dago, Joaquin Maia musika eskolako taldea.
1: Ara.
5: Ikasleak, gazteak, helduak, eta ikasle doiak ere bai, mm-hmm. talde polita.
1: Bale, animatuko bira, zerbait jotzen?
5: Bai.
1: Edo jotzera, bai.
5: Bai, uste bai, azu lehenago,
1: bai, bukatuko
5: du programari buruz.
1: Barkatu, bai.
5: Aurten larrazte antzari taldea, burlatakoa, mm-hmm. 50 urte urrena, betetzen du, eta gurekin izango dugu ere bai. Dantza berezi bat egiten, kampaneros dantza. Kampaneros da burlatan, bueno, pues, koreografia berriz, sortu duana, musika ere bai, eta, bueno, pues, tablaratuko dugu, kontzertu honetan, moldaketa berri batekin, txistu, metalboskotea, eta bar.
1: Aha,
5: bai, osea, dantza, larrantze taldearen eskutik ez, anketatik.
1: Gozatuko dugu. Primeran, ba, Alfonso, nahi ditugu txistuak entzun, asko gustatzen zaigulako instrumentua, eta badakit zure taldea prest dagoela, ez? Zer jo behar duzu, eh?
5: Ba, bia, joko dugu Jota Balz, beti izeneko aiparraldeko egile batena, oso polita da.
1: Ba, Jota Balz bat entzun behar dugu beraz, urrengo minutuetan. Beraz, Alfonso Juan zaitezte prestatzen lasai, eta bere alaxe entzungo dugu talde osoa, hemen ari bira prestatzen, eh? Esan beharra dugu, ez dela bakarrik txistua, beste instrumentu batzuk ere ekarri dituzte, akordeoia ere ikusten dugu, eta beraz, kasike musika talde osoa hurbildu zaigu. Hor dago Alfonso ja, taldean sartu.
2: Bai, dagoeneko prest. Prest daude, zue garratelakoan.
1: Baltz bat, esan digu joko dutela, beraz, nahi duzuenean aurrera.

0: Txalo bero bat!
1: Txalo bero bat!
0: Eskerrik asko!
1: Jendearen txaloak entzuten dira behar terrazan, eh?
0: Noski, hau entzun da. Ba, Alfonso Iturri eta Joaquin Maia Musika Eskolako taldea zuzenen entzun eta gero iragarkietara joko dugu eta bere lase gatoz bueltan zaldi zuritik. Orain arte!
2: San Ferminetan Euskal Herria Irratia zaldi zuritik zuzen zuzenean. San Fermintza!
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: San Ferminak minez libre bizi nahi badituzu, zatoz Atlon Bizkar Klinikara. Jarraitu jaien erritmoa minik gabe, familia eta lagun artean disfrutatuz. Zuk merezi duzulako, esan agur Bizkarreko minari. Deitu 9848-06-1905 eta disfrutatu topera San Ferminak. Atlon Bizkar Klinika.
5: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110% deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
6: La Rochapea Mediku Zentroan neuromodulazioarekin, mikrobiotarekin, elikabura epigenetikoarekin, fisioterapiarekin eta podologiarekin zaintzen zaitugu. San Fermin hauetan zezenak ez dezala zure osasuna harrapatu. La Rochapea Mediku Zentrotik jai zoriontsua kopa bizkizuegu. Gora San Fermin!
7: Gora San Fermin!
8: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
9: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
8: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
10: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
11: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.

0: erdiko orduatak igaro ditugu dagoeneko tamen jarraitzen dugu zaldi zurian, zuzen-zuzenean San Fermintza saioan, lasai askoan, jendea gustora aperitibo hartzen, txisturali alardea hemen alboan daukagu, eta azken egunotan bezalaxe, ba, beroa astutzen hasia da, gure buru gainean, bestelakoa izanen da, askorentzat, gaueko plana. Bokata hartu, lurrean eserileko goxo bat bilatu eta su artifizialetaz gozatzea izan ohi da askorentzat ohikoena San Fermin gauetan. Gurekin dugu gaurkoan aziarteko su artifizialen lehiaketaren 25. edizionetako zuzendaria, Mikel Pagola, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorria, gurera.
1: Mi esker.
0: Aizu, su artifizialena bada iruindar askorentzat eguneroko plana eta plan politenetako bat ere bai, eh?
1: Noski, eta ez gaur egungo plana bakarrik, baizik eta orain dela 430 urte dakigula hemen Iruinean kontratatzen ziela su artifizialen espektakloak.
0: Wow, 430.
1: Bai, eta Iruineko udalaren artxiboan gortetzen da hori lehendabizikoa izan den kontratua edo paperak kontratatzeko zirenak, horiek gortetzen dira, orain dela 430 urte, osea, 1500 da, 86 dauzkagun.
0: Nolakoak izanen ziren orduko zu artikulia.
1: Badakigu, segatik, pagoan edo ordaintzearen hortan, agertzen da nola bataia bat zela bi barkuen artean, bi txalupen artean, eta egiten zean teatroak izango balitz bezala, balira bezala, tarduan, kañoiekin guetes esaten zuen kohete esan beharrean hola idatzita dago eta nola Juan de Mono cerero eta pirote eta polborista zela hemen Iruñakoa bera osea Iruñako jendeak egiten zituen zuak eta gauza horiek egiten zituzten, ba, batalla bat, barku bat bestearen kontra.
0: Ara, ba, bitxia da.
1: Plaza Castillon, zen hori.
0: Ah, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, laurun dago, eta man urte, eta orduan, berez ez da gure aitona, bai, gure arbasoak, ez?
0: Oski, noski, laumen de terri.
1: Hori da, hori da.
0: Bai, ikusteko ez.
1: Eta gaina, hori da, nireza importantea da, garrantzitsua da, zergatik, beste estatua maian ez, ba, didira, beste leku batzuk, nun gordetzen dira olako paperak, ez, aintzinako paperak, baina erregea etortzen ze, joaten zenean, nun baitera, ba, su artifizialak eskaintzen zeizkio.
0: Hori,
1: bari gisa. Baina hemen Iruinean gauza da, zesta zibil edo religiosa, zesta erriko festa bat zela, eta hortan gera entzinako paperak dauzkagun, zera, hiri, iria gara Iruña,
0: bai, hori da, bai, ba, oso bitxea ikustea, ezer gutxi ikustekorik du zuten beraz gaur egun gozu artifizialekin, kasik modu erabat digitalean diseinatzen direla, eh?
1: Hori da, imaginazen zu orain, ja, esto, magia direla,
0: bai.
1: Gaur egun, oraindik, garai hartan, imaginazen zu.
0: Bai, bai,
1: ikaragarria,
0: ze gaur egun gozu artifizialak, Mikel, nola prestatzen dira? Ze errandugun bezala, kasi guztiz digitalki egiten dira, zelan dago guzti horren atzean?
1: Bueno, digitalki egiten dena da, suak bota edo piztu.
0: Uh-huh.
1: Osa, piztekoaren gauza, baina egitearen, osa, suak
0: amano.
1: Eskuz
0: egiten dira.
1: Eskuz egiten dira.
0: Uh-huh.
1: Tarduan, adibidez, atzo ez,
0: Herenegun,
1: bai. Egon, hau dira, zu egileen, zu abakizu ez,
0: bai.
1: Ez dira enpresak hemen etotzen, uh-huh. Baizik eta zu egileak, ez edo autoreak, ez,
0: uh-huh.
1: Eta, tarduan, badira, autoreak egite dutena dira, egite dutena da, diseinua, baina, zenbait momentutan, herenegun bezala, Jorge Caballerrek, beraiek, beren etxean, Hermanos Caballeren etxean, horre, Valentzian, beraiek egiten dituzte zuak hor bertan.
0: Bolbora prestatu.
1: Hori da, dena prestatu,
0: koloreak
1: erabaki. Direlako, fabrika oso, taller oso garantzitsu bat, eta gaina ez dira asko geratzen estatuan, eh? Eta hori da, beste denak, bueno, denak ez, baina askok egite dutena da, ba, beste leku batzutan erosia. Adibidez, atzo Luis Brunchurekin ikusi genituen Italiako zu batzuk onak ekarri zituenak. Gero Lina Guedes Portugaleko asociación pirotecnikos edo horren lehendakaria dena, emakume honek, etorriko da amabian eta suak ekartzen ditu Portugaletik. Bera baita eginak. Baina beste guziak jokatzen dute Txinako edo olako beste leku batzuten erositatako suekin, eta orduan gauza da nola prestatu da nola diseinatu nola gero ikosiko diren zu, zeruan.
0: Noski, eta nolabait puntuatzen aldu gehiago eskuz egite horrek lehiaketa honetan,
1: vale,
0: lehiaketa bat.
1: Hori da, lehiaketa nazioarteko lehiaketa da, hori da, eta ez dugu paimaian kontuan hartzen. Uh-huh. Baina, normalki, hemen egindakoak oso kalitatea handiko suak dira. Eta orduan ja, horrekin bakarria distingitzen da, ez? Ikusten da, zein dien, ba, jendeak jakin dezan. Gero eta gehiago iruditzen baldin badu, zeruan, itzali gabe, hobe da. Eta normalki hori gertatzen da, hemen egindako zuekin, hemen estatuan edo, uh-huh. Baina batzutan, ez baldin badeko zu, oso kalitate handiko zua, ba, Nola, ordenatzen duzun edo estruktura nola egiten duzun, ba horrekin lortzen duzu engainare bizkat, ez? Nola...
0: Noski, ezen bat tarte duzten duzun gaina su baten eta bertzearen artean, noski, efektu hori sortzeko, ez? Azkenean, badu alderdi bat bizkat efektista ere, bai?
1: Noski, hau da, espektaklo bat, ez? Eta jendeari kostatu behar zaio, eta edo nola jendeari egiten diozu, ba, txalo egiteko, ez?
0: Bai.
1: Beste batzun da, bidez, txaloei buruz ari garen ez ja... Adibidez, behar bada orain arteko eskuberenak izan dira, ba, Valentziako lehen esan dudan Jorge Caballer honetako, ez? Nola diseinua oso nahi zelako eta kalitatea baita, ez? Beraik egindako zuak. Baina, adibidez, ezune utzi jendeak txalo egin dezan. Hori da. Eta bera gero, zua eta gero normal, bueno, beti joaten gera UDH-en partetik, fiturnik horrekin egoteko, eta etxegiteko, eta soriontzeko, ez? Eta oran, berak esaten zuen, pasaukala, espinita bada klabada, ez? Zergatik, bera, diseinatzerakoan, badira gaur egun, ordena gaiuz egindako programa batzuk, hau diseinatzeko, ez? Beraik ikusten dutena, iraupena zenbat izan behar den, eta gero hori bolkatzen da, eta sua pizteko makina sartzen da, uh-huh. Programazio hori. Bueno, gauza da, teorian, ez, programak egiten, usten zuela, tartetxo hori, bazegola programan jarrita, programazioan jarrita, baina hain, ona zen bere kalitatea, zein gero hainbeste irauten zuen zua zeruan, ze ezela itzaltzen, eta orduan etzen tartetxo hori geratzen.
0: Ara, programak ez zuen ongi ulertu zu hoiek zuten iraupen eta kalitatea, ez?
1: Kasi alrebez da, ez? Gero, hain ona egin zutela fabrikazioa,
0: bai.
1: Ba, gero tartetxo hoiek ez zirela mod hori da. Tarduan, jendeari utzi behar zaio txalo egin dezala. Uh-huh. Zagatea da, espetakulo bat, publikoaren eta espirituenekaren bitarteko gauza bat sortu behar dela, ez?
0: Hori ere kontutan hartzen duzu, pixka bat. Bueno, kontutatzen dagoan edo, ez?
1: Hori bai hartzen dugula, espetakulo, esaten dugu erdela, espetakulo, esateko horrein. Uh-huh. Erlaziorik egin behar dela, espetakulo rekreatibo bat delako, uh-huh. Eta orduan, ez daukagu teknikoaren aldetik hori begiratzen bakarri baizik eta orokorrean artistikoki sortzen den momentu hori, erlazio hori baita ikusten dugu.
0: Hori da. Aurten, noski, errandugu nazioarteko jaialdi bat, badela lehiaketa bat, barkatu. Tira, nola ikusten duzu parte hartzaileen maila orokorrean?
1: Bueno, claro, nik autatu ditut, tortuatze izango dizut, ez?
0: Ezin duzu kontrakonik, oso txarrak mirela.
1: Claro, ez, baina, bueno, dena dela. Hemen erakarri egiten ditugu, alditugun, daukagun presupuestoarekin edo aurrekontuekin, aldugun oberenak ekarri, ez? Tarduan, berez, oso garrantzitsua da San Fermineko lehiaketa, hor sortzigarren urtea da egileen artekoa edo de autore esaten duguna, hogeita bosgarrena nazioarteko lehiaketa da dena, eta orduan, guzionekin eta udaletxeak egiten duen, udaletxetik egiten dugun, produkzio mailako hain uste dut, eta bereik esatu dute, rekonozitzen dute, ez? Hain, esto, prestaketa ona.
0: Bai.
1: Zat, adibidez, aurten, ba, gehiago, pixka, diru gehiago ematen zaie, ez? Ona, ez zaitagatik, aurtendik, rekogitzen zaie, zera, bereik montatzen dituzte, botatzen dituzte zuak, eta gero, badago ekipo bat, kontratatuta, dena biltzeko, eta gero beste ekipo bat dena garbitzeko. Eta gero ematen zaie ba gozaltzeko, ze, jateko eta faltzeko janaria.
0: Ba, oso bat, eta
1: baixa, oso bat, eta gero gainera hotel esto

0: egiten duguna UDH-etik.
1: Beraz, aurten ez ditugu su artifizialak galdu behar. Bukatzeko, Mikel, gelditzen diren egun hauetan, zer nabarmenduko zenuke? Badago egun bat bereziki erratungo duzuna egun honetan ez
0: hori, galdu? Hori, ezin dut esan, zer, dena dira ederziberdinak, garrantzitsuak, eta badaude bi oso zu haundiak esango direnak. Ez dut esango zein egunetan, baina oso impactanteak edo zera, baina dena dela, nola hemen diseinua edo gien arteko gauza denez, paella bat ez da hobe esto arroza gehiago baldin badauka, ez?
1: Hori horrela da.
0: Da gustua eta goxoa bai. Baldin badago, ez? Ba, honekin gratzena berdina, dena dela impactantea da material asko baldin badago, eta badira beste oso handia diren zuak, eta beste batzuk oso politak, oso landutak.
1: Berez,
0: edozen egunean, hori da.
1: Hori da, horrekin ordan, errenen duguna izanen da entzulei, ba, egunero joatea.
0: Oso mai handia laukagu, aurten, eta gaine, demostratzen da nola beraien arteko pikea dagoela, eta sektoreatik, periodinako sektoreatik, ba, esan digute, joek, zen olako nivela daukazue aurten, azkeneko urte guzietan.
1: Bere, hori da, dena, hori da.
0: De hecho, vamos.
1: Baleiak jarraitu dezala duela, laumen deterdi bezala, baina bertzelako modu batean.
0: Hori da, eta azkenik, horien dela laumen deta eta aterdia, Juan de Muno honi adibidez, kontratatzen zitzaion, izena eta bizenez. Eta bai. Ben, orain, egin arteko ontan berdina egiten du, hori errekuperatu. Ez enpresak ekarri baizik eta pertsonek izen propioak.
1: Sinadura propioak.
0: Eta ahal dugun erran behintzat, emakumeak baita, zeratik dira, minoria bat ontan ez, pirotenean, eta bueno, ba, udaletxan nahi du, ba, pixka bat,
1: berdintasunare bermatzea. Ba, Mikel Pagola, mila esker gozatu Sanferminetaz, eta gozatu gelditzen diren su artifizialez, eta adi egonen gara, ea norden azkenean garailea, zesariak eta daude. Mila esker gurekin egoteagatik.
0: Zue, eskerri asko.
1: Mila esker. Ba, oraintxe bertan, gure urrengo gonbidatu da prest daukagunez, musika pixka batekin joanen gara, eta segituan gaude hementxe zuekin guztiekin, bueltan zaldi zuritik zuzen zuzenean.
2: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean Sanfermintza.
3: Sanferminak oinez txokoan, egunean zehar familia girola saia dantzaldia tailerra karaokea eta gauez kontzertuak leizeak trikidan, zapoteke, askazi garratz eta DJak. Otorduetarako menu zabala aurkituko duzu. Sanferminetan euskaraz bat gara, bidean bat gara, gora oinez txokoa.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak, kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
5: Murgildu zaitez Iruñeko esentzian, bizi ezazu iririk autentikoena udal merkatuak zeharkatuz. Zabalgunea, ermita gaina eta Santo Domingo non tradizioa, gastronomia, bertako produktua eta eguneroko giroa biltzen diren baita Sanferminetan ere. Iruñeko udal merkatuek jai zorion txuak opa dizkizute, festa on! Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
6: Sanfermietan ere, karrikiri, badakizu ezta, Sanfermietarako arropa behar baduzu, etorri karrikirira. Galtzaluz eta motzak, kamisetak, baita karrikirik diseinatutakoak ere. Euskaldenda.eus webunean salga izanen dituzu. Ah, eta uztailaren 7tik 14ra, ordutegi berezia. Egunero zabalik, 11etatik ordubietara, bai, eta igandean ere. Uztailaren 6an itxiko dugu besterik ez. Bizi eta jantzi Sanferminak, karrikirin, karrikiri Euskaldenda, Xavier Karrikalau.
7: Adi, pelikulak ikusteko gogoak beti ditugunez, hemen duzu Sanferminetako Golem Zinemen ordutegi berezia.
8: Golem Yamaguchi uztailaren 3tik 14ra itxita eta uztailaren 15ean irekiko da.
7: Golem Baiona uztailaren 5tik 7ra itxita, uztailaren 8ean irekiko da.
8: Eta Golem Morea egun guztiak zabalik.
7: Golem Zinemak, gora Sanfermin! Fermin.

0: Ordu bat aterdiak dira eta zaldi zuritik jarraitzen dugu zuzenean San Fermintza saioa Euskal Herria irratian. Jendez lepo dago momentu honetan terraza, musikaz beteriko goiza izan dugu eta gure alboan urrengo gonbidatua Iruñako udaleko alkate jauna Joseba Ziron. Zer moduz, arratsaldeon?
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ondo, ondo, ez tarritik ongi somatzen zaitut.
1: Bai, bai, bai, ez dut aukera gehiagirik zigortzeko, ez egia zonda.
0: Indarretik ondo?
1: Bai, indarrez ongi, animoz ere ongi, eta, bueno, haizu, ja gaur esaten den bezala buelta ematen diogu Urdaiazpikoari.
0: Hori da, zartaginan buelta eta buelta, ez?
1: Hori da, eta, bueno, ongi, ongi goz gauzak.
0: Ongi, bai, Uztailak 10 eta azkenekotik hasiko gara, Joseba, eguerdeko 12etan ikusi, baitugu lehendabiziko aldiz, Txupinazo txikia, jendez gainezka ikusi dugu plaza, erraldoia, gaiteroak, azer nolako giroa bizi izan duzuen?
1: Izugarri ona, izugarri polita, benetan zaila da, azaltzea ikusi ez baduzu, baina, bueno, kanpotik hasita plaza betea, leporaino, osea, oso, polita, etxe barruko, udaletxe barruko giroa ere, oso polita, eta gero, ba, bueno, ba, txikiek merezi zuten zerbait, batzutan, zokoratu egiten ditugu jaietan, eta kasu honetan, taniz eta gauzak egon beraientzat, baina ez, baina gaur da haien eguna. Osea, gaur haien ekitaldia izan da importanteena. Eta hori, en fin, hori oso importantea da.
0: Eta gira da haien egunean falta zela momentu nolabait esatearen importante bat, ez? Haiek ere sentiarazteko, ba, hiriaren etorkizuna birela, ez?
1: Claro, claro, hemendik oso gutxira, gainera, uste baino lehenago haiek izango dira protagonistak. Eta gainera hori da bigarren partea, ez? Beraientzat importantea da, baina hiriarentzat ere bai. Ze modu hortan eta eskolan landu dutela unitate didaktiko baten bitartez eta bar, baita ere, joe, garai batean iruindar protagonistak izango diren hoien arraigoa sustatu egiten dugu baita ere, ez?
0: Aritz Pascual izan dugu udaletxean haiekin hitz egin du eta paperontzi gehiago eskatzen zituzten. Ez dakit Joseba zuri ere
1: paperontziak.
0: Paperontzi gehiago eta kaleak garbi nahi zituztela. Esan dizute umeek hori.
1: Ez, hori ez didate esan, baina bueno, haien eskakizunen artean baldin badago baztertu beharko dugu, claro.
0: Ongi, ongi, urrengo batzar batean ere,
1: nahi
0: baldin baduzue, ba, horren inguruan landu. Tira, joan zaizkigu lehendabiziko lau egunak, San Ferminetakoak, nagusien txupinazoa ere, jendez gainezka ikusi genuen, astelena izan da ere, giro aparta somatzen zen, eta Uztailaren 7ko prozesioa lasai sumatu genuen. Nuen, esan genezake azkeneko urteetako lasaiena izan dela, Joseba?
1: Bueno, hor urte asko daramatzaten batzuk, langileak alegia, ala esan zuten ezagututako lasaiena izan zela. Nik uste baietz, bide honetik goazela, lan handia egiten ari gara elkarbizitza bultzatzeko baita prozesioan ere, eta, bueno, nik uste poliki-poliki lortzen joango garela. Noski daudela oiuak, noski daudela protestak, nola ez, kritikak ere izan behar du bere tokia San Ferminetan, eta, bueno, beti ere noski norberaren begirunea eta norberaren errespetua ba hori ez, hautsi gabe. Eta hori uste benetan bide honetik goazela.
0: Beroa izan da protagonista eta bai. Izanen da urrengo egunetan ere pentsatzen duzu urre gehiago edan dela garagarda baino, aurtengo San Ferminetan?
1: Ba ez dakit, beti esate dute oso importantea dela behar bezalako hidratazioa eramatea, ez? Pentsatzen dute uraren kontsumoa eta garagardoarena neurri berean igoko zirela, ze benetan pasa dugun beroa eta pasatzen ari garen beroa izugarria izaten ari da. Eta segurazki, zoritxarrez, hau hemendik aurrera izango da.
0: Oikoagoa
1: izango da horrela, hori da.
0: Aldaketa batzuk bai egon dira, ekitaldi batzuk aurreratu dira, beste batzuk bertan bera geratu dira. Moldatu beharko dugu etorkizunean egitaraua, edo zenbait ekitaldien tokiak, itzal gehiagoren bila joan beharko gara?
1: Nik uste moldatu beharko dugula iria. Ez bakarrik jaiak, baizik eta hiria moldatu beharko dugu, gauza batzuk gehiago zaindu, babes klimatiko hoiek benetan indartu, udari begira, eta bai, nik uste iria dela moldatu behar duguna beste garai baterako. Ta esaten dute batzuk, esaten dute pasatzen ari garela gure bizitzan, gelditzen den edo izango den, izango dugun udarik freskoena.
0: Ara.
1: Hau dela, ez? Eta orduan hori, bueno, pues buelta emateko kapazak ez bagara behintzat, ba orduan moldatu beharko ditugu iriak, jaiak eta hain zuzen ere San Ferminak.
0: Eta San Ferminak ere tartean. Eraso sexista batzuk bai salatu direla, intentsitate handiko eraso saiakera bat uztailaren 8an horren berri emandu mugimendu feministak, intentsitate baxuko 14 eta horren bestez elkarretaratzea ere deituta dago uztailaren 12an gaueko 9etan Gazteluko plazan zer nolako balorazioa egiten duzuen. Alor horretan.
1: Bueno, badakizuenik beti hartzen ditudan datuak dira ofizialak, ez? Babes zibileko batzarrean ematen direnak, eta bueno, guk dakigunez dira salatu direla 9. Uhum. 9 ba hori ez, eraso. Horietatik 8etan egon dira atxiloketak eta horrek adierazten du eraginkortasuna badagoela horretan ere. Gero noski daude salatu gabeak edo hori ez informazio puntuetan konfirmatutakoak edo adierazitakoak, nik berriz beti datu ofizialekin jokatzen dut eta horiek dira datuak. Ez dago aztertua, aztertzen ari da aipatzen duzun saiakera hori, eta orduan bueno, zerbait ja seguru dakigunean noski pues iragarriko dugu. Ez dago besterik, bagenekien hau berdintasuna ez dela grazia egoera bat, baizik eta egunero burrukatu beharreko zerbait. Azken 10 urte hauetan, Zorigaiztoko lamanadarena gertatu zenetik, pensatzen dut asko hobetu direla protokoloak eta biktimarekiko atxegimendua eta bar, baina bueno, ez dugu deskantzatuko eta nik beti esaten dudan bezala, emakumeen eskubideak ez dira San Ferminetan eteten.
0: Ez, eta horretan lanean aritu beharko gara urtero aurrera pauso handiak eman dira hori bai, aipatu berri duzu lamanabaren kasua gertatu zenetik 10 urte betetzen direla, inflexio puntu bat ere izan zen, Nagore Lafajetik lamanabarako salto handia ikusi genuen batez ere hiriaren erantzunean, mugimenduan eta hortik aurrera ere aktibatu diren protokoloetan eta udaletik ere eragileekin, ez da, egindako lan horretan.
1: Bai, bueno, hori da importanteena, nik uste hori gertatu zenean orain dela 10 urte udaletxe barruan ginenok apal-apal esan da, zerbait ongi egin genuen, izan zen protagonismorik ez hartzea, baizik eta mugimendu feministaren ondoan jartzea, eta bizkat, beharren arabera, hori ez, ahalbidetzeko gai izan. Momentu horretan erabaki genuen, ordura arte, egiten etzena egin genuen, edo alderantziz, ez, ordura arte, egiten zena, hau da, izkutatu erasoak, guk erabaki genuen ez genituela izkutatuko, alderantziz ere, salatuko genituela, oste dut horretan ere asmatu genuela, denborak arrazoia eman digu, eta bueno, erakutsi genuen horrelako egoera triste batean, hiri txiki bat, Iruña bezalako hiri txiki bat, kapaza zela, gai zela, kokatzeko emakumeen aurkako, burruken aurkako, erasoen aurkako burrukan, pues abanguardian, ez?
0: Asteburua dugu aurretik, Joseba, ez dakit aurreikuspenak zeintzuk diren, jende andana hurbilduko zaigu oraindik ere, izan ere egun garrantzitsuak, jendeak jai dituen horiek ditugu oraindik aurretik.
1: Bai, bueno, bakizuk, San Fermin bakoitzak badu bere profila, segunetan nola hasten den, zenbat asteburu tokatzen diren, 6 eta 7 ze astegunean kokatzen diren, eta bar, behin honetan tokatu zaiguna da, hori ez, hasiera lasai bat, 6 izan zen astelena, eta orain joango gara, pesatzen du, Turmaleten bezala, igotzen poliki-poliki, amaitzeko asteburuan, hor ja, gailurra. San Ferminetan hiriak dituen tresna eta resorte guztiak tentsatzen dira pilo bat. Guk ditugun zerbitzuak prestatuak daude 250.000 pertsonentzako, hori da gure tamaina. Eta, San Ferminetan 3koiztu, 4koiztu behar izaten ditugu aleginak. orain ja nahiko tensoa dago daude zerbitzuak, eta asteburuan pues alegin handiago egin beharko dugu oraindik ere, claro.
0: Aurrekoan egon nintzen zu artifizialak ikusten, duela aitortu barra dute, kasiko 30 urtez ditula ikusten zuzenean zu artifizialak, eta eskuinen horretik ikusi ditugu zenbait mezu sare sozialetan, batez ere, ez, hor belardia, baren ordez area topatzen dugula zu artifizial horiek ikusteko kexu, bazikintzen ote dituzten ikusitxoak. Zer esanen Diego haiei?
1: Bueno, ba, posten nau galderak. Eba nuen nik baita ere ja banituen gogoak honetaz hitz egiteko.
0: Bota ba.
1: Vamos a ver. Enparantzatxo hori obretan dago. Obretan dago. Sanferminak pasatzen direnean, berriro makinak sartu beharko dira, eta berriro langileak sartu beharko dira, eta berriro, segurazki, ezia jarri beharko da. Guk horren aurrean, bi aukera genituen. Utzi, ezia jarri, eta lanean jarrai zezatela, edo ireki, enpresari eskatu, ustutzeko dena, jendea sartu ahal izateko. Eta orain, hori batzuk, bilakatu nahi dute gure kontra. Ez, ezin derelako bertan, etzan, edo zikintzen direlako, Sanferminetan ipurdia zikindu, pentsa ze drama. Ez da.
0: Ipurdia eta gauza gehiago zikintzen ditu.
1: Ba, bueno, aukera, beste aukera bat bagenuen. 2002, Yolanda Bartzenak egin zuen bezala Gaztelu plazan, ezia bertan mantenduta, listo. Eta hemen ez da ino sartzen, orduan ez genuen arazorik izango. Ahalegin hori izan genuen, eta bitxia da nola batzuk, sektore batzuk eta indar politiko batzuk, nahi duten hori bihurtu gure kontrako zerbait. Ez, hori ez.
0: Ala eta guztiz ere, eta urtero moduan, milaka eta milaka persona hurbiltzen ari bira.
1: Bai,
0: ala eta guztiz ere, ez,
1: bai, ez.
0: Zu artifizialak ikustera. Tire, Joseba, azkeneko urtea du, lege gintzaldia, konezkero, ez dakit horretan pentsatzeko aukerarik duzun, Sanferminetan ez, desde luego, baina gogotsu azkeneko urteari begira.
1: Bai. Ni beti esaten dute, azken urte hau falta diren hilabete hauek, dira importanteenak, aurreko hiru urteetan landatutako gauzek orain loratu behar dute, eta, klaro, gauza oso importanteak daude tartean, Sarasate pasalekua, adibidez, besteak beste, eta, bueno, pilotaren interpretazio gunea, eta, badira proiektu pilo bat, eta orduan orain horretan zentratuta daude. Eta ni, noski, lehen urteko ilusio eta indar berarekin.
0: Eta bestela urte horregoteko ilusioarekin, edo gehiegi eskatze alda.
1: Ja te veia venir. Bueno, pues hori ikusteko dago, ez da momentua, hor pensatzen dut iraian edo urrian partidutik hasiko direla ja gauzak mugitzen. Bakizu hor erabaki bat hartu baino lehen, partiduak hitz egin behar du, naiz ni inor aurreratzeko zein den nire etorkizuna, baizik eta partiduak. Partiduak lehenengo, pentsatu behar du, gero familiak, baita ere, ez, aztertuz, azken finean alkate ala irakasle izatez da bakarriko gibidez aldatzea, baizik eta bizitza, bizimodua, ez, eta orduan, pues, hori da, familia erabakia da. Eta ikusiko du, baina esan bezala ni orain momentu honetan, eta hori da niretzat momentu honetan importanteena, ilusio berarekin nago.
0: Primera, momentuz festaz gozatu, dena ondo joan dabila, ustailaren 14 arte, ondoren ere noski, eta gauza hauetaz guztietaz hitz egiteko denbora izanen dugu.
1: Iritsiko da.
0: Konbidatuko zaitugu irratira lasaiago hitz egitera.
1: Nahi duzuenean.
0: Eskertua dago bizita, Joseba, urtero moduan egiten duzuna, eta nahi duzun arte.
1: Bueno, pues nahi duzuen arte, zuek, eta berdia zuek ere aukera ote duzuen, bueltatxo bat emateko, ez, bizkarra hartzera lanari eta ateratzeko.
0: Zaila bukatutakoan, kroketa batzuk hartuko ditugu, eta gero akaso trago pare bat.
1: Osongi, edo hiru. Edorki.
0: Eskerrik asko, Joseba.
1: Ai, zuri, zuri.
0: Iragarkietara tartetxo bat, eta bere alaxe, musikarekin gatoz bueltan.
2: Sanferminetan Euskal Herria Irratia 12etatik ordubietara zaldi zuritik zuzen zuzenean Sanfermintza.
3: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
4: hemen, San Ferminetaz, entzierroez, amaiketako erar batez, pilotaz, kuadrillaz, erraldoiez, gozatzea, gustatzen zaigu. Horregatik, bi laktu jogurt jan, eta gozatu ezazu. Lakturale eta eran bizitza.
3: Aekarekin, uda bizi, euskara eroso ikasten. Udarako eskaintza zabala. Familia barnetegiak, barnetegi ibiltaria bizikletaz, Arantzako aterpean udako barnetegiak, eta Iruñezar euskaltegian ikastaro trinkoak, abuztuaren bigarren amabostaldian. Informazio gehiagorako, pasa hurbilen duzun euskaltegitik edo tadeitu 607-608-036 telefono zenbakira. Aeka, euskara praktikoa.
5: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentillak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
2: Sanferminak zaldiko maldikon, egunero zabalik, eguerdian, zure bermuta eta fritoak zaldikon, arratsaldean, musika emanaldiak, dantza eta kanturako, zaldiko maldiko, besta giro ederra Sanferminetan.

0: Zaldiz urien jarraitzen dugu entzuten ari ginen, hain zuzen ere, orain, la txama horra atzean, eta hemen ditugu la txamako taldikide guztiak, geldiarazi dugu gurekin, Iruñeko alkate jauna Joseba Siron, izan ere, la txamakoek bazuten eskakizun berezi bat alkatearen zat, ez dala? Zer nahi zen duten, zer nahi zen duten alkateari erran?
1: Gurekin ateratzea igandean abestera gure kontzertuan, gazteru
2: plazan. Abestearen nola dara mazu, Joseba?
3: Oso, ongi.
2: Ondo abesten duzu?
0: Animatuko zinateke la txamako
3: primeran abesten du. Benetan, dantzatu eta musika jota hori ez, baina abestu.
2: Eta ezagutzen duzu la txamaren abesti dematola, igual aiekin abesteko.
0: Txirula.
3: Asko, baina orain ez zaidu urratzen bakar batola.
2: Asko direlako. Tira, bai gandean Joseba gerturatuko da. Bai, horrekin konforme.
0: Ados, hementxe itzar.
3: Esan lehenago aberiazea abestia den, bizkat prestatzeko ensaiatzeko, mugimenduak.
2: Bidali partitura, eh?
3: Hori da.
2: Eta hurbilduko da. Eskerrik asko, Joseba.
3: Bai, zuei. Hau pa la txama.
2: Gurean egoteagatik. Bueno, la txama gurean, miren.
0: Bai, ze luxua. Etxeko lagunak, etxekoak ditugulako dagoeneko, eh? Tira, ezin ez gehiago hurbildu. Kablea motze dudalako.
4: Hau txazaret, ez da?
0: Bai, gugara la txamaren hau txa.
3: Nik pasako izo, mikroa.
0: Kontzertu bira honetan, ez?
4: Hala da.
0: Zer nolak uda espero duzu, eh? Zer gaur, bueno, astoretan San Ferminetan zaudete, igandean San Ferminetan egonen zarete, Gazteluko plazan hain zuzen ere. Baina zer nolako uda duzu aurretik?
4: Ba, uda... Bai, nahiko... Ba, konparatuta aurrekortarekin lasaiagoa. Hasi gara oso potente, hiru kontzertu jarraian eman genituen orain dela pare bat aste. Toaren San Ferminak, ba...
0: Topera.
4: Bai, agian, udako handiena izango da. Eta gero, ba, gustuan gehiago, pixka gehiago, eta gero...
5: Eta diska berria.
4: Eta diska berria.
0: Aurre, dugu, noski, diska berria.
4: Irain arteko eskantxua, diskarekin zentratzeko, eta aurria saruan espero dugu, abueltatzea, ja, diska berriarekin, eta indarrekin berriro atope.
0: Hoxe da, ez dakit.
2: Ia da, kirolariak bezala hitz egiten duela, ez gara aztu zuen konpromisoaz, disko berria, Euskal Herria irratira.
0: Hori da, disko berria ateratzerakoan.
2: Aurkezpena torri batzaretela.
0: Aurkezpena lehenengoa gure irratian, noski. Hori da. Aizue, ba, begira, zenbat kanta joko dituzue gaurkoan, hemen guretzat, bi kanta. Ongi da, nahikoa, eh? Ez da beharrezkoa kontzertu osoa eman ematea. Beraz, ba, nahi duzuenean, joko
2: kanta, bai? Zein izanen da lehen da biziko kanta, kantua?
4: Sorpresa.
2: Sorpresa.
0: Ara.
2: Vale, antenatzeko programa, sorpresa.
0: Ba, urbilduko ditugu mikroak, eta nahi
2: duzuenean, aurrera la txama.
0: A ver... Prestak eta lanetan jende asko dagoelako talde osoa etorri zaigulako gure San Fermin zaz
4: Barkau, miren.

0: Txalak! Ongi, ongi. Sorpresa polita.
1: Bai, oso polita, eh? Hemen, jotan, bai, bai, bai. Oso ongi, aizue, errandugun bezala, udako bira dagoeneko prest, eta ez da nobedadea hori noski, nobedadea zuen taldean, taldekide berriak baditu zuela, ez?
0: Bai, bueno, emeki...
1: Aurkezpen lanak egin ez, azue, favorez.
2: Ba, hemen Martina, eliko jaiotzen, eliko iberria.
3: Debakua. Eta gero nire onduan, peio, ari txabaletakoa.
1: Ara, Euskal Herria guztia zeharkatzen, eh, latxama?
4: Euskal selekzioa.
1: Bai, bai, egonen da...
3: Guztian, furgoneta txuria hondi batekin eta rekopilatzen taldeki berriak.
1: Hori izan da, ez? Jende berriak zutxatzeko modu hori izan da.
0: Gutxi gara bera, bai, gutxi gara bera, bai.
1: ez dakit batagoen herriren bat Euskal Herri osoan, latxamak jo ez duen ikora indikere.
0: Bai, bai, bai, bai, abaltzizketa. Ah, aurrekoan komentatu genuen, eta
5: batzik... Zer gertatzen da abaltzizketarekin?
0: Ez digutela ditzen, ez dakiz zergatik?
5: Zer egin zenuten behin bat?
0: Ez gera joan, orduan ez zin izan dugu ezer egin.
5: Bueno, eta ez dakiz abaltzizketako entzuleak ditugu miren.
1: Bai, nik uste baietz, hemendik deialdi ofiziala eginen diogu abaltzizketako jendeari eta udalari ere bai, ba, kontratazioak ireki ditzen, la txama joateko, noski bai.
2: Diskaren estreno,
0: eh? Diskaren estreno, venga, bai,
5: gure zaretan.
6: Tamboren.
0: Hori da, bai.
5: Euskal Herria irraten, ondoren abaltzizketan,
0: eta zuliketan ikitzea eman genuen, aurkezpena egingo genuela eskusibaz, eskolaire eratian.
5: Bai, bai, bai, bai.
0: Ura ematen bai dugu gutxienez, bai.
5: Ura besterik ez.
0: Edo garagardoren bat.
5: Garagardoa arratsaldeko 8:00 aurrera.
0: Bai, bai.
5: Tira, bigarren abesti bat abestu behar duzu,
6: Bai.
0: Bai.
5: Bai. Zalantzak.
0: Beste garagardo bat enorde, ze.
5: Venga, ba.
0: Guztela dago genuke.
5: Beste garagardo bat.
0: Venga, bai.
5: Zer abestu behar duzu, Horrengoan.
0: Ah.
2: Beste sorpresa bat.
5: Bere sorpresa.
0: Au!
5: Apale trompetica y oso bonita.

0: Bien, vale.
1: Es que ricasco.
0: Soy.
1: La chama se lujoa, Miren.
2: Ay, se lujoa, bai, guretzat, hemen egotea, eta gogoratuko dugu. Igandean, Gazteluko plaza negonen zaretela, zer dutan da kontzertua.
3: Sin falta, torri.
4: Amabiterriak pasata.
2: Bai, goizeko ordu batetan uste dutela,
4: Amar gutxi.
2: Amabiterrietarako bertan ego, no, aurretik gainera Merina Gris dago, beraz.
5: Amabiterrietako patxara motila hartu, agertu, eta berotzen jugun ambientia guzartuko.
2: Hori da,
1: zora garri. Gozatu, ez?
2: Alaixe egin dugu. Alaixe egin dugu, igandeko plan ez dino beha, unai.
1: Plan ederra dugu, azte buru osorako izugarrizko plana dugu. Buku ere atxeden hartu beharko dugu.
2: Bada garaia,
4: ez behar duzu, ez?
2: Bada garaia,
1: Behar dugu. Tu lizuk ere behar duzu?
4: No, ni...
1: Tu fresko torri zara gaur,
4: Bai.
1: Desente fresko, Non espero. Txintxo portatu zara,
2: Gogoratu tuli, azte lehenan lana daukazula,
1: Bai.
2: Libratu da. Bueno, tira, guk ere atxaren hartzeko ordua badaukagu dagoeneko, hemen zaldi zurien oso gustora gaude, Baina bada garaia, Guk ere kroketika bat hartzeko.
1: Hartuko dugu kroketa bat, pote bat, hori bai, astelenean eguerdiko 12etan,
2: hori da.
1: San Fermintza, itzuliko da zaldi zuritik.
2: Zaldi zurira, eta aste artean, kasu, udaletxeko plazatik, Egonen garen.
1: Udaletxeko plazatik, konparsaren agurra, zuzenean Euskal Herria irratia.
2: Ai, erdian gaude eta ja bukaera ikusten hasi.
1: Ez gaitezen dramatiko jarri.
2: Ez gara dramatiko jarriko. Asteburu on denei eta astelenan berriz ere zuekin guztiekin. Egon egara hemen San Fermintza saio berezian.
1: Ongi pasa, gorra San Fermin.
4: Agur. Aio.
6: El que no tiene

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Bueno, ba, egun on eta ongi etorri gurera. Bai, ba, horrekin eman nahi genion gaur hasiera geure irratsaio berezi honi ere bai, gaur ostirala delako ere bai, ez da, astea bukatzera dijoalako berezia bada eta izaten ohi da, ez da, bueno, agenda kontuak eta biltzen ditugulako ere bai, baina berezia ere bada, ba, zuek ere berezi egin duzuen ba, momentu bat bizitzen ari garelako eta hori zein da, bueno, ba, atzo arratsalde gau partean eta gaur goizean bazkide zareten horiek jaso duzuen guaixea berezia delako, ez da? Esaten ari ginen, ez? Aste honetan zehar, bueno, ba, handia izango dela, garilaren amarrekoa, handia izango zela, eta esan da esan aritu gara, ez da? Eta egia da, handia dela, handia egin duzuela, handia egin dugula. Guaixek, ba, milagarren zenbakia egin baitu, gaurko egunarekin, eta, bueno, ba, jaso duzuen, ba, sorpresa handia ere bada, eta, bueno, hau guztia ere bai, ba, zuei guztioi esker ere badelako. Hortxe sostengatzen ari zareten guztiendako oparia ere bada gaur eta eskerroneko hitzak besterik ez ditugu bazkide zareten horiendako eta gugan eta gurekin ba, bueno, ba, sakanarako eta kanporako leioa baliatzen duzuenok, ba, zuen komertzioak eta zuen enpresak eta zuen produkzio hori, zuen lan hori ere, ba, gurekin batera hoxe, leio bat irekita bueno, ba, zabaltzen duzuenak, ezta? Bai sakanarako eta baita, esan bezala, eta internet bidez, ba, mundu zabalera, ezta? Nola ez, publizitatea ari gara eta gugan ere sinisten duzuen horiendako ere bai, ba, egina dago. Nola ez, irakurle eta entzulendako ere bai. Guztiendako gaur egun berezia da, egun handia da, sakana handia egiten duzuelako, egiten dugulako. Beraz, eskerroneko hitz guztiak gaur zuendako. Eta berezia izango dela ere esaten genuen, berezia da gaur ere, bueno, hainbat gazte Euskara Aventuran espedizio horretan parte hartzen ari diren hainbat Euskal Herriko hainbat gazte ere ba sakana zeharkatzen ari direlako eta gauza polita eta ederra ere bada, haiek etorkizuna direlako, gure herriko, gure Euskal Herriko etorkizuna ere badirelako, bueno, ba, euskara oinarri duen espedizio bat badelako eta garai zailak izaten ari dira euskararentzat, hauek etorkizuna jartzen diote, etorkizunean aletxo bat gure hizkuntzari, gure herriari. Eta gaur gurean izango ditugu gaur solasaldian, bueno, ba, hortxe parte hartzen ari diren batzuk gurean izango dira gaur solasaldian zuzenean eta okerrezpanago Urdiaindik Olaztirako bide horretan topatuko ditugu eta zuzenean sartuko dira gurean hitz egitera, zer ari diren egiten, zer helburu dituen abentura honek eta gazteak ere nola ari diren egun hauetan hau guztia bizitzen. Ostirala da eta agendak ere lekutxo bat izango du gurean, naiz eta badagizuen Sanferminak tarteko gure herrietan gauza gutxi antolatzen diren asteburuetan, ez da? Bueno, zerbait opatuko dugu eta hori guztia ere kontatuko dizuegu.

Bueno, bakarillak gaurre amar ditu eguraldiaren iragarpena entzungo dugu eta kantaren ondoren prentsaren irakurketa badator eta hori zuek ere ongi dakizuen bezala ba dida batean etorriko da. Bestetik bueno, ba gure albistegi nagusia ere izango dugu. Solasaldian sartuko gara 11ak eta 5ean eta hortxe, bueno, ba hainbat gai izango ditugu izpide, nola ez? Baina esan bezala ere bai, bueno, ba be 11 tardi 12ak laurden gutxean Euskara Aventurako ba lagunak ere sartuko dira. Eguraldiarekin utziko zaituztegu eta berehalakoan gaude zuekin. Egunon, sakana Andia, Zara, Sakana. Gaur garilak 10 ditu. Gaur zerua doitsuago egongo da eta baliteke zaparrada trumoitsuak egitea batez ere arratsaldetik aurrera. Temperatura maksimoak aurreko eguneko maila berdintsuan edo graduren bat beherago geldituko dira. Hegoaldean bero handiarekin jarraituko dugu eta arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da bolada gogor batzuekin. Biharko eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoak 4-5 gradu altuagoak izango dira eta bero handia egingo du denean. Giro eguzkitsua orokorrean, goizean goiz kantauri xurialdean zerua hodeitsua agertuko da behodeiekin, ekialdeko edo hegoekialdeko haizea ibiliko da eta arratsaldean kantauri xurialdean iparmendebaldeko haizea ibiliko da, baina ez du eragin handirik izango temperaturan. 37 graduko temperatura bai Gasteizen baita Iruñean ere bihar. Gaur aldiz 34 Gasteizen eta 35 Iruñean.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta bagoaz, prentsaren irakurketa egitera, eta nula ez, etxetik hasita, eta handian, ez da? Ere, etxetik hasita, bueno, ba, gaurkoan handia zara sakana dio gaurko guaixearen azalak, eta beriain bezain handia, edo handiagoak garela ere irudikatu nahi izan dugu, etorkizunera begira, nola ez, gaztetxo batzuk horre enborrean eserita, ari begira, ezta? Erraldoiari, sakanako erraldoiari, beriain mendiari, eta bueno, hori irudikatu nahi izan dugu, ezta? Handia garela eta handia dela sakana. Hortik hasita, ba, bueno, bagoaz gainontzekoetara eta nola ez, bueno, Iruñara begira ere jartzen gaituzte zenbait komunikabidek eta hasiko gara egunero egiten ohi dugun bezala, ba, berriatik eta gaur ere, bueno, ba, berria egunkariak ba, beroa, ez da? Adierazten duen argazki bat badakar eta emakume bat atzo Londresko zoan aizagailuarekin ikusten aldugu. 35 gradurainoko temperaturak espero dituzte Erresuma Batuan eta hori iragarri nahi izan du gaur berria egunkariak, baina gainera lerroburua ere horrekin lotu du. Zera aipatzeko, inoizko ekainik beroena izan da aurten Europa mendebaldean. Klima aldaketa larriak eraginda. Eta beko partean, bueno, beste txapeldun bat handia ere beroari aurre eginez ere atzo garaipena lortu zuena Pogatxar Aixe nagusitu da Tourmaleten eta lider da berriro euskal zale asko tarteko, ezta? Ur Gorostiaga, Seaskako zuzendari oia, euskaldunak sortzeko makina bat da Seaska eta beraz babestu behar den sistema bat. Hori dio gaur Ur Gorostiagak eta Espainiako gobernuak motivazio politikoko biktima gisa aitortu du Josu Zabala poliziak tiroz hildakoa, ezta? Eta aipatu behar dugu gara egunkariko azalean gaur bakirola dela protagonista eta atzoko erakustaldia eta esan dizuegu ba bai euskaltzalez bete zela Tourmalet eta irudian Pogatxarren erakustaldia lehenengo lerrotik ikusi zutela euskaltzaleek ere aipatzen digu gara egunkariak bera nagusi dena binegar atzean uzten duen momentu hori ere ekarri du gara egunkariak eta ikurrina bat ere zale batek astintzen duelarik ba argazki hori ez bakarra zeren eta gaur Bilbao BBK Live gaur Robbie Williams espero du eta estreinaldi lasaia izan duela ere iragartzen digu ba abeslariarekin eta bueno ba irudian dagoena Sara Zozaia da ezta pianoan eta besten ari delarik une horretan eta notiziasek bueno ba aste honetan zehar egingo duen argazki berarekin egunez egun hoxe argazki bera ez baina titularra bai nondik datorren leku beretik datorrelako ezta aipatu bar duen zierroaren irudiak direla Casero eta Corneado biak aipatzen ditu izen hoiek dituztelako ere zezenak edo zituztelako atzoko entzierroko iruditako zezenak eta pertsonak korrika eta bestetik ere ba zezen plazako beste irudi bat badakar notiziasek eta aipatu behar dugu ba beste albiste labur batzuk ere badakartzala horiz nabarmenduta berehala aipatuko ditugunak itzulgaitezen berriara Jaurlaritzak uste du hizkuntza eskakizunen eredua babestua dela, euskal enpresak jatorrian inbertitzea lehenesten ari dira atzerriko inbertsioak gutxituta,
Amerikako Estatu Batuetako armadak 90 helburu militarri eraso egin die Iranen, menia amaitutzat joostean eta azkenik digitalizazioa euskararentzat erronka bat dela ohartarazi dute UEuko ikastaroetan. Eta gara egunkariak dio, ba enplegu publikoaren legeak ba lakuan zirrikitu bat ireki duela epaitegietatik etortzen den erabaki horrengatik, ezta? Ez duela isten zirrikitu hori, beraz lerroburu nagusia hori da ta gaur izpide gara egunkarian. Estatu Batuak Irango toki zibilak edo tirokatu dituela eta golfoan erantzuna eman duela. Josu Zabala erasun biktimatzat jodu Estatu Espainolak eta bez kontuak ere bai aipatu behar ditugu behin berapena bukatuta gasoilua eta gasoilaren prezioak euneko 5,6ko gorakada izan dutelako. Eta azkenik San Ferminen gehigarria gaur gara egunkarian. Notiziasekin amaituko dugu, esan behar dugu Espainiako selekzioak semifinala duela helmuga. Nafarroan dagoeneko 100.000 radar daudela, ez barkatu, radarrek dagoeneko 100.000 isun jarri dituztela Nafarroan, eta esan behar dugu Lekunberrin eta 15ean kokatutakoak, hori da estatu mailan gehien jasotzen dituen radarra. Volkswagenen albisteare badator eta esaten du nola orain arte produzitutako modeloen edo ereduen erdia fabrikatzeari utziko diola eta aipatu behar dugu ere bai pornografia infantilarekin auzipetutakoa kondenatu egin dutela eta hori ere horiz nabarmenduta notiziasen gaur datorrena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Eta bagoaz gaurko albistegiarekin, Sakan herriarekin gaur garilak 10 ditu eta ostirala da. Ura arduraz erabiltzeko premiazko deia egin du Etxarriaren Azko udalak. Biltegian ur gutxi dagoela gaztigatu du. Horregatik Etxarriarrei eskatu die bakarrik beharrezkoa den ura erabiltzeko urrengo egunetan. Udalak zehazki eskatu du lorategiak ez ureztatzeko eta kal eta kotxeak garbitzeko urik ez erabiltzeko. Eta Etxarritik Altsasuko udalera goaz, udalak Altsasu mugitzen da programan izen emateko epea zabaldu du. Autonomia sustatzeko eta mendekotasuna prebenitzeko helburua du programa honek eta, bueno, ba, azpiegiturak kudeatzen dituen Atabo SMA enpresa publiko teknikariek eman dituzte ba argibideak. Jarduera bereziki artikulazioetako mina duten pertsonei zuzenduta dago, baita 70 urtetik gorakoei ere bai. Izen emateko epea garilaren 13tik 17ra egongo da zabalik plazak bete arte. Eta zuten kontrako prebentzio lanak aipatu behar ditugu, Foru Administrazioaren oniritzia jasota Irurtzunek ere indarrean baitu ja plana, eta horren barruan urtero prebentzio lanak egingo ditu Irurtzungo udalak. Bigarren urtez aurten ere planaren barruan lan horiek egin ditu, esate baterako herritik edo udal azpiegituratatik gertu dauden baso eta zuhaitzen azpiko belarra moztu berri ditu. Eta uarte harakilen gobernuak eskuartze orokorreko proiektuaren indarraldia luzatu du. Udalak eskatuta, lau urtez gehiago zegonen da indarrean, itxesiko etxe bizitzak zahar berritzeko proiektua. Etxe bizitzek 47 urte inguru dituzte. Eta azkenik, esan behar dugu Altsasuko udala jakinarazi duenez, Zelaikalea lau egunez itxita egonen da, heldu den astean. Astelenetik ostegunera, garilaren 13tik 16ra, zehazki, Herburua eta Erlategi kaletako bidegurutzen arteko zatia egongo da itxita, kalea isteko arrazoia, 73. zenbakidun etxea bota eginen dutela, botako dutela, eta ondoren han etxe bizitzak eraikiko dituzela. Kalea bi noranzkoetan itxita egongo da, baina udalak gaztigatu duenez itxierak ez du eraginik izanen autobusen zirkulazioan.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Garilak gaur 10 ditu, ostirala da eta gaur gure kirol tartean herri kirolen inguruan mintzatu behar gara. Alberto Maestre, Amaia Orrio, Naiara Urkixu, Maitane Zabalza eta Maria Garzia Nafarroako harri jasotze txapelketarako preste direlako. Sakanako harri jasotze eskolan trebatzen diren sakandarrak txapelagatik borrokatuko dira. Bestalde Joan Goikoetxeak, Einauto Jarbidek eta Harri Mitxelenak Nafarroako hiruar mailako txapelketako kanporaketa jokatuko dute. Eta aipatu behar dugu, harri jasotze txapelketan ere, lausakandar arituko direla emakumezkoen modalitatean. Eta hortxe, aipatutakoak ere arituko dira, asteburu honetan Iruñean. Txirrindularitzari dagokionez, Ane Beltran de Heredia, Ane Berastegi eta Naia Imaz Portugalen hiru sakandarrak Volta a Portugal feminian parte hartu zuten eta bueno, aipatu behar dugu batetik bostera izan zirela jokatzen eta hiru sakandarrek parte hartu zutela. Bueno, bost etapa gogor zituen Volta honek eta lehena Amadora eta Filla Villafranca de Xira artekoa, bigarrena Montijotik Tomarrera artekoa, hirugarrena

Tabeirotik Coimbra arteko orlojupekoa, laugarrena Maelada eta Ageda artekoa eta bosgarrena eta azkena Oliveira de Azemisek tik Santo Tirsora. Berotzarrak aipatu etapak infernu bilakatu zituen. Ane Berastegik bere kolpea izan zuen eta ezin izan zuen lehenengo etapa bukatu. Zorionez, egoerari buelta ematen ari da eta Naia Imazek eta Ane Beltran de Herediak itzuli polita egin zuten, baina ezin izan zuten proba despiditu, bosgarren eta azken etapa ez zutelako bukatu. Victoire Berteaux Cofidisiko neskak irabazi du Volta a Portugal femina eta Maite Urteagari 4 segundu atera dizkio.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: aukeratu dizuegu bai bueno, badabiltzala egun hauetan, ezta, Euskal Abenturako gazteak gurean sakana zeharkatu zabiltzala, Euskal Herriko zazpi lurraldetako ba gazteak dira abentura honetan, espedizionetan parte hartzen dutenak, sakandarrak tarteko atzo batzuen hitzak eta esanak eta helburuak eta nahiak entzun genituen, bueno, ba gaurkoan beste birenak ere entzungo ditugu, baina ez hori bakarrik, gogorarazi behar dizuegu gaur solasaldiko tartean zuzenean sartuko zaizkigula, gaurko ba gure tertulian Jonekin eta Unairekin batera izango ditugu Euskara Abenturako partaidetako batzuk gurekin zuzenean kontatzen non dauden, zer egiten ari diren, ze helburu dituen espedizio honek eta nola dabiltzan sakanan zehar. Ba, gaurko biak entzungo ditugunak jarraian eta atzo beste gainontzeko lau sakandarrak entzun bagenituen, gaurkoan Maili Gartziandia bikuña entzungo dugu eta haren ondoren Aitziber Miguel Goñi.
1: Hartuko duten bat baino gehiago izango dira festetatik abenturara, espediziora joanen direnak, eta kasi-kasi horietako bat da telefonoz bestalde dugun Arbizbarra, Maili Gartziandia bikuña. Egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz festak?
2: Bueno, songi beti betzela.
1: Eta festatik, guai, abenturara, ez da?
2: Bai.
1: Bueno, Maili, Euskara Abentura? Ezautzen zinuen, o parte hartu den norbeike ezautzen zinuen?
2: Bai, betitik, bueno, kamiseta naranjenak izan duzien, beia goela urte atzukia, ba, inguruko launeko ezaunikia hasi ziren faten, eta ba, tokatu zakionien klasea detorri zazkion, ba, pixket kontatzia tabla orduen behioan ekilen.
1: Biose klasien jondo dazkizu bie?
2: Bai.
1: Bueno, eta zer entzundakotik, zer ikusitakotik, zergatik esan zen joan, ba, nahi dut parte hartu Euskara Abenturan.
2: Bueno, ba, beti usteta azkitelako lako esperientziek da, eta, pues, fanen mundu guztiek esaten dudako kristono esperientzia dela, de behi ikus zaiten aukera oso politia, ba, konektatzeko Euskal Herriko jendeakin, ze beti, ba, biletzen jugu esperientziek hemen di kanpo, eta erizun zaiten oso abrezgarria, ba, ibiltzia Euskal Herritik, hemengo jendiakin, leku ezberdinetako jendia zautu, harreman berriek sortu hemen.
1: Gozbe da izena emati eta bestia da onartuak izatea espedizioan, eta okerrezpano proiektu eta aurkeztu bierra dakazu bi, ezta?
2: Bai, bueno, atzin juenen, pues, goz diferentiek, ustez gehienan zena, zautzen duten personetan mintzet, idazlan nahi zen duzela, orduen, ba, bueno, pixket, ba, oi, eskatzen zizuna, oza, bazion gai bet, bueno, zuen hiru gai ezberdin markatu, eta aukeratzen zinuen, eta hortik sortzen zinuen, ja, ba, zungi zinuena, oza, ez zuen zehazten asko zinakan gaioi, eta zinuen tiretu nahi zinuen aldetik orduen, bueno.
1: Eta zuzte gai hartu zinuen?
2: Ba, inizako atzatzen ustez, zerbeik, ametxena o olako zerbait horrekin lotuta, bai.
1: Ametxak ile bihurtzen die, no ez?
2: Bai, olako zerbait, ja baginakan muga ekortako eniz oso ondia akordatzen, bai.
1: Eta zein zinuen idazlan azuke bai, o beste modu beti aurkeztu zinuen
2: proiektu? Bai, nuen idazlan bat, eta zentratu nintzen, nola labur, bai, zen da herri txikitako jendia, herriko pertsonek eta zesan dagoen horrek mugetzen digun, ba, etia nitugun gozek da, pues, sartu nuen horri buruz historiat, eta, bueno, ongi atazen.
1: Bai, barnen zaude, espedizioen barnen, gioz, zorionak aldi hortati.
2: Bueno, esker.
1: Nola jakin zinuen espedizioen onartu zuzu bila?
2: Ba, baginakion egun betien uste sama biten atatzen zela, eta nola klaseko hainbateko eta ginen eta irakaslo guztiak de ilusionatik zoden, ba, utzi ziguen ordenadorien behitzen, eta justo sartu ginen, eta programa ez zabaltzen, ezin nioen ikusi, denak superurduri, klasero irakaslik behira, eta ezen atatzen lista, eta bueno, ja, eta zen, eta laban ikastolan, klasekoekin ikusi ginen.
1: Eta ze sentitzen da olakotan?
2: zen urduritasuna, zegina, ez da itxen zuela zigure zuekin o launbetekin, zuek klase guziakin, batek bineo gehiok bota zuie, eta da, pues, joe, pues bate hartzen bai eta neiez, hone hartzen baita eta bestia ez, ba, ez.
1: Eta zui tokatuta, poza o?
2: Bei, kristona. Momentu ben, ez nintzen oso konsiente, da, klaro, joia, pues, guaia, hasi gapisket.
1: Beiz, espedizioen ataien zaude, eta ja, bertan zaudela, ze espede duzu, Euskara Aventuratik?
2: Ba, pues hoi, esan ditena guzia, eski ez dau personat, esan ditena, inkeizki pasatu bela, o tal, osea, espero jende piate zautzia, oso ni pasatzia, eta gozasko baikestia noski.
1: Euskara Aventura bi elkarrekin. Euskara eta Aventura, zer nio?
2: Euskara.
1: Geo, espedizioa da, Euskal Herrien barna ibilko zarie, 650 kilometro, ez dakite hortako entrenatu zan.
2: Ez, samanetan gutxi, desde luego.
1: Bueno, moldatu berez.
2: Lei.
1: Pilleka, pilleka. Eta, bueno, ez da San Juanetan euskara entrenatuko zinuen?
2: Hombre, San Juanetan eta agunio.
1: Majo. Eta, ez dakit, estreineko Euskara Aventurak sakana zeharkatuko dau. Ez dakit, sekule ibildu zan, eta ez dau balio autobusek eta estrenak zotxiek. Egi bildu za, sakana, puntatetik bestia, sekule?
2: Ez, puntatetik bestia ez.
1: Bueno, estreineko ez du ordu bende behi, sakana
2: bei.
1: Beste modu beti ez hautzeko, ze?
2: Bei, bei, bei.
1: Bereziek izango diegunok?
2: Bei, noski, noski, bei.
1: Ez dakite etxekuek, launek eta olakuek hurbilduko dazkizu bien, o
2: aparte jo bezarie? Ez zia, beia, bueno, denak esaten dugu ez, bei, arbitzun zuen nien fanenga, zuekin ez dugu zuera zautzen da jesta.
1: Baina etxea lauta ez?
2: Ez, ez, oi ez.
1: Hogeita maika egun, etxetik kanpo, egunio eta bat, ez dakit bakarren bate begiz jota dakazun?
2: Bei, bueno, amaiurgo etapak ilusia asko eten dit, bai, jodei badau herri bet, bueno, nita faten den beste laun beten abeslai oso guztokoat biziana, eta guztiogula fan biala, así que, bueno, ez dut bazparez ez esan ber, beia, espero.
1: Ordu bene, han harremanak bazkazula, eh?
2: Bei, sakanatik, bueno, zu jarriko ziguen, nimeño, bebe, ustez, 8-9 ba guztela.
1: Eta maile despeditzeko guai abiletuko za espedizioen, bai Euskara Aventurak zugan ze arrasto guztie espero dezu?
2: Ba, oroitzapen ona espero, eta bueno, nok dakiet orkizunien, ba, igual monitore eta guzi, ez dakit?
1: Bo, hori ikusko diau, eta ala bada, beste elkarrizketa zen meroko duzugu.
2: Bai.
1: Ba, eskerrik asko espedizioan aurretik guteko tartia eta hartzetiz, maili, eta bide hon.
2: Bei, eskerrik asko zu bei.
1: Garillaren batetik hogeita maikara, usteia guztian barna, izio kitarrak edo Euskara Aventurako parte hartzaileak bateta eta bestera ibiliko dira Euskal Herrian barna. Eta haietako bat da, telefonoz bestalde dugun, ziordiarra, Aitziber, Miguel Goñi. Egunon.
3: Kaixo.
1: Bueno, dena prest?
3: Bai, ja. Mutxida kasi beteta.
1: Eta gogoak ere.
3: Bai, bai. Gogoak bueno, atope.
1: Ma mira, sartuko gara pixka bat, Euskara Aventura. Ezagutzen zenuen norbait parte hartu zuen aurretik, edo?
3: Bai, klasekide baten bat jontzen urtean, eta ere institutoko batzuk egon ziren, eta horiek eman zuzte, ba, itzaldiak edo animatzeko Euskara Aventurara apuntatzeko.
1: Entzungo zenituen haien azalpenak, klasekideenak, haien bizipenak, lehen eskutik, eta zer piztu zuen zugan Euskara Aventuran parte hartzeko nahiak, zergatik parte hartzen duzu?
3: Ba, gehien bat, esperientzia ez, ba, lagunak egitea, hilabete bat etxetik kanpo, ba, pues, lagunekin egotea, ez? Ondo pasatzea, eta baina ere, ba, euskara, osea, nola erabiltzen euskara, ez da, hilabete oso bat euskara zitze egiten, lagun guztiekin euskara zitze egiten, eta ba, etxetik, nik etxean etxe egitut euskara, baina lagunekin ez, orduan, ba, lagunekin euskaraz hitz egiteak ba, sortu zian pixkat gogorik joateko.
1: Euskaraz bizi nahi izatea, ez?
3: Bai.
1: Euskara Aventuran izena ematea gauza bat da, baina antolatzaileek lanean jartzen zaituztete, izena eman nahi duzuen guztiak, proiektu bat aurkeztu behar duzue. Zeren inguruan landu zenuen zuk proiektua?
3: Nik egin nuen ametsi buruzko ipuin bat.
1: Eta ze ametsen inguruan aritu zinen ipuin horretan?
3: Da, pixkat, kontatzen neskato bat, ba, gustatzen zizkioa, seriak edo ipuinak irakurtzea liburuak ez, eta beti nahi izan duela liburu horietan edo bizi izatea eta hori da bere ametsa, pues gauzaiek egi bihurtzea, eta ba horri buruz.
1: Proiektu aurkeztu zenuen, noiz jakin zenuen espedizioan barruan zaudela?
3: Apirilako eta bihurtzot izan zela, baina egoen lagunekin eta lagun bat ere hartu zioten. Egun horretan, baina beraiekin nengo hartu ziguten.
1: Eta zer sentitu zenuen, zuk, onartu naute, zer sentitzen da?
3: Poza asko, esan nien kuadriako egin, nire amari, dena egin, superpozik. Zer gainera ez nahiz egon horrelako gauzatea nine, eta ilusio asko.
1: Bueno, hartu zaituzte, ilusioz beteta joango zara espediziora, zer espero duzu Euskara Aventuratik?
3: Ba, esan nuen bezala pixkat lagunak egitea, ondo pasatzea, disfrutatzea, ez? Eta, ba, euskaraz hitz egitea ere, eta ere, ba, herri berriak ezagutzea, ba, jendearen errealitatea pixkat, hori.
1: Nobedade asko izango dituzu.
3: Bai.
1: Eta zer nahiago, euskara edo aventura?
3: Baien aventura.
1: Aitziber, 31 egun etxetik kanpo, baina ezarete batetik bestera autobusean ibiliko, oinez ibiliko zarete, 650 kilometro inguru egingo dituzu, ez dakit entrenatu zaren?
3: Ba, behar duena baina gutxiago, baina bueno, pixkenaka oitzen joan beharra.
1: Eta zei gontzara paseoren bate, nola inguruan, ez hori inguruan, o?
3: Ba, gero ere, pa, lagunekin egotean ja, asko ibiltzen dugu, horrekin pixkat, ba, entrenamendu moduan hartu dut, eta horrela gauzak.
1: Bai, oinez ibiltzea entrenatu duzu, eta euskera entrenatu duzu?
3: Txian bai, lagunekin ja ezin beste.
1: Motivazio bat izan daiteke ez, gero bultan.
3: Bai.
1: Lehenengo aldia da, estreineko aldia da, Euskara Aventurak sakana zeharkatuko duela. Sakana zeharkatu zu sekula, eta ez du balio autobusa, trena edo kotxea. Beste lehen modu batean zeharkatu duzu, oinez edo bizikleta, sakana zu?
3: Osoa ez, baina ba, orain dela gutxi jo ginen eskolarekin bizikletan Altsasutik Etxarrira, baina osoa inoiz.
1: Sakana beste modu batera ezagutzeko aukera ere izanen
3: bai.
1: Da. Egun bereziak etxetik pasatuko zara, lagunak hor egongo dira, eta ez dakit, ze plan egun horietarako?
3: Ba, indik ez dakit, ze, karo, San Ferminekin koinzitzen du, eta lagunak agian daude Iruñan, baina, bueno, igual pasatzen dira pixkat saludatzea eta horrela.
1: Baina, gero etxekoak ere agurtu, baina etxean lo egin etolakoak?
3: Ez hori ezin da.
1: Bale. Sakana zeharkatuko dugu, usti orditik joango gara Arabaldera, gero berriro Baiona, gero Gipuzkoa, gero Bizkaia, getxo bukatu arte. Hogeita hamaika etapa dira, herri pila bat ezagutuko dituzue. Etaparain bat begiz jota duzu, Aitziber?
3: Ba, berez ez. Bueno, San Ferminetakoa, oza, Iruñan geritzeak ilusia egiten dit, San Ferminak, ze, berez ez nahiz egon behar. Eta, baina bestela, ba, bueno, agin Gaztelu Gatxe ez dezera iniz egon, baina berez, tokiek ez diate, oza, tokiek ez diate asora asko.
1: Bai, bidea da, ez,
3: bai.
1: Garrantzitsua. Ongi da, Aitziber eta despeditzeko, Euskara Aventurak zugan zer arrasto ustea nahiko zenuke, o ze arrasto utziko duen, espero duzu?
3: Ba, lagunak? Beriako izatea edo aldoan demora guztirako eta ere euskera. Gero etxean, ba, seatu pixkat gehiago hitz egitea euskeraz lagunekin adibidez, eta hori.
1: Zure ametsa horiek egi bihurtu daitezela, eta azalpen horiek guztiak emateagatik, eskerrik asko Aitziber, eta ongi bili.
3: Bai, zerregatik.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana. Eta gaurre ostirala da, eta esan dizuegu gauza hundirik ez dela, ez da, asteburu honetan, baina, bueno, badira hiru hitzordu eta horiek aipatuko ditugu, eta, bueno, horietako bat igande honetan izango da, Erkuden eguna, hain zuzen ere, altxasun, ospatzen dutena, ez da, erromeria, eginen dute Erkuden ama Virginiaren ekin prozesioan, elizatik, herriko elizatik, ermitara eramanen dute, eta geroan, amaiketa, Erkuden baselizan meza eta bueno, ondoren auzatea eta zortzikoak eta kantuan eta dantzuan eta dantzan aritzeko elkar gunea izango da. Eta aurreratu behar dizuegu irurtzungo festak asteazkenean ospatzen hasiko direla, baita Iturmendin ere bai, asteazkenean festen hasierako etxajua asteazkenean Iturmendin egingo da eguerdiko 12etan, ondoren zapi banaketarekin eta uzatearekin eta beste, eta Irurtzunen aldiz asteazkenean ere eta festak aurrendako jokoak, barazkigunearen irekiera, Irurtzungo festak kartelen erakusketa hori goizetik eta arratsaldeko 5etan ere izango da, baina txupinazoa arratsaldeko 6etan izango da. Festak iragartzeko txupinazoa, beraz, asteazkenean, baina arratsaldeko 6etan izango dira Irurtzunen, erraldoi eta buruen dien konparsarekin eta beste ere izanen dira. Bueno, datorren astean, egingo diogu guk tartea bi festa hauei, esan bezala igande honetan, Erkudengo ama, altxasun eta baselizan, hain zuzen ere.

Argi printza bateko punturdin zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte hundi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.

Bueno, ba, hortxe zain gaude amaikak eta lau minutu direnean, bueno, Euskara Benturako kontuak entzun ditugu sakandarren ahotatik eta, bueno, gure agendan ere gaur daukaguna. Dida batean, konexioa inen dugu solasaldiko gure lagunekin, Jon Urtasun Aralar irratian eta Unai Zabaleta Karrapi irratian solasaldian arituko gara, eta esan bezala gaur eta tarte batean, haiek ahal duten tartean behintzat, gurean izango ditugu Euskara Benturako ba, hainbat partaide zuzenean gurekin. Hori izango da, gaurko sorpresa, baina gehiago ere izango dira, noski, gure gaiak eta gure soinuak ere izango ditugulako. Dida batean gaude.

Bueno, bai, hementxe gaude ja Jon Urtasun Aralar irratian dago eta gaur ere Unai Zabaleta sartuzko da, baina bera Lekeitiotik sartuko dela ere, ba, bueno, esango digu ala jakinarazi zigulako atzokoan, hortxe zain gaude, noiz sartu dida batean konexia inen dugu hirurok ere.

0: Chico gaur bazte.
1: Eta portzi minutu ditenean, sarnan hartuko gara, eta gaur sakanatik, sakanako irrati estudioan bai Eneida Carreño prest dugula. Egunon, Eneida.
2: Egunon, Jon, eta egunon Aralar irratiko entzuleak ere bai. Bai, bueno, zain geunden biak, ez da, normal sartuko ginela, baina, bueno, gaur badirudi gauza ezberdinak dauzkagula aurretik, eta horietako bate bada Unai estudiotik ez, okerrezpanago lekitiotik, berriz ere kostaldetik sartuko ote den, eta bueno, ba, bueno, bien bitartean, bai, mezutxo bat bidali diot, ez dakit, beira, hor dago, ja, orain sarrera egiten garen honetan, ba, bera ere agurtuko dugu, oraingoan berriz ere San Ferminetan ez, gure zirkoan gorri, ez dakit gori, egon gozareten, hor lekitu aldean, egunon Unai, sarrera egiten ari ginen.
3: Egunon, entzuten alda ongi, dobulia sartzen da, musika sartzen da, obralanak sartzen die.
2: Ez, sartzen dena da, kanta pixka bat, ez? Obralanak ez. Musika balin bada atsegina izan daiteke.
3: Baina, aldendu da txeke,
2: Pixka bat, musika sartzen da, pixka bat. Baina, bueno, zuki ikusi, beste toki erosoren bat edo, alin bauzuein beste soinu ez daukana, itzalean, izan beharko du ere bai, ez? bueno, ba, hoxe, oraintxe bertan, Oraintxe bertan sartu gara eta hoxe, bueno, ari ginen pixkate esaten, ez? Berezia izango dela gaurkoan ere bai, bueno, lehen mezutxo bat bidali dizu, eta Euskara Benturakoak sakanan ditugu, gazte pila bat, kamiseta urdinak, laranjak, hortxe, eta, bueno, arbizun egin dutelo, olaztiraino doaz, eta gaur, bueno, ba, sartuko dira, oraintxari naizte haiekin izketan, eta galdezkari dira zenba denbora izango den, bueno, ez dakit, gehiegi ere ez diegu kenduko, baina, bueno, jarriko dira, 10-15 minutu arituko garela izketan, kontua da, sartzekotan hiru direla, ez dakit, hainbeste pantailan kabituko tegaren, bueno, ikusiko dugu, badazpadaguk, hirurekin lotu dugu, gutxienez bat ziur izan dezagun, ez? Baina, bueno, hortan gabiltza. Segiro, zuek, venga, konta, pailazokerietan, Unai. Sudur gorri.
3: Habia, doket hemen poxpolon makillajea dago, hemen da, bere makillatzen lekura etorri, nahi zemen lasaiago dago.
2: Bai, horrez da, ezerre entzuten, ez? Bueno, eta segiro bestela horre lekun berrin, Jon?
1: Ba, ongi, gaur freskoen, asteburu honetan berriro temperatura gorakada espero dugulako, eta ala esan diet, gaurko goiza gozatu beharko dugula, hemendik eta astera arte behintzat, ba, 20 gradutik gorako gutxieneko temperaturak izango ditugulako, eta orain berriro, ez eta berotzen hasia den, gutxienez ez dugu eguzkirik, eta, bueno, ba, honek ere bai atxeden ematen digu, aurreko egunetan ez bezala, eguziak betean jotzen gintuela, eta, bueno, ba, odeitxua dagoen arren, gozatzen ari gara, gaurko goiza. Lekition ere, antzeko zabete, Unai, zueko kostaldean?
3: Bai, bueno, hemen zera, ni zerritan nahoia, Bai, goizeko, gozaldu dugunen, goizeko behatzitan, ja, bueno, entzierra ikusi zortzitan, hori hemen sakratu da. Behatzitan gozaltzen nintzela, justu euski gaina bete-beten jotzen ziren, eta bero zen. Baina gira, horako, aize politxete tarteka badabilela, eta espero dute, bueno, horren pixkote frentzatuko dula, ez? Aleie, hause, bueno, ba, lekeition kostan gaude eta kostak beti laguntzen do, eta ez barnekoa,
2: Bueno, esan dizuet, igual hiru egoten garela pantailan eta igual gaur jende gehiago ere bilduko ginela, kamiseta urdinarekin, ez dakit besteari etzaio ikusten, ze koloretako kamiseta daraman, Txomin eta Aizea, ez, edo Iraia, nortzu zaudete hor, Txomin bai, Iraia edo Aizea?
4: Ni Aizea.
2: Aizea, bale, osongi.
5: Iraia, oindik.
2: Nola? Zer diozu, Txomin?
5: Iraia oraindik ez dela sartu.
2: Ah, vale. Bueno, egunon,
5: Iraia ez dela sartu.
2: Bai, aitzen da.
5: Egunon.
2: Bueno, esaten ari ginen, ba, hoxe, zeharkatzen ari zaretela sakana ordu hauetan, egun hauetan ere bai, Euskal Herrian barna zabiltzatela, eta behira, kamiseta laranja dauka, Txominek. Bueno, kontaiguztuen nuntzabiltzaten, aizea, Txomin, Txomin, kobertura edo estalduragatik esango nuke urdiainen dagoela. Bai, asmatu dut, ezta?
5: Ba, kontra...
2: Eske, Txominekin arazoak izango ditugu, eh? Estaldura kontuak hori urdiainen ez dira... Igual, opatu beharko duzu edo hor portuko bidean, goian, edo bestela beko partean, hor tartean, ez dakit...
0: Ba, eta nire antzuten duzu?
2: Bai, zu bai, aizea, eta irudia ere ona da zurea, bai?
0: Ba, urdiainen nago.
2: Be, leku berean, ez?
0: Bai, aldamenean.
2: Ostras, pues...
0: Andago, Txomin.
2: Ah, bai, igo da dila zurekin.
0: Txomin, torri. Edo, bestela, joaten naiz ni Txominarekin.
2: Bueno, hauek dira zuzenekoak, ezta? Sartu eta, bueno, Iraia ere ez dugu ikusten, baina I bat ikusten dugu, somatzen dugu hor dabilera ere sartu nahian. Hori da, Iraia, Txomin eta Izea, egunon?
4: Egunon.
2: Zer modu zabiltzate? Aventuran, espedizioan?
4: Ondo.
2: Ai, abotxori. Bueno, kontaibuzue, sakanan... egin duzuelo, arbizun, ez, hain zuzen ere, nun izan zarete, zenbat eta nun egin duzue gaur lo?
5: Alo, bueno, ba, asko ezin lehik esan, baina ez gutxi egibiz.
3: Bueno, gauzor esan behar dizuet, hori ahotzen abaritzen da.
5: Baina ez da lo gutxi egiteagatik. Beste gauza batzu dago zatu.
2: Badakizu, Unai, badakizu, ez digu igual esango ere, baina Euskara Aventuran, aventura izateaz gainere, Euskara bada oinarri ez da, eta asko hitz egiten dute. Asko, Euskaraz eta asko ere hitz egiten dute, ni joango naiz pixkatola salbatzera. Egoera pixkate, hola, salbatzaldera.
3: Neri, nik gazte, Nikolako haotxan euken... Aste arten, San Ferminetatik buelta egin ondoren.
0: Normal. Handik kan bueltan gatoz gehu ere bai, eh? San Ferminetatik kan bueltan gatoz.
3: Ederra. Aizu galderatxo bat, eh? Guge pixkoat jabetu gaitezen, eh? Sakan antzaudeten, neirak esan bezala, urdian jalden. Zerak berezten zaitue bat urdinek eta bestek naranjak, zergatik?
0: Ba, nire... A ber, gure arteko harremana nahiko urtia da, eta laranja bat baldin bezala tratatzen dugu. Eta nire ustez, ezberdintzen gaituena, haiek gugan ba, dutela nola prioridade gehiago ba, gu zaintzeko eta da.
2: Aizea,
0: Tartea gatoz, eta gehu pixka bat, ba, lan pixka bat eitea, eta hartaldeak idatzea atzo, aritz ganboak emantzizkigun pista batzuk, eta hortxe gabiltza, ala moduz, baina ardia galtzen ez ditugun bitartean, gu konten.
3: Beraz, batzuk begira lanak eta bestek bestaldekoak.
0: Hori da, baina egia da, azkenean gaztiak ere ardurako adazkatela, espedizioan zehar, 130 dira iziokitarrak, 24 urdinak, baina 160ko familia bat da, Euskara Aventura, elkarrekin egiten dugu lo, elkarrekin egiten dugu etapak, elkarrekin egiten dugu negar, elkarrekin egiten dugu barre, afoniak ere pakatzen ditugu, ordo, ondarra letxua jarrita, baina kamiseta koloretik anaratago eta gauza batzu beste, familia erraldi bada, hause.
2: Bueno, zuek, zer moduz ez dakit, oraingo etapa guztietan, hola zerbait aipatu nahiko bazenute, ez dakit, gustoko izan duzuen zerbait, kontatu dizuetena, ikusi duzuena, ez dakit, orain arteko etapa hauetan, zer duzue aipatzeko la, zerbait nabarmentzeko?
0: Atzo eta eren egun autobusez joan ginen lekutara, orduan ez dugu paisaia asko ikusi, baina bueno, gaur egon gara sakanatik bueltaka, eta nahiko polita.
5: Bai, eta gainera daukazu, ba, osea, etapetan orokorrean guztietan daukazu aukera jendea ezagutzeko, jendearen ohiturak eta gainera sakanarrak badira, ba, haien herriaren inguruan, begira, hemen ni parranda bat botan eban, eta hau getu duzitzen, eta holako interesgarria. Interesgarria.
0: Bai, jada enteratu dira, noiz diren sakanako jaiak, batzen batzutara berandu iritsi garela ere jakin dugu, baina, bueno, datoren urterako ezarritu kanpotikan kide berriak baldin badatoz, parranda.
2: eta aipatu behar nizun, ea Euskara Aventura 2027koa ere horren baitan egin behar ote duzuen, Euskal Herriko herri ezberdinetako festen arabera, auskalo, igual proposamen hori ere etor daiteke.
0: Ez da 2027, da abuztua, 2026ko abuztua. Eta
2: vale.
0: Sakana bakarrikan, baizik eta hemen espedizioaren ostean, egiten dituzten lagunekin, bueno, gurasoek esan izan dute, bigarren espedizio bat, beste hilabete bat, gaztia duela etxian ikusi.
1: Hala.
2: Ze polita. Ongi, ongi, helburuetako bat hori ere bada, ez da?
0: Hori da, era bat. Sarea ere ikitzea azkenan hori da, ez? Harremanak itea, eta 15-17 urtetan harremanak zertara eramaten zaituzte. Ba, horrelako planak itea, parranda, mendi eskursio, eskalatzea, ondartza, musika talde bat sortu bat edaki, eh?
2: Osongi, osongi. Aizea, Urdianen zaudete orain, suposatzen dute atxeden hartzen, zer dutan abiatu zarete, arbizutik? Ordu ezberdinetan, baina zer dutan abiatu zarete?
0: Normalean goizeko 8:00 abiatzen gara. Baina eguraldia medio aurreratu egin dugu.
2: Bai?
0: Egia dala nontxuta duela eta eskertzen dala. Baina beroa ere badago ez eta sunatzoko zaparra da, eta horrek desgastea ere eragiten du. Ondorioz, ba, bueno, gaur 7:30 abiatu gara, beste egunen batean ere 7:00 abiatu ditugu etapak, ba, bueno, goizeko freskura hori baliatu eta eguerdiko eguzkiaren jipoia ekiditeko. Eta emetikan Urdianera, txibatu dituenagatik, ordu betetxo bat geratzen zaigu Olaztira.
2: Bai, bai. Hortxe indarrak hartuta ordu betean Olaztin eta ez dakit, Olaztin zer duzue prestatuta, zer duzuean egiteko, ezagutzeko?
0: Hain dikan ez dia gutxi batu.
2: Ah, bale. Ah, holakoak ere bertaratzen direnean aipatzen dizkiezue. Zeinen, ongi? Ah, begira.
0: Bai. Aurreratuko dugu, Olaztin elkarlan politxu bat izango dugula, eta denbora luzerako oroigarri bat utziko dugula, espediziokoa. Izan ere, aurreneko aldia da, Euskara Aventura sakanan sartzen dala.
2: Bai.
0: Eta ekimen politxu bat egin nahi izan dugu, Olaztin bertan, Asisko Urmeneta eta bere lagunekin batera, mural bat egingo dugu, gazteekin elkarlanean, 2026ko espedizioaren ikur izango dana.
2: Ai ba.
0: Pareta pixka pindatzea tokatuko zaigu, tartean lanaja kolorearekin.
3: Aizue, aventura eta espedizio aldetik, eta esperientzia aldetik, zuek inor baino beki dakizue, baina zoragarri behar da, nik askotan pentsatu izan dudot, azken urteotan, ez, nire garaien olakorik balego, Euskal Herri guztitik gazte pile bat. Bakoitza herri desberdinetakoa, edo, bueno, bizpairu, utxiera bera, euskalki desberdinek, eta hori da zoragarri behar da, zer, horrentzunen da, siberokoa, entzungo da naparrera, gipuzkera, bizkera, nola moldatzen aizatea euskalkiekin, ze badi euskalki batzuk, bagu badugu hemen, ez da, gure famili berezi hontan, badugu, denetati badugu, ondarrutar bat, eta bada napar bat, eta bu, kostatzen da askotan, belarri detente herri behar da, eta euskalki nare politia izango da, ez da, hor?
5: Bai, a ber, nahiko interesgarria. Agite zu, be, nola pentsatzen da ezen, osea, hitz egiteko modua, nola pentsatzen hitz egiteko ipatean. Eta, bueno, ja sortu dugu iztegitxoren bat, iparraldekoen teknizismoren bat jakiteko, eta horrek nahiko txagautzea, eta gero, ba, euskalki barietatea, ze Bizkaiako euskalkia, pues, egoleike, sortzi pertsona bizkaitzaren zerbaitxeta bezanak, baina sortzirak ezberdin. Hori ba, nahiko berezgarria da.
3: Zoragarri. Zoragarri.
0: Eta horretaz ez ezik, ba, bueno, euskararen gaineko kontzientzia hartzeko ere lanketak egitegu, ba, daudelako ezarritako usteak eta gazte bakoitza ere badator bere eguneroko bizipenetatik an, ez? Batzuek etxetik an jaso dute euskara, beste batzuk eskolan hartu dute, badago ingurunean euskara zaritu daikenik, badago ezin duenik, eta partekatzea, bueno, ba, interesgarria da, besteak ere ohartu daitezen, euren tankerako gaztiak, Euskal Herriko beste txokotan ere, nola dauden, eta adierazgarria da, joan leku dauden errealitate horretan, bakoitzak ateratzen dituen ondorioak eta gogoetak, eta badagoela kontzientzia partekatze eta aktibatze bat. Oso interesgarria hori ere bai.
2: Bueno, aurretik egun batzuk badauzkazue, garilak uztailako 31an, azken eguna, bai, hala da?
0: Hala da, hala da.
2: Bueno, erdia egiteko, urdiaindik olaztira, olaztitik gutxi gora bera, haizea, hola, zertzela da batzuk, nola bukatuko duzuen Bizkaian? Ze buelta eman da?
0: Ba, hemendikan esandakoa sakanatikan araban sartuko gara, Agurain, Gasteiz, Araiara itzuli, eta handikan zerainera. Aizkorri aldetikan mendila egin da,
2: bai?
0: Agian etaparik bertzealen auki dezakeguna. Eta hortikan, Gipuzkoa, baina barruk aldetikan, berriz ere Nafarroa garaira, Lesaka, Urdazubi, Nafarroa amaiurretikan, Baionara hartuko dugu trampa txikila ginez autobusa, eta Baionatikan jada kostaldeko bidea Gipuzkoa eta Bizkaira. Mundarru izango da urtengo basakana bezala ez ustekoa, aurreneko aldiz ezagutuko dugu, eta hortikan, ba, Bermeotikan, Bilbo, eta azkeneko guna Getxora.
2: Getxon, osongi. Osongi, ba, ezagit, beste zerrez bauzue, bai, bauzu jo aipatzeko zerbait?
1: Euskalkiak aipatu dituzuela, eta, bueno, atarratzatik abiatu zineten, ez da, bueno, Nafarroa zeharkatu duzue, hainbat herri auzo txoko ezberdinetan egon zarete, eta galetu nahi dizuet ere bai, batez ere laranja koloredun kamiseta eramaten dutenei, ea ikusten duzuen Euskal Herriaren ezberdintasunak eta Euskal Herriak duen anistasun hori zuek ere jasotzen ari zarete?
6: Ba, bai, batez ere ni adibidez Iruñerrikoa izan da eta batuera zitze egiten dugula. Ba, batez ere ni euskalkitan nabari izan dut ba agian nortasun hori, bakoitzaren nortasuna eta herriak nortasuna, eta ez dakit, oza, niretzat oso como polita den gauza bat da, ba, bere izateko modua eta hori ba, definitzen duelako, eta gutxinaka, ba, partekatzen ditugu ba, gure hitzak eta gure esaldi, ba, bakoitzaren esaldi bereziak, eta hor daude, dan, ikasten ari gara bakoitzaren, bueno, edo beste on hola, nortasunak eta bai.
1: Honez gero ikasi duzu esaldi edo hitzen bat horrela ezagutzen ez zenuena?
6: Bai, baino, a ber, nola zen? Adibidez, almortzua. Osaria dela eta nietat oso arraroa da. Eta ze gehiago. Adibidez, azten egunak.
2: Ah, bai. Bai.
5: Bariku zapatu da.
2: Hori da, bariku zapatu da.
0: Martitzena.
2: Osongi, ba, irukote, haizea, mil esker egiten ari zareten, bueno, ba, abentura honen berri zuzenean emateagatik, gurekin, zuen atxeden tartetxe hori gurekin ere partekatzeagatik, utziko zaituztegu, indarrak hartu, olazti bertan daukazue, eta bueno, garileak 31 bitartean, zenbat gauza, zenbat historia eta zenbat bizipen, geratzen zaizkizuen.
0: Bai, bai, eta kontatzekoa, beraz, bueno, sakanako 9 bat daude espedizioan, 10 bat.
2: Bai.
0: Beraz, bakizue, abuzturako badakazue zeini hotxe egin, abenturaren ostekoak kontatzeko, bertatik anbertara.
2: Hala da.
3: Gure ingurutatik, ja, kuriosidadez, sakanako badi 10 lagun, Leitza, Lekunberri, Larraun ingurukorik bada?
0: Leitza, Lekunberri, Larrun, ez. Larrun. Justu horiek ez. Badaude beste alde batzutakoak. Baina...
3: Bitxo raroak izanen gagu, seguro.
1: Seguro. Hori izango da.
3: Gazte, ikusi.
0: Ba, bertako gaztiei ere animatu daitezela proiektu aurkeztu eta parte hartzera.
3: Zora harri.
1: Hori da.
3: Zora harri.
2: Bueno, ongi segi, aventuran. Agur.
1: Animo.
2: Eta euskaraz bizi. Aio. Bera, bera, bera, bera, oso ongi, agur, agur, agur. Aio, eskerrik asko, aizea. Ba, hoxe, bai, eskertzekoa da, eh? Tartetxo honetan ere bai, bueno, beren atxe den denbora ere bada, eta legin hori egiteagatik ere gurekin ba, sartzeko. Bueno, ba, ze inbidia, momentu batzuetan behintzat, inbidia bai, ez? Sekulako abentura da, hau.
3: Sekulako aventura, sekulako esperientzia da, hori. Eunda gehiago launeko famili, hori, begirale naiz gazte, gamauzta mazazti urte bitxarte dituzunen hortan. Eta esan dakoa, hori Euskal Herri guztin barna, Euskalki desberdinek, jendo oso desberdine, eta bapaten lagunikea, elkarre zautzea, eta gero berak esan duena, ez? Hau da, espedizio bat edo, hau da, horren dekoa, bino, gero, launek egiten dide, eta harremadorren jarraitzen, no, gero azten die beraien herritara joan, eta historia por ella, gero hori du, ez? Euskera, ez nik oso garrantzitsue, ba, esan duen kontu bat, ez? Hor badi asko, segurazkire euskeraz bizi dienak, badi ezen bat, euskeraz mintzatzeko eta beren eguneroka euskeraz egiteko gure herritan bezala zaitasunik ez duenak, baino izanen die, ba, egunerokoan euskera erabiltzeko kalera atera eta igual hain erres ez duenak ere. Eta hor badu alako gune bat, ez da? Horre, besteak beste.
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Oso importantea da haiendako ere, bai, ze guk hemen sakanatik doazen hoiei banaka galdetegi bat bueno, egin genien, joan baino lehen, ez, ze espero zuten, eta bueno, pixkat horren inguruan, eta nire lankide Alfredok ere galdetzen zien, euskara ala aventura, bietako zein, ez, aukeratzen zuten, ez, bueno, gehienek aventura, zergatik, euskara egunerokotasunean badutelako, badira etxarriarrak, badira arbizuarrak, badira, orduan, eta baten batek, bai, esan du, euskara horregatik, arrazoi horrengatik ere, batez ere, lagunekin eta etzeu

0: betetzen dute denakin, ez da?
1: Bai, bueno, berez hori da, ez, Euskara Aventura da, ez, baina, bueno, hoxe, bai, bai, bai, bueno, ba hor, gure gazteak urdiainen
0: eta... Lehen urte, justo, lekeition ginela, uste dok, etorri zien, urera, zirkura.
1: Ah, begira.
0: Bai, bai, eta goiz baten hemen, nik uste, hemen zela, eh? Hemen izan ginu zen, ba, oain esate batenako gaur goizen Debako udaleku batzutatik etorriko die ume pile bat, ba, goizen iten ditu alako pase batzuk tarteka, eta Euskal Abenturako gehiaz izan ziren lehen urtean, oain dela biztore gogoan, eta hori dutzen naiz, nikiena, eta dendan da mintxean duzien, eta goizen artistikin tertulin, eta bai, alakoak ere iten ditu, bai.
1: Osongi. Osongi. Bueno, ba hortxe, kontu hoiek, ez dakit nun geunden, harrapatu gaitu zertaz, ari ginen? Eguraldi kontuak, eta bai.
0: Soinua zuzu jarri, ez da?
1: Soinua ez, bere ala jarriko dut.
0: Entzierra ez dugu aipatu.
1: Hori, entzierra ez dugu aipatu, bai. Nahi baduzue, begira, ja, bueno, nik bai aipatu nahiko nuke, euria iritsi ote zen zuenera. Ez dakitu nahi atzo gauean leitzan zinen edo ez, Jon, zuenea zerbait iritsi ote zen. Hemen bai, oso laburra izan zen, baina zaparrela gozoa, Eta gaur ere, nik ez dut baratza aurreztatu. Gerturatu eta lurra, bueno, ez eta esun puntu batekin, bazela eta esan dut, ah, porsako, gauer arte, edo bihar arte.
2: Ba, aitortuko dizuet, guk urrutitikan ikusten genuela, hori sakanaldean, tximistak, trumoia, esaten genuen, ama, badator, eta hiriburura etzen ailegatu, Aize freskoa bai sartzen zela, gogor, eta esaten genuen, bo, honek bere alekarriko ditu odeiak, eta blai utziko gaitu, eta keba, ez? Iraun zuen, angeratu zen zuekin, eta zuek busti zintuzten.
0: Hemen bart, bart indo, karabanatan da intzuten zen, pra, baino ez ola ikeragarrizko erauntzi eka etzke ba, indo pitin bet, eta lurre busti etzeko aine bai, baino hortxe,
1: Bueno, orduan esan genezake guri, gu harrapatu gaituela, ez? Oraingoan, ez? Pixkat, a ber, ez da exagerazio bat izan, baina egia da tximista festa ikaragarria izan dela. Osea, baino nik egun hauetan leioa zabalik eta izaten ditut gauez eta gau osoa gainera ematen dut, gero ja goizean itxita listo eta jeiki behar izan naiz ordu batak inguru edo sekulako argia sartzen zitzaidan, baina ez dakizu zenbat Ze tximista festa, esate dizute, ikaragarria, eta momentu batean ere izutu nahi, esan, joder, leioak hain zabalik, eta noiz baita irakurri izan dut, ez? Leioak zabalik izateak ere, bere arriskoa ere baduela, sartzeko gertu balima daude ere, ez? Eta esan, jetxiko dut persiana, eta orduan iluntasun puntu hori, baina izan da ederra, ez da gitar gazkiak eta egin ote dituen baten batek, baina ederra, asko argitzen zuelako, eta ilargi beterik ez dugu, eta bai, hortan bai, baina, bueno, ura ere ekarri du, hortaz aparte, eta, bueno, ba, zonaldeka egiten ari da, eta horrela esaten ari dira, ez? Bueno, lekuren batean lehertu, eta zerbait uzten du, baina oso garrantzitsua da, une honetan, ur hori ere bai, hemen txarrin atzo esan izuen, eta gaur ja albistea zabaldu dugu, hoxe, ura arduraz erabiltzeko premiazko deia egin du Etxarrian asko udalak eta hoxe, lorategiak ez ureztatzeko eta kaleak eta kotxeak ere ez garbitzeko mesedez. Horrela hasi dira, ikusiko dugu zer datorren, baina bueno, neurri pixkat gogorragoak ere etor daitezke honek horrela jarraitzen badu. Ur mozketa zari gara, bai?
0: Bai. Eta baina ikorokorra da, zenen bero kontu bazar guztietan ditugu bidaiak, eta bero kontu gaipatzen nahi gan, eta zer eragin ditugun gaur goizen, entzierran ondoren albistea bat, albiste gilatze goan, eta ez nekina izugarri da Andaluziakoa, Ameika lagun hil dira, Almerin Ameika lagun hil die, zutetatik ies kotxe kartu eta ez harrapatu, eta izugarri da,
2: Bai, gaur goizean zabaldu dute, jarraitzen dute eguneratzen, 12 lagun hildirela jada, eta gutxienez, 23 lagun desagertuta daudela zuten ondorioz. Gaur gauean piztu dena, eta 3000 hektariatik gora erredirenak momentu batean. Ezke bere ala, gainera hori, haize bolada beroak, bakizue, bere ala.

0: zabaltzen duela, edatzen duela, eta izugarri izaten ari dela. Nik gaur goizan entzun dut irratian ere bai, Andaluziako ordezkariak esaten zuela, eske ja gure langile guztiak, suhiltzaile guztiak lanean daude. Osea, ja iristen ari dira mugara laguntza gehiago eskatzera iritsi beharko direnak eta bueno, ba honek ere bai badu, ez? Beraldi honek ba suta pizten den momentuan oso arriskutsua dela. Eta bira, ba, asko, horietako 8 harrapatu zituen, gaur goizaldean, ies egiten ari zirela kotxen, baina, edo korrika bazten ere.
1: Hori da, baina, bueno, iristen ari den informazioa ere bai, bada, ies egiten ari zirela beharrezen tokitik, etzekitelako ere bai. Esaten ari dira, ateratzeko leku horretatik ez zirela atera, ez? Eta orduan, ze importantea den, ez? Esaten du turista atzerritarrak direla, gehienak, eta bueno, badirudi, kable elektriko bat, ez? Erori dela, eta horrek eragin duela hau guztia sekulakoa da albistea ere bai. Beira, ni atzo burutik ere pasatzen zitzaidan esategen ze arriskutsuak diren ekaitz elektriko hauek, ez? Halako batean lehertzen da, ez dakiz ze sorotan, beira nola dauden soroak,
2: bai.
1: Edo etxe batean edo dena dago ez ikutzeko eta beira, pues kablea erori eta zer ikaragarria da, bai, nik ere gaur entzun dut eta horrelakorik ere etzela ezagutzen eta gauza oso larria dena, ez?
2: Bueno, ba, esan duen pentsa, mende ontan eta horrelakoik pentsa, amabi esaten nahi ga eta hogeita gehiago desagertuta balin badaude zerrekar dezaken, ez? Eta pentsatzea, ez? Edo nori gertadakio, kera, hori, azkenen zuek horrelako velozidade hartu do eta hain lehor da odena. Trampa bat bihurtzen da azkenen, ustez zubazoaz kotekin ies, baina bapaten bueltan dena dozo, eta horrez dago, ez dago bideik, akabo, eta ba, Almeriatik aldu dien albistek oso gogorra bide.
1: Bai, alaxe da.
2: Bueno, soñue jarriko dugu edo ez?
1: Ai, etxain.
2: Baina gaur argitxu behar da.
1: Bai, soinua jarriko dugu, bai, oraintxe bilatia opatzen dudan, pres daukadan, eta hementxe daukat, bai. Ia, segundu bat, bale, badoa.

0: Bueno, hortxe, ja, bai, entzule batzuk
1: Baina
0: esan
1: ja,
0: nahi.
1: argituko duzu benira,
0: Ez,
1: edo
0: ez,
1: txiko
0: ez, ez,
1: dugu
0: ez, ez,
1: kararte.
0: ez, ez, ez, ez dut argituko. Entzule
1: Ah, bale.
0: batzuk badabiltzala, baina, bueno, entzule batzuk badabiltza ez dute zer esaten, badabiltzalakos. Desbrozadora, sopladora edo aize soplagailua, motozerra, eta bai, hoxe, horrela dabiltza, hor soinu horren bueltan dabiltza, nik esan nuen pertsona bat behar dela hau egiteko, eta ez dut argituko, eh? Eta esango dut, naiz eta hau grabatuta dagoen maiatzan, ez ekainan esango nuke, ekainan igual, grabatuta dagoen, balio digu honek ere ez bakarrik uda sasoian, baizik eta udazkenean ere. Funtzio ezberdinak egiteko. Funtzio ezberdinak dira, baina balio du. Bai udan eta bai udazkenean. Ta zergatik egiten
1: Oso
0: duzu
1: ondo ibili
0: barre?
1: da.
0: Zergatik
1: Eske
0: egiten duzu barre?
1: oso pista ona da.
0: Bai, funtzio
1: Oso
0: ezberdinak
1: pista
0: ditu.
1: ona eta polite da. Bai, bai, bai.
0: Unai seguru dago badakiela.
1: Bai. Eta gero hanka sartzen bat parra ingo duzu eta postuko naiz, baino. Esku ez zuten jarriko nuke eta
0: A ber.
1: pista honekin, eske pista mundiala da.
0: A ber sudurra ni jarriko dudan gaur, eh? Sudur gorria, eh? Ai, ai, ai. Bueno, entzulei esan bar diegu lekeitxo, nola?
1: Lekitxo,
0: Lekitxotik, bueno.
1: lekitxo. Lekitxo,
0: Lekitxo, pues hortik zabiltzala. Bueno, lekitiotik, guretzako lekitiotik. Hortxe, ba... Hoxe, ez dakit entzierroa ikusi duzuen, zerbait aipatzeko duzuen. Bueno, Martinek esan zuen atzo oso antzekoak izaten ari direla guztiak. Gaurkoa ezberdina bai bada zezenak aurretik zihoazelako. Eta biaduraz ere bai, ez? Baina haiek izan dira pixkat protagonista, niretzako jende ikaragarri pila egunero, ezin korrika egin, ez zenek ere, eskez dute lekurik ere, eta hori iruditzen zaite esagerazio bat, eta gero hor bihurgune horretan gelditu diren hoiek, ze, bueno, libra da, hoiek gaur bigarren bizitza, bideoa ikusita, nik uste harridura aurpegia ikaragarria izango dela. Bizitu dutena, bizitu dute, baina ikusten dutenean zer gertatu den, non sartu diren, bueno, ba hoxe, bigarren bizitza gaurtik aurrera. Ez dakit, zein presio, zuei.
1: Unai. Zu.
2: Ni. Bai, bueno, 2:21 segundo. Ez que atzokoa ere bai, 2:20 segundo, ba, hortan, neidak esan duena, atzo Martinek esan zigun bezala. Ez berdintasun bakarra gaurkoan, ba hori, zezenak aurre egin dutela, zezenek eraman dutela erritmoa, eta hori asko somatu da. Aurreko egunetan, baino azkarrago izan badira ere, ba ez dira azkarrena izan gaurkoa, eta gaur ja jendetza ikaragarri sumatu da, ostirala dela ere ikusi da, igartzen da, ja irudietan bakarrik, kalean, eta hori ez, bazterretan batez ere, atzore bai aipatu genuena, baina egunero kasi errepikatu beharko genuken zerbait dela, bazterretan geldik egoten edo geratzen direnak, soberan daude entzierro horretan. Soberan daude. Ze korrik egitera doazenak, arriskuan jartzen dute, alboratu nahi dutenak edo baztertu nahi dutenak korrika egin eta gero ez dutelako tokirik. Eta horrek behin baino gehiagotan eta gaur ere bai ikusi dira lako irudiak baztertu egiten diren momentuan bat batean bum berriro bultzatzen dituztela barrura berriro eta hor dago arriskua. Ze adarkadak izan dira alakoak. Geldirik zeudenak tokirik ez dutenak kentzeko. Eta adarkadak hor datoz, ez dute burukadarik ematen, zezenek. Adarkadak izaten dira, negabekoak, baina eskez dago lako tokirik. Atenik, atzo, entzierrak horrek egiten duen bat baino gehiagorekin ere, hitz egiten genuen, bai, aldatu egin dute, entzierroko maiek arau ezberdinak hartu dituzte, ez? Erabaki ezberdinak hartu dituzte, aurtengo, eta zazpiak eta lordenetan, edozein tokitik sartu zaitezke, eta zazpiak eta lordenetatik, zazpite erdiak bitarte, denak ja udaletxe plazatik sartu behar die. Orduan zer gertatzen da, udaletxe plazatik aurrera, jendez lepo geratzen dela hori. Ibilbidea jendez lepo geratzen da. Orduan, korrikalariek ez dute, tokirik ezin dute korrikarik egin. Orduan, bueno, espero bihar batez ere larun bata eta igandean ja asko zer jende gehiago espero dela. Alboetan, bazerretan geratzen diren hoiei ezer ez gertatzea. Espero.
1: Ni harritzen hau, jende batek entzierroak ikusiote ditu ninoiz, edo ez. Eta horregatik diot, esate baterako, merkaderez eta estafetako bihurgune hori. Nik uste, naiz eta entzierrozale ez izan mundu guzik badakila, kurba hori, zezenak historikoki ezkerretara itzen duela, eta historikoki irristein eta gaina erori indiela. Oain ez duela itzen, botata da horako, de irristagarrien kontrako zera bat. Baina, bueno, orduan, zertako letxez jartzen za ezkerretan? Hori, eta gauze bera, zezen plazara sartzeko eskuinalden. Estafeta pasatu telefonikara joan eta zezenak normalen eskuinetaldera jotzen do. Eta hor jende pile bat, barreran kontra. Orduan ere galdera da, edo ez duen zerriroen berri. Arriskugunek zein dien ez daki, eh? Joño, ez atera! Artu txurroak txokolatekin. Horrek arretzen da ikaragarri. Badiet gune batzuk oso arriskutsuk dienak eta hori nire galdera da. Jende horrek inoiz ikusi du entzierro bat? Niztu di inoiz entzierro bat denizan inoiz atera. Baina badakit bihurgune hori gain zuzen ere aipatutako bi horik oso arriskutsuk diela. Badiet gehiago, baina horik oso arriskutsuk diela. Gaurkoak, hombre, merkaderes estafetako gazte hori ikusi duzuen niki berde hori ze eskapada indun.
2: Bere.
0: Izan da, nik ikusi zuzenean, ikusi ikusterakoan, hori, bueno, nik ondoren ikusi dute, baina hori izan behar zan, esan nahi dut, ostras, eske adarkada bat zuela, bai, argi eta garbi ikusten zen, momentuan eta gehiegi geldo, irudi geldoa ikusi gabe, baina eske orain ari naiz argazkiak ikusten, ikaragarria da, kamiseta berde daukan, bai, mutik hori, baina eske ez da, bera bakarrik, iru daude, bat beltzez, bestea horiz eta bestea berdez. Oso gaztea da mutiko hau ere, bai. Ostras, esaten vale, duzuna jatik.
1: Nire galdera da, mutiko horrek esate baterako. Ez du inoiz ikusi entzierro bat. Ez du ikusi inoiz. Urtero zezenak hortik hartzen duela bihurgunea, edo horre erortzen diela, edo kazetari dauden pareta horren kontra iten duela. Egen niri harri-garri editzen zait. Bai. Ja, badie, entzierroa bidera ateratzeko, ja, eukibar ditzozo hainbat gauzen ikuste, ostra, ez dote hemen jarri behar, arrazo bemilagatik, edo hemen. Baina ez, beti, eta gauze beraz diot, zezen plazara sartzeko eskuinalde hori da, niri horri iditzen zait, hori bai iditzen zaitela, hor ez gertatzea horri giltzen, azkenekoa gutxi gora bera. Hori hain jendez txabelepo, txea, eskuinalde hori, tio, suizida batzuk zatea, ez tio ikusten besterik.
0: Bai, nik ez dakit, ari naiz orain irudiak ikusten ere, nola iritsi diren hor jartzera, baina bai egia da, argazkiak, notiziasen dira, gaur joaten dira pixkanaka erakusten, nola bi hankak dituen lehenengo kanpoan, gero eskubiko hanka sartzen zaio barreraren aldean, oztopatzen delako azpian dagoenarekin, behin ja giratuta ezin du hanka bat atera, eta hor ja, eske ezin mugitu gelditzen da, eta gero ja lurrean nola egiten duen horrela, ez? Irudi hau da ikaragarria, eske nabaritu du adarra hortik, ez? Eta sartuzkero ikaragarria izan lingo litzateke hori, ikaragarria.
1: Bizkarrez zun, ez? Zogarez badaiz.
0: Bai. Hor saietxen aldean pasa zaio, bai, hemen bai ikaragarria izan da. Bai. Bai, zalantza horiek sartzen zaizkigu, noski, eske.
1: Bera, eta aurrozki da da, eta bihar joan egizetan zuna, bihar larun bata da. Asteburu heldu da, eta asteburu normalen jendetzak gora iten do.
0: Gaur, orainari naiz irakurtzen, 60 zenbat urte ditu gizon honek, bueno, igual dio, jartzen, bai, 60 urte, eta Santo Domingon erori eginda, eskumuturrean mina, eta esaten du, gaur bizitu duena sekulan bizitu ez duela. Esaten du, zezenak oso azkar etorri zaizkigu, denborarik ere guztiak ikusteko, eta esaten du jendea gaur oso erasokor zegoela, erderaz jartzen du, la gente ha estado muy agresiva. Esaten du urteak daramatzat hemen, eta normalean ez zaituzte ikutzen, baina gaur jokata guzti, esaten du,
1: Guk komentatzen dugu, gaur, entierro ondoren, gero, badakiztu botatzen dituela, era, gero, mantxo gore, bai, irudik eta bat eta beste, eta gure arten komentario izan da, ohartzen zatea, lasterkarin arten, kamisetatik tiraka, eskue bota, bultza in, oza, hori da, pasada bat, oza, aldi oro minizke gaur, nire oso nabarmena intzai.
0: Da, esaten du, hasta puñetazos por hacerse un hueco, eta jartzen du, esperientziari gabeko jendea dabilela, errespetua ez daukana eta gaur bizitutakoa sekula ez duela bizitu. Ba, claro, ba gaudeia momentu batean non ari dira, aspaldianik esaten, ez? Arautu edo bueno, hau txukundu, ez dakit garbitu, ez dakit nola, baina eske claro, ja gaurko adierazpen hauek ereia erakusten dute ze puntutan gauden. Eske hemendik aurrera zer? Edo biharkoa.
1: Hori da galdera. Eta galdera hori nahi nizukea. Eta entzuleri de bai, batematek ere deitu daiga digu, eh? Iluitzen zaizue entzierro mai horrek, edo antolak eta tartzen udaletxea eta daude, ez da? Mai hortan eta etorkizunen oanjiken eta arau gehio izan daitezke batzutan debeku formatoan, baimen formatoan, ekerriko ditula, esan nahi dut, ez da erresa hori guzti bideratzea. Ez da erresa mileka laun horiri nola irten bide eman. Baina, egun ematen iritsiko da zuen ustez, ez, doain burura etorri zait, ez? Olako inskripzio bat, pase bat, eta hor kontrol bat laizterkari eren edo ez, prestatu daban edo ez. Iritzen zaizu hori iritsiko bai. Da, ze horrek asko murriztuko luke,
0: Bai, bai, hori iritsi behar da. Nik uste dut hemen, bueno, beste leku batzuetan bezala, aforo kontuak izaten dira seguridadearen gatik, eta hori badakigu, eta hemen ez dago. Hemen aforoa ez dago, bueno, a ber, uzten dute sartzen, eta baina aforo kontrolatua ez dut uste dagoenik. Hori iritsiko da. Iritsiko da, non korrika egiteko, izena eman beharko duzun, non baiten izen eman, eta ez dakit ze formatotan, nik ez dakit txartela, edo ze modutan, edo pasabearko zaren tokiren batetik, hori iritsiko da. Eske iritsi, ez da iritsiko da. Eske iruditzen zain neri ere, nire iritzia da, iritsi behar duela eta lehen bai lehen.
2: Ba, justo atzo aipatu genuen Sanferminetan, arratsaldeanan izan ginela, gainera justo atzo kontzertu ginela, eta hori, aipatzen genuen, batez ere bai, baliabidei dagokionean, baliabide asko bideratzen direlako entzierrora, esan edut. Ez bakarrik osasun zerbitzuak, erizainak izan ditezkenak, medikuak, ambulantziak, larri heldietakoak, baita ere segurtasun aldetik, poliziak, bai municipalak, foralak, elkarlana sekulakoa da. Ibilbide guztian zehar, zezen plazan egiten dena. Orduan, geroz eta jende gehiagok parte hartu nahi badu, agian iritsi beharko da momentua, zeinetan ere ordaindu beharko den, entzierroaren gastu ekonomikoei aurre egiteko. Orduan, horrekin batera, unaiek esaten zuena ere bai, aipatu genuen, zergatik ez, aseguro bat egin korrikalarientzat, ja bakoitzak arduratsu jokatu dezan, ez da? Ze behin, dirua ja, gure sakalak ukitzen baituzte, ja, beste modu batera jokatzen dugulako. Agian, improvisatu egiten baduzu, ez? Bihar korrika eginen dut, ala, venga, bihar korrika, ez, osea, gauzak, ez que hau serioa da, eta hau geroz eta serioago jarriko da. Ze jipoiena, orain arte, bakarrik estafeta bukaeran ikusten zen. Ze hor zezenek bai aurre hartzen dutela, normalean beti aurre hartzen zuten, eta hor bai abiadura hundian doa zenean, ba hor normala da, gainera hor jende gehien dagoen tartea da, eta hor besoak, ukabilak, ukondoak, oso presente egon dira betidanik. Orain Santo Domingora ere jisten bada alakoa, ez que jai bilbide guztian zehar edatuko den jokaera bat izango da. Gaur, Santo Domingo, zezenek aurre hartu dutelako, normalean, idiek hartzen dute aurre, eta hor, askoz mantxoago doan ez, laster galdia beste mota batekoa da. Aldapa ere ez da, bera, Santo Domingo aldapa askoz ere, aldapa txuagoa da, estafetakoa baino. Orduan, ja, jokabide horrekin, azten bagera, ja, normalizatzen, Ez que ez da, ezin izango da korrikarik egin. Iritsiko da momentu batean, non jendea ibiliko den, pendienteago, ukabilak edo ukondoak saiesteaz, adarrak baino, zezenaren adarrak baino. Orduan, eske, hori modu batera edo bestera, mugatu beharko dute, kontrolatu beharko dute, ezakita seguru bat egin beharko duten, plataforma bat iriki beharko duten alta emateko, eta alta emanda ez dagoenak ezingo du korrikarik egin. Zezke horrela ere, saiestuko dugu, lehen aipatu ditudan horiek, eske alboetan geratzen direnak dira unaiek esaten zituenak. Ezagutzen ez dutenak entzierroa nolakoa den, eta entzierroaren etapa ezberdinak, ba hori, bihurgun ezberdinak, merkaderesako horretan, eske lau horiek geratu diren bezala, agian bihar, amar dira, eta adarkada bat, sar daiteke norbaiten saietxetan. Zainet, gaurkoa libratu eginda, ados, baina agian bihar, beste hainbat dira, kurba hartzen dutenak kanpoaldetik, zezenak ziztu bizian etorriko direla, eta gainean erori beharrean agian adarra da sartuko dena. Orduan...
1: Ba, hendik uste hor klabetako bat hori dela, eh? Gaurko zuge esan bezala, eneira esaten zuen, eta gero puñetazoak, eta lasterkarien arteko... baina, bera, lasterkari eden lasterkari hori urtetan, eta jara kakotzen artean nahi bali madoza profesionalak, esan nahi dote, atletak ere bali, eta ja ezagutzen du zer den hori, eta nola inberduen da, zer inberduen da zerrez. Segurazkire, hostiatan abiltzenak normalen zuen esan bezala, bultza, puñetazok bestek die. Horreti diot, igual hortik egunen maten, nazkatze horrek ekarriko dula, hemen zirte dozat egin behar da. Eta gero da, bogan asteburu etorriko dela, foroan kontu hori. Areagotuko da izugarri bihar, iganden, bila gauze, Santo Domingo aipatu dutzue. Santo Domingoko harri-garri dutzen zait. Bira, alegoan entzuten duen, esan ezalitzu bat, Santo Domingoan, ateratzen den karrerila hor txagartzen azten die, velozidade ikaragarri, Baina, claro, Santo Domingo, hori bai dela trampak hartzela handi bat. Santo Domingo iztue da, telebistan ematen doze, ozer. Baina berez, iztue da, eta ez hori bakarrik. Aurreneko tramortan figatu zatea, ez? Badie, barrera, baina gero dena pareta da. Horrezka hori ez biderik. Egin zu horre dutzen zait hori, ez da ies biderik. Eta igual izango da tramorik, igual erresena esan nahi dut, egotxeko ze asko egon itxen die, zezenak abailen diztea aurreneko tramortan, da bueno, bale, ez? Bello, karo, hor deskuidoan bueltatxo bat, eta hor ez da barrera bat, zemain metrotan ies eiteko. Bera aldera joan ezkeo, bai, edo gora, baina bestela pareta da, ez da?
0: Bai, bai. Bueno, nik uste, bai, ez dakigu gu ere ez gara, ez, horretan adituak, ikusten dugu, hitz egiten dugu parte hartzen dutenekin, eta baina ziurrenik zerbait etorriko da. Eta lasterketetan, herrikoiak izan da ere, bai, dorsalak banatzen dira, dorsalaek, bueno, zerbait simbolikoa bada ere, bueno, ba, ordaintzen da, helburu ezberdinak izaten dira, ba, zenbait gauza laguntzeko izaten dira, kasu honetan izan daiteke ere bai, esaten duzun bezala dispositibo berezi hori ordaintzeko, ze denok ordaintzen dugu, hori denon diruarekin ordaintzen den gauza bat bada, beste gauza asko bezala, esan edut, baina egia da, bueno, ba, hortaz ere kostiente izan behar garela, eta horrek ere igual ekar dezake, bueno, ba hori, ba aforoa gutxitzea, eta aforoa gutxitzearekin batera ere, uste dut, lasterketa politiak ikustea, telebista bidez, guk ikusle bezala, eta gozatzea, eta animaliak nola tratatu behar diren ere ikustea, eta ez batzuk dabiltzan bezala, ez, baya, ba, bueno, hori guztia saiestu daitekela, eta itzul gaitezkela garai bateko, bueno, ba, ez dakit, entzierro politioiek ikustera. Izan daiteke, baina hemen bai egia da, nik uste dut, eta ja dauden albistekin, ikusten ari garen irudiekin, bihar eta etzi ikusiko ditugun entzierroekin, nik uste dut ja, hau, bai, aste hartetik aurrera zeozer matxan jarri behar da. Gaur egun teknologiarekin gauza asko erraztu dira, eta hau, bueno, nik uste dut badela, leku itxi bat da, eta hori ja asko da, esan dut, esituta dago, oso kontrolatuta dagoen zirkuito bat bada, eta jode, batzuetan hori izaten da zaila, ez? Kontzertu bat herri batean antolatu eta karrikak, ez? Kaleak itxi, nola itxi, jendea hemendik sartuko ote den, zirkuito batean ere bai, ez? Ba, hemendik eske hau itxita dago, seguridade ikaragarria dauka. Ostras, zeren zai gaude. Bai, bai. Bai, bai.
2: Ba, bai, ja.
1: Horrek, markatu joan, eh? Denetan dezake, ze karrerak, benetako lasterkari horik, ez? Ezautza duen hori, karrerak egiteko errestasun gehi izango lituzkea. Ikusteko karrera horik ere, aukera gehiago ikusentzulek ere, izango lituzkea, ez? Baina, bueno, nik ulertzen dut, ez dela erresa izan den, ez dela erresa, erabaki bat horrezte hartzea, oan, nik ere bai pentsatzen dut, etorkizunen, erabaki zenbait hartzen joan den dela entzierro mai hori, bestela, ba, hoxe,
0: hombre,
1: ezertuko da berriz ere.
0: Egia da herritartasun kutsu hori, ez? Askotan esaten genuena, ez? Iruñean nola gauza asko ere doakoak diren, ez? Herritarrendako. Nik uste dut hori dagoela hor lehentasun gisa, ez? Zerbait herrikoia da, zerbait baina claro, herrikoia izate horrek ez du esan nahi improvisazioari ere dena utzi behar diogun. Ze improvisatze horrek holako kalte txarrak eta ondori txarrak ere kartzen ditu, orduan bueno, hoxe ze, bueno, baina bueno hortxe, gure alea, norbaiteke aipatu nahi badu, esan nahi badu zerbait ba esan dezala, nik badaukat gauza handi bat esateko zuei gaiza, yeah. Gauza handi bat, begira, ez dakit ikusteko gai izango zareten erakutsi behar dizuet ikustekoa delako eta gero entzulei esango diet bueno, ba Hauxe. Bueno, pasako dute ia, entzulei oraintxe esango diet zerrari garen ikusten. Bueno, mila zenbakia kaleratu dugu aste honetan. Guaixek mila garren zenbakia bete du. Eta esaten ari ginen, entzulei irakurlei esaten genien, handia izango da, garilaren amarrekoa handia izango da, bueno, handia da, formato erraldoi batean, kaleratu dugu milagarren guaixea, edukiak ere bereziak badira, nola, bueno, diseinatzailei ere elkarrizketa bat egin diegu, nola lendabiziko guaixetik milagarrenera, gauzak ikaragarri aldatu diren, 1984ean argitaratu zen lehendabiziko guaixe, eta, bueno, ba, diseinatzaileek asko dute esateko, ez, zentzu horretan, eta gero garai batean atera zirenak, lehenengo guaixean, 10. Hoiek ere elkarrizketatu ditugu, umeak zirenak gaur heldu, eta, bueno, alakoak, ez, ezkondu zirenak, 1984ean, gaur egun, bueno, opatu ditugu eta elkarrekin jarraitzen dute, eta bi seme dituzte, eta holako bitxikeria batzuk ekarri ditugu, eta oso pozik gaude, eta oso eskertutak, eta hori, gure izenburua da, handia zara sakana, eta, bueno, ba, eskertzeko modua izan da hau, eta bueno, abertzerra hasten garen jasotzen, jendeak nola ireki duen, eta karo, gaur irakurtzeko zailtasunak izango ditugu, maila handi baten beharrean egongo garelako, eta baina, bueno, hoxe, eskerrak eman ere, bueno, hoxe, sakanari.
1: Eta, nota bukai batuko dugu, lehenik eta ben guaixeri zorionak, bai. Eta handia zara guaixe esanen dugure bai, guri da okionez, bai. Sakanari esaten dio zuen bezala, ez baita erreixa, hainbate arlotan, komunikabidetan, formatotan, ez, ez da erreixa olako kopurutara iristea, urteke, eta badakio, eta areta gehiago gure, gure hizkuntzan askotan zetar bat ditugun, bai. Diru laguntzak lortu behar dien, diru laguntzan murrizketak izaten die, publizitatea den, publiantzema lanin behar den bestela ez da bideragarri, eta behar luze bat ez da, arpidetzaz esanik ez, arpide behar die, eta hor kontzientziare behar da, txan erot, ez da makala, milegarren alea gaur, beraz, zopiona bai. Den.
0: Hoxe, osongi. Bueno, ba... Hori, ez dakit, 12:45, nik ez dakit Jonek San Fermintzara bisita egiten duen edo ez, nik bai, eginen dut 12:45 denean, baina, bueno, soinua daukagu, eta beste zerbait hola aipatzeko balin baduzue zuen herrietan, eta guk gauza gutxi, San Ferminak direnean, esan unai.
1: Ez, guk ere gauze, leitzari buruz gauze gutxi, urrungazten bai, 18, atekabeltzen. Etxetarrigunek 21 urte beteko ditu, eta bada pista antolatu, baina asteburu ontarako lasaitasun kontu die. Bai, aurreatuko dizuet, San Fermin eta entziorraza eginen, datorren astelenen, bai, datorren astelenen, zezen plazan, bere txandak dagozkionen gaur esate baterako, 1000 ordu sartuko ditu, datorren astelenen, zezen plazan, daon, mediku zirujau batekin nahiko gaizketan.
0: Vale. Osongi.
1: Beraiek lan egiten due hasi entzierrotik, entzierrako kontusio hautsi ez dakiz zer, zezen plazako bakiletan gertatzen dienak, eta gero zezenketa barren esartzen zaie, beraz, bueno, esperientzia hortatik ere aipatuko diguten nola den beraien lan jardun hori.
0: Osongi. Bueno, polita, hori astelenerako. Ez dakit zuenean, Jon, zerbait aipatzeko baduzue edo ez agendan ere ezer ez, ez zer?
2: Ez agendari dago kienan ez.
0: Ja, hoxe. Bueno, banen Jon, duzue...
1: Barkatu ez ziogo, esan zer modu zapoteke?
0: Ah, egia da, atzo, ez?
2: Ongi, oso gustora. Puro relajo genuen aurkari, gainera Antoniutitik, Antoniuti eta Nafarroñez txokoa gertu zirenez, zaten gero, nahi, ama, zote den azaluko inor. Eta bai, eto, jendetza torri zen, gustora onginen, oso giropolita sortu zen, eta oso kontent, bai? Bai, oso pozik, atzoko kontzertuarekin.
0: Ozongi!
2: Ongi, eta zoionak guaixe ere, bai, nik unaiek esan dugu guztion partez, baina nik ere esan nahi dizuet. Zoionak guaixe eta sakana handiak zarete.
0: Ongi, ongi. Bueno, ba, soinua, ere bai, sakanatik.
2: Venga, abituz.
1: Soinua.
2: Ea unaiek esmatu duen edo, ez?
0: Utsiko diot unairi esan dezan. Venga, badoa, badoa.

0: Ron,
1: Bueno,
0: Ron,
1: Wender,
0: Ron, Ron,
1: momentua
0: Ron,
1: ya
0: Ron, Ron,
1: ridículo
0: Ron.
1: haciéndote de lo es.
0: ¿Nola? ¿Nola? ¿Nola?
1: Wender, momentua ya ridículo haciéndote de lo
0: A
1: es.
0: ver, ez ez lehenengo galdera bat. Esan dudanean, eta esan zuze pista ona balio duela udakoetan eta udazkenetan, ezberdin, ezberdina, kaso honetan ja esan behar dugun ez esan ezberdina baztertzeko edo kentzeko, zergatik da?
1: Orbela udazkenen.
2: Ez zaitu, enira.
1: Udazkenen orbela asko izaten da, eta beste gainontzekoan zaborra askore bai.
0: Eta, bai, bai, hori da. Aizagailua, soplagailua, baina ez duzu bete-betean asmatu. Gero, ni hemen bideoa ikusten ari naiz, eta uda partean zer kasualitatez bideo honetan entzuten ari garen, hori da, aizagailua, sopladorea, zer hariko da, orain dela hilabete, baztertzen?
1: Uda garaien?
0: Bai.
1: Orain?
0: Bai.
1: Bueno, ba, zaborrak, leitzeko plazan, zaborrak eta olakoak bezeratzen ditu, eta udazkenen orbela.
0: Zer gehiago, udan? Orbela bai udazkenekoa, argi dago. Udan?
1: Udara belarra.
0: Belarra,
1: basoa,
0: belarra. Belarra. Bai, bideoan ari da, desbrozadora bat ari da, urrutian, baina ez da sartzen soinua, eta arek, ez, desbrozadorak uzten dituen belar horiek, batzen ari da. Bultzatzen, batzen, gero jasotzeko.
1: Ez que hori jantzatzen eri askotan, nenei data joan, ni irratine grabatzen edo zuzeneko haitzen, eta leitzeko garbitzailea plazan, sopladore oitako batekin. Eta dena entzuten da, eta esan dut, ostra, antza hori dauke.
0: Bai, bai, bueno, ba, batzuek, bai, bueno, izan zitekeen, desbrozadora, baina... Baina, bueno, gero ikusten da ez duela, ez, soinu bera ez duela, eta ez dabilela berdin, ere, ez, mozten eta ematen, eta hoxe. Bueno, baste honetako hau izan da.
1: Eta, no, udazkeneko hori orbelana oso pista politia zen.
0: Bai, bai, ze, karo, gehienetan horrela, eta gero beste hau zabat argitu nahi nuen ere, begiratu nuelako, egia da, hau, aspaldi, asmatua dagoela, eta zuk esan zenuen, ez, aspaldian, eta edo, Txinan, edo Japonen, edo, bueno, ez daki, Japonen. Bueno,
1: neri, iak esan zien, adimen artifizialak.
0: Neri ere, bai, galdetu nuen, ze pista eman nuenean, nik enuen esan nahi asmatuta aspaldian, zegoen, nik behintzat ezagutu, eta horrelako, ez, makina horiek, orain zuk hor duzuna, zirkoan unai, horiek, duela gutxi iritsi dira gure herrietara, ez? Esan genezake, ez? Ez dira oso desbrozadora asko zerenago, ez? Hau baino, ez?
1: Baina horri igual izan entzien, ez da, lanbideetan, aspaldi etorrik igual, eta gero etxe partikulatzen, ez dakit, pentsatu iten dute. Hemen, hau erabiltzen dugu, guk askotan palomitak eta
0: claro.
1: Zera lurreko palomitak eta zehatzen biltzeko.
0: Claro, bai, bai, bai. Ez, baina, hori nik herrietako festetan eta egia da, ba, zenbaitu udaletan ikusten da, eta hemen ere, txarrik plaza honetan udazkena nola jartzen den ere ikaragarria da, ez, ostoz. Orduan, baina, bueno, ez daukatola irudipena, orain dela hainbeste urtetako kontua denik. Igual udal langileren bati galdetuko diot, jakiteko txarrikoak noiztik daukan aizagailu hori. Ba, hoxe, 12 eta 10, beste ezer, hola, astebururako, astelena etorriko da, kontatuko ditugu hainbat gauza, izango dugu mediku zirujaua ere bai, eta ez dakit.
1: Ba, gora San Fermin!
0: Gora San Fermin, bai!
1: Jon, asteburu politia, ez da?
2: Bai.
0: Zer egingo duzu? Jon, venga, konta pixkat. Nahi duzun arte, nahi duzun arte.
2: Venga, jake galetu diazun, mundu guztia gonbidatu zaudete bihar larun bata uztailak 11 O Plazan Herri Sanferminetako txosnetan Streetwise taldearen kontzertura gaueko 9:00.
1: Hori noiz bihar?
2: Bihar, baina gaur gomendatuko dudan kontzertua izango da La Jodedera gaueko 10:00 Herri Sanferminetan ere O Plazan, eta gabeko 12:30 kumbialariak txosnetan. Bueno, netaz gain ere bai, Gaztelu Enparantzan ere kontzertuak ditugu, konpainia plazan ere bai, kontzertuak daude, bueno, denetara, ongi etorriak, orain buruz ez dizkizuet esango, baina hoiek bai, ziur, ezin zabetela faiatu, eh? Biharkoa bederatzietan, txosnetan ez zaituztegu denak, eh?
0: Denak, a ber, kontuz, aforoarena ere itzein duguen ziorroan, txosnetan ere kontuz, aforoarena, gaur, bueno, temperaturari dagokionez ehem, baina biharkoa ustut berriz ere topea ikutzeko dagoela, termometroa, beraz, bai, hobe igual barratzea, Iruñean zehar, eh? Gune ezberdinetan, haize pixkat ibildadin.
1: Bueno, neri urruti xamar gelitzen zaito plaza.
0: Bueno, beste plaza hor, herriko plaza hortan.
2: Bazaino
0: gehiago ditu, lekinok ere.
2: Bide batez aipatu nahi nuen, gaur Uztaiak Amar berreskuratu dela, duela aspaldi etzen egiten, San Fermin txikia, San Ferminen barnean, txikientzako San Ferminak ez da, gaur amabietan txupinazo txikia bota dute orain txertan, eta bueno, dena pixka bat txikiei bideratuta edo txikiengan pentsatua dago, ezta? Gero, prozesio txikia ere bai eginen da. Orduan, bueno, ba Iruñetikan bazabiltzate ere, ba hori ere ikusteko aukera izango duzuela arratsaldean ere bai, bueno, kontu ugari, kontu pila bat ere bai eta bueno, ba hori, besterik gabe aipatu nahi nuela, duela urte batzuk, bueno, orain egiten dena da entzierro txikia ere bai Gurpildun zezenekin, baina bere garaian zezenak ateratzen zituztela horrela txalak. Zezen jaio berriak eta hori egiten zen, ja, aspaldiz dela egiten, urteak direla, baina bueno, ezo, ba, oituraren bat edo beste ere berreskuratzea, ongi badago ere, ba polita da, ez?
0: Ba, oso ongi, ba, hortxe, hori, hor geldituko da, kontua. Nik ez dakite zuenean, edo Unai, hor Lekeition edo, Erkuden izeneko norbait baduzue, ezagutzen ote duzuen, ez?
1: Ezagutu bai,
0: gainera sakanakoak, igual altxasukoak esango dugu, ez da? Bueno, Baseliza Erkudengo amarena, hor da, altxasutik, ja pixkat, bueno, Gipuzko alderuntz errepide zaharretik, ospakizunak igandean dituzte, han biltzen dira altxasuar pila bat, eta Erkuden pila bat, ere bai. Beraz, igandean ere hori izango da. Hortxe, dantza eta zortzikoak eta hauzatea eta dena ere izango da. Hori gure proposamen alde horretatik, baina, bueno, badakigu, San Ferminak eta gure zirkoa zaretela, orain, asteburu honetan, pilpilean zaudetenak, ez?
1: Tope. Hortxe.
0: Tope. Bagoaz, amabiak eta laurden, soinua jarriko zuzuen dako, Jon, eta ni San Fermintzara, noa, zuzenean.
2: Ah, ados.
0: Bai?
2: Bago kanta berri bat, jarriko dugu, orban.
0: Vale.
2: Hala.
0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
3: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza.

eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GEKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gekomunikazioa.eus irubebikoitz@gekomunikazioa.eus Eta zuk zer behar duzu? Welcome to Tijuana.

0: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.
1: A ver si sabéis bailar esto. Hazte el harakiri con un plátano.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea marratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: eat every day.
1: Manchurria no, Correa no, belarri motx, horie guztiak, asko ta asko, gerra zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainbalekutatik, bere herria gutzi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain, horien seme alabak, hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejori.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

my God, flowers. Yes, ma'am, I got all. Yes, ma'am, I got.

Ma'am, I got, yes, ma'am, I got, yes.

Argitan, Jon Luman, mila esker Jon. Soinuan, Mikel, Fernandez Kutzaga. Eta goizetik etorri garenetik hor lagundu baitxuan audiomikiko jendea, bertoko jendea, jota. Hemen egon, ilunpeko lan horretan egon dan jende guztiari be, eskerrik asko. Aitor eta Jaione.

0: Lara.
1: Kaixo, Ana de la Reina, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
2: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba launtza hori ematea, launtza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren dibizioko ez dakizet taldek iradaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta etxen debela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta etxen debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Lehitzuko ezu guaixe gustoro. Pruatu!
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.